0: після важкої ночі. Тобто 5 неділь, фактично за весь час війни, ми з вами завжди спілкуємося після такої комбінованої атаки. Очевидно, всі це чітко розуміють. Це аж ніяк не є удар сили, це не є крок сили, це є крок відчаю, тому що Росія не може захистити власну інфраструктуру від дронів. Натомість ми сьогодні могли чути прекрасно, як російські балістичні ракети збивають Петріоти, Айрісте, тобто всі необхідні протиповітряні засоби, які дали нам наші партнери. Тобто, чи чогось досягла політично Росія? Очевидно, що ні. Це ще більше відтягує і спускає Росію глибше в розумінні того, що вона не бажає миру, але вона бажає лише методом залякування впливати на людей і очікувати потрібного їй політичного рішення від військово-політичного керівництва нашої держави.
1: Я думаю, що незабаром з'являться офіційні дані від Збройних сил України стосовно того, скільки сил і засобів було застосовано ворогом впродовж цієї ночі, а також ранку, тобто скільки одночасно безпілотників, ракет різного типу атакували Україну. Ну і так само ми довідаємося статистику щодо збиття як ракет, так і безпілотників. От, але поговоримо якраз про міжнародно-політичне тло, так, тому що насичений був тиждень, який минає, який завершується. Сьогодні неділя, останній день цього тижня. Так от, цей тиждень був, по-перше, позначений низкою заяв, як от, наприклад, від державного секретаря Сполучених Штатів Америки Марка Рубіо, про те, що Сполучені Штати Америки зараз призупиняють переговори, тристоронні переговори, які вони ініціювали і модерували впродовж понад року. Так, до речі, якраз наприкінці травня 25-го року, в червні, пам'ятаємо про те, що розпочиналися перші тристоронні зустрічі, ініційовані США за участі України, Росії та Сполучених Штатів Америки. Рік минув, і США констатують, що станом на зараз немає сенсу витрачати дипломатичні ресурси, адже зустрічі не демонструють реального прогресу протягом останніх місяців. Причому Рубіо зазначив, що в разі, якщо складуться знову умови, то США можуть повернутися до переговорів. Ну а Путін тим часом цього тижня вслід за Трампом так само відвідав Пекін, де зустрічався із очільником Китаю. Тож, як на ваш погляд, останній тиждень впливає на ситуацію довкола російсько-української війни саме в міжнародно-політичному плані?
0: Що цікаво з Китаю, з цього я би хотів розпочати, фактично з останньої частини вашого питання, потім можемо перейти плавно до першої. Китай був, можна сказати, таким головним героєм цього тижня, адже два візити, це візит спочатку Дональда Трампа, потім Путіна, і це складалося враження, що до Китаю їдуть всі на поклон. Що Китай фактично сьогодні відіграє основну таку роль. Піднебесна намагалася нав'язати собі або створити собі такий імідж, що настав час, коли до них їдуть просити впливу, просити бізнеси, тобто підтримати бізнеси, адже Дональд Трамп їхав саме з великим бізнесом, який свої капітали зробив саме завдяки Китаю, саме завдяки тій частині виробництва продуктів і товарів. Адже в Китаї не дуже дешева робоча сила була на той момент. Китай фактично пропонував надзвичайно хороші умови виробництва, і завдяки Піднебесній вони створили собі великі капітали. Тому бажання зберегти цього, і тут навіть деякі мої колеги подейкували, казали, що це, мабуть, більше бізнес заставив Трампа їхати до Китаю, ніж він цього хотів насправді сам. Тому що з проблеми в Ормузькій протоці, невирішене питання з Іраном сьогодні, власне, ставить Дональда Трампа абсолютно невигідні позиції по відношенню до Китаю. Тому щодо поїздки Путіна, то це була планова поїздка.

0: пам'ятаємо, що між лідером Китаю та Росією є планові відвідини. Наприклад, Сі Цзіньпін відвідує Москву що 2 роки восени, Путін відвідує Китай що 2 роки весною. Тобто не можна сказати, що після візиту Трампа якось швидко викликали на килим Путіна. Ні. Це був плановий візит, який, як і прогнозувалось, не увінчався для Росії великим успіхом. Навпаки, Путіну прийшлось пояснювати Сі Цзіньпіну, чому він не може захиститися від українських дронів. Чому дрон сьогодні, український дрон, вирішує економічний потенціал Росії. Ну і, власне, розуміючи цю ситуацію, що ти втрачаєш в інфраструктурі, ти повинен робити щось зі своєю сферою видобутку нафти. Тому Путін всіляко намагається перенаправити експортні можливості саме на Китай, але Китай не спішиться на них погоджувати. Зокрема, якщо говорити про всім відомий газопровід Сила Сибірі-2, на яку Росія покладає надзвичайно великі надії, Китай не спішить погоджувати угоди. Так, звісно, Китай і Росія підписали надзвичайно багато меморандумів, та й зрештою, знаючи з ділового життя, Піднебесна складно підписувати їй меморандуми, особливо бізнесу. А от коли мова доходить до угоди, от тоді починається найцікавіше. Тому угоди не були підписані. Це означає, що Росія і Путін не добилися, тобто не мають якихось результатів, якими хочуть поділитись. Тому зараз залишається лише питання: а хто що здобув? Чому найбільше здобутків здобула сам Сі Цзіньпін? Він показує, що він залишається в цьому відрізку часу тим світовим лідером, до якого їдуть інші світові лідери. Для Сполучених Штатів це, очевидно, є репутаційний регрес, адже в ситуації, в якій перебуває країна, яка вже не претендує на певне лідерство в світовому масштабі, зважаючи на політику, яка запропонована очільником Білого Дому Дональдом Трампом, призводить до того, що ключові країни, які раніше орієнтувалися на Сполучені Штати Америки, сьогодні шукають свого, скажімо так, орієнтиру нового, розуміючи, що Америка вже не є пріоритетом в процесі захисту роботи і те, що ми називаємо, скажімо так, геополітичним домінуванням.
1: Пане Тарасе, от в контексті Путіна, все-таки він не повертається, повернувся із Пекіна до Москви, чи де там він поїхав, із певним заохоченням, із певним оптимізмом щодо продовження, щодо перспектив розвитку ситуації в російсько-українській війні. Чи навпаки, радше гадаєте, ця поїздка не додала йому якихось позитивних сподівань?
0: Навряд чи вона могла додати йому позитивних сподівань, адже Китай не буде захищати його нафтопереробні комплекси від українських дронів. Для Путіна це питання не вирішене. Тобто, якщо ми принаймні розуміємо, що ми маємо можливість отримувати сучасну протиповітряну оборону від наших партнерів, якими би не була позиція Дональда Трампа, але станом на сьогодні ми ще отримуємо поповнення ракет до систем протиповітряної оборони, відповідно, Путін такої можливості не має. Тобто Китай не буде йому поставляти свою протиповітряну оборону. А навіть якщо би і поставляв, то, очевидно, це би був жест якоїсь певної, ну, такої дуже плачевної допомоги, тому що Росія, навпаки, була експортером протиповітряної оборони. Тому основне питання Сі Цзіньпіна до Путіна наскільки, чому ти так регресував в своїх можливостях, що ти просто є беззахисний проти українських дронів? Ти боїшся проводити парад 9 травня з водошибки, і ти його на так скорочуєш, ти проводиш його в такому жалюгідному форматі заради галочки, лише щоб зберегти таблиці традицію, але ти не можеш впоратися з українськими дронами. Оця тенденція щоденна, так, вона, очевидно, лякає самого Путіна. І він втрачає як і економічно, він втрачає так і, власне, репутаційно. І рухи, те, що третя важлива подія, яка відбулася в Білорусі, яка відбулася на цьому тижні, це, очевидно, навчання в Білорусі. Це є активізація цього ядерного фактора. Це є, знову витягують на світ Божий цю всесвітню лякалку ядерну зброю. І, очевидно, це все мало би створити певний якийсь хоча б позитивний, як на думку Кремля, ефект, оскільки саме ядерна зброя лякає не тільки українців, лякає європейців, особливо сусідів в Східній Європі. Тому, очевидно, для Путіна це не є, нема жодного позитиву, лише демонстрація того, що начебто його партнер залишається, але, очевидно, Путін втрачає в багатьох. І він не може дати відповіді на те, як захиститись від українських дронів. Це є фундаментальне екзистенційне питання сьогодні для Росії. І Китай, як умовний там старший брат, можна так порівняти, ну, просто розводить руками, що нічим допомогти не може.
1: Повертаючись до теми переговорів, так, Сполучені Штати Америки зараз вмили руки, ну, принаймні, тимчасово призупинили. Натомість Європа поволі думає про те, щоб знайти і призначити спеціального представника для можливих переговорів із Росією щодо завершення війни проти України. Пам'ятаємо про те, що Путін теж висловився нещодавно з цього приводу, і Росія тут до певної міри змінила позицію, так, якщо раніше залучення чи участь Європи в переговорах категорично відкидалася росіянами, то нещодавно Путін сказав, що, в принципі, можна було би подумати, і висунув кандидатуру колишнього канцлера Німеччини Шрёдера. В Європі спростували, відкинули цю ідею, але водночас міркують. Отже, пане Тарасе, Сполучені Штати Америки зупиняються, Європа включається, чи зарано про це говорити?
0: Справа в тому, що так, ну, тоді іншого виходу немає, якщо хтось виходить, хтось має зайняти це місце. Очевидно, Європа хотіла з самого початку, щоб її поважали і брали теж до уваги позицію, особливо, що стосується україно-російської війни. Зверніть увагу, коли починалися лише переговори Сполучених Штатів та росіян щодо війни, то були такі доволі зверхні пояснення, що Європа не потрібна в цьому, в цих переговорах. Типу, Європа десь там є, Європа не цікава, вона не має можливості вести переговори, начебто з дорослими людьми, де працюють дорослі люди. Сьогодні, на жаль, Сполучені Штати показують теж слабку позицію, адже вони розуміють, що, взявши на себе ось цю роль такого переговірника, вони фактично не досягли цілей. І з цим треба щось робити. З цим треба щось робити, з цим треба, це треба якось пояснювати, це треба якось інтерпретувати. Ну і відповідно, або ти виходиш зовсім, або ти, ну, принаймні, залишаєшся в цьому процесі, але просиш допомоги, скажімо, свого колишнього партнера. Я саме це так сприймаю. Тобто Сполученим Штатам не вигідно виходити з переговорного процесу, але призупинити, щоб покликати на допомогу Європу. І тому йде пошук цього такого формату. Для Путіна, очевидно, це чергова можливість затягнути переговори, перекласти відповідальність, начебто, на Україну та Європу, які не хочуть реальних переговорів. Але і тут ось цей тупик, вічний тупик, який жодна зі сторін, ну, принаймні, Україна, вона не може піти на ці поступки. І, відповідно, весь процес фактично ступориться на питаннях Донбасу. Тому сьогодні, навіть якщо і буде спеціальний представник від Європи, Путін, змусити Путіна йти на переговори – це лише фактор економіки. Тобто, чим більше ми знищуємо економічного потенціалу Росії, чим більше українські дрони зупиняють нафтопереробку, експортні можливості нафти і газу до Європи, тим швидше Путін розуміє, що він в безвихідній ситуації. І це ось цей наш основний фактор сили. Не маючи просування на фронті, не маючи можливості, маючи в голові страх щодо власної мобілізації власного народу, і не маючи грошей, надходжень, великих надходжень саме на тлі високих цін на нафту в світі, Путін розуміє, що він, очевидно, програє в цій історії. Оце єдиний, насправді, як на мене, шанс змусити Путіна йти на переговори і домовлятися про мир. Тому, чи будуть європейці, я думаю, що це не зіпсує нашого з вами салату, але це, очевидно, йому певної гостроти додасть, власне, те, що ми називаємо знищення економічних можливостей Росії сьогодні.
1: Поговоримо також про розмови стосовно імовірного повторного наступу Росії з території Білорусі в напрямку до Київщини, в напрямку до Києва. Президент України Володимир Зеленський цього тижня зазначив, що розвідки, в тому числі і іноземних держав, повідомляють про імовірність підготовки Росії до таких дій, в тому числі із залученням імовірного Збройних сил Білорусі. Зеленський цього тижня відвідав також Славутич, місто Славутич, де заявив, що Україна спроможна превентивно реагувати на можливу загрозу з території Росії та Білорусі для північних територій північних теренів України. На ваш погляд, Росія справді має потенціал, чи вірить, що має потенціал наступати на Київщину з півночі? Чи радше це спроба відволікти увагу, відволікти ресурси Збройних сил України задля того, аби ми були змушені, ну я не знаю, чи перекидати частину сил і засобів на північ для убезпечення кордону, чи принаймні зосереджувати свою увагу більше на північ, а отже для росіян, можливо, потенційно це відкривало б якісь більші шанси на сході, на Донеччині чи на Запоріжжі, де вони атакують?
0: Очевидно, в цьому питанні, я дуже перепрошую, я не є суперфахівцем, очевидно, тут потрібно лише спілкуватися з нашими військовими, які мають достеменну інформацію, але оперуючи ту інформацію, яку я маю, вона фактично збігається з позицією військових сьогодні і з позицією Верховного Головнокомандувача. Так, Білорусь активізувалась на своїй території, там почали відновлювати старі закинуті аеродроми, ще збудовані за радянських часів. Тобто йдуть велика робота з інфраструктурою. Військові це називають підготовкою певних географічних можливостей для можливого подальшого наступу. Тобто, якщо готується інфраструктура, якщо готуються авіабази, якщо готуються певні дороги, шляхи, майданчики, очевидно, ці майданчики в скорому часі можуть бути заповнені людьми, тобто військовими. Але питання в іншому, питання поки відкрите, де Росія буде брати цих людей? Тобто, розумієте, щоб повторити історію 22-го року, і це слова військових аналітиків, Росії потрібно значно більше військових, не 300 тисяч, а як мінімум 600 тисяч, щоб сподіватися хоча б на щось. Чи є в неї цих 600 тисяч сьогодні суто на цей напрямок? Ну, є, очевидно, якщо вона почне знімати військових з інших напрямків. Тому зараз це питання залишається таким максимально відкритим, без відповіді. Як то кажуть, питання з відкритим фіналом, чи буде Росія це робити, чи вона робить лише певну таку ширму чергового страху для того, щоб залякати не тільки нас, але й залякувати своїх сусідів в Західній Європі. І відповідно, чи готова Україна інфраструктурно до відбиття можливого наступу? Так, готова. Військові мене запевнили, сказали, що це не є 22-й рік, це є набагато краще. Тобто інфраструктурно, територіально Україна підготувалася за весь цей час, і вже такого легкої мандрівки не буде, очевидно. Що може використовувати Росія разом з Білоруссю, якщо наважиться на таку історію? Це, очевидно, це є повітря, це є дрони, це є провокації. Адже зайти таким парадом, як вони хотіли заходити в 22-му році, як вони це почали, очевидно, буде вже неможливо. Однак створюється певний ефект такого наступу, щоб і ми відтягували свої війська, ставили на цьому напрямку, і таким чином фактично ослаблювали свої якісь певні тили. Тому, підводячи певний підсумок цьому питанню, першочергово рекомендую і заохочую слухати лише фахові коментарі військової влади, військово-політичного керівництва, а з іншого боку розуміти, що Україна є готова до відбиття такої можливої атаки. Більше того, президент сказав в Славутичі, що Україна буде діяти превентивно, якщо буде бачити в цьому потребу.
1: Пане Тарасе, дякую за ваш коментар, змістовний коментар цього ранку. Тарас Семенюк, аналітик,
0: дякую
1: журналіст-міжнародник, був із нами на зв'язку. Друзі, на годиннику 8.30, зараз випуск новин в етері Українського радіо.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Має шанування у студії Ірина Антонович. Зараз у випуску. Кількість постраждалих у Києві через масовану російську атаку зросла, і серед них дві дитини. Також цієї ночі ворог завдав удару по Кіровоградщині. Про наслідки інформує обласна військова адміністрація. Про деталі далі ви почуєте, а зараз діє тривога в Сумській, Чернігівській, Київській областях, також у кількох районах на Харківщині та в одному з районів Херсонщини. Будьте обережні. До 34 зросла кількість постраждалих у Києві через масовану російську атаку. Серед потерпілих дві дитини. Про це інформує Національна поліція в соцмережах. За даними правоохоронців, під російським вогнем опинилися всі райони Києва. Зафіксовано пошкодження багатоквартирних та приватних житлових будинків, адміністративних будівель, навчального закладу СТО та автомобілів. Одна літня жінка загинула у Шевченківському районі. Уточнюють правоохоронці. Через нічну масовану атаку РФ по Києву зафіксовано пошкодження на майже півсотні локаціях. Про це інформує міський голова Віталій Кличко.
4: Декілька сот ракет сьогодні вночі атакувало наше місто. Декомбінована атака. Балістика, крилата ракети. Це дрони, прильоти в різних районах нашого міста. 47 локацій, роботи йдуть, розгорнуті штаби в кожному з міст прильотів. По всім пошкодженням прохання звертатись до штабів, надавати інформацію по стекленню. Ми збираємо зараз інформацію і беремо на себе ті ж самі зобов'язання, як і минулі прильоти щодо відновлення будинків, компенсації.
3: В одному з районів столиці перебуває кореспондент Суспільного Нікіта Галка. Він поспілкувався з місцевою жителькою Сашею. Вона під час атаки була в укритті.
5: Чесно, я не пам'ятаю, десь в четвертій ми почули, як це я була в укритті, і ми просто вибігли, бо ми думали, що наші бабусі там залишилися, але слава Богу, я тільки що їх всіх вийшла, вони живі.
6: А ви одразу зрозуміли, що це ваш будинок влучання?
5: Я спочатку подумала, що це, в якому я сиділа, але я побачила скло, і я поняла, що це наш будинок. Я вибігла подивитися, але почалася типу, ще одна балістична атака. Я спустилася знову вниз, і ми періодично піднімалися просто подивитися на свій будинок. Ну, немає вікон, ну, немає підвіконня, а так нормально.
3: Внаслідок російської атаки на столицю був пошкоджений і головний офіс Укрпошти на Майдані Незалежності. Гендиректор національного поштового оператора Ігор Смілянський оприлюднив у Фейсбуці фото пошкодженої будівлі і заявив, що її швидко відремонтують. На опублікованих фото видно, що пошкоджень зазнав фасад, у дверях вибито шибки, також вибито вікна на деяких поверхах будівлі. Цієї ночі ворог також завдав удару по Кіровоградській області. Про це інформує обласна військова адміністрація. Після вибухів у Кропивницькому районі працюють відповідні служби. За уточненими даними, через ворожу атаку безпілотниками у Великовисівківській громаді пошкоджено 16 житлових будинків. На території одного із домоволодінь виникла пожежа. Її оперативно ліквідували рятувальники. Обійшлося без постраждалих.
2: Новини на Українському радіо.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні вдень на південному сході країни та на Харківщині пройдуть короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Температура 21-26 градусів. На Київщині сьогодні вдень без опадів. Температура 21-26, у Києві 23-25 градусів. Зараз у столиці 18 градусів. Атмосферний тиск 753 міліметри. Відносна вологість повітря 62%. Такі новини на цей час. У студії з вами була Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо. Гарного дня.
2: Соціальна реклама.
7: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
8: Чуєш? Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099-108-53-83.
9: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
2: Соціальна реклама. Слухайте на Українському радіо.
10: До створення пантеону видатних українців, які боролися за незалежність країни в різні історичні періоди, зроблено перший крок. Цього тижня до України з-за кордону повернули останки полковника армії УНР, другого голови проводу українських націоналістів Андрія Мельника та його дружина Софії Федак-Мельник. Вже у неділю відбудеться церемонія їхнього перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі. Що знають сучасні українці про Андрія Мельника та інших діячів, які можуть бути перепоховані? Кому є потенційне місце в Національному пантеоні? Про це говоритимуть у неділю 24 травня о 9:35 Сергій Стуканов та історик, координатор проєкту «Лікбез. Історичний фронт» Кирило Галушко.
11: Блокування рахунків, штрафи. Чи знаєте ви про власні можливі ризики і чому варто за цим стежити? Про борг або виконавче провадження дізналися постфактум, чи є це порушенням процедури? Кошти заблоковані, який алгоритм дій боржника? Чому, в яких ситуаціях таке може статися і як правильно діяти, якщо рахунок заблокований або кошти списані? Обговоримо цю тему з Ольгою Драчевською, адвокатом, кандидатом юридичних наук у програмі «Твоє право» у неділю 24 травня о 10-й годині після новин.
10: В Україні триває масштабний ремонт доріг. Дорожні служби по всій країні латають дірки, засипають ямки, а подекуди повністю кладуть нове покриття. Скільки асфальту, бетону та цементу потрібно для ремонту і відновлення якісного дорожнього покриття? Звідки беруться ці матеріали? Хто і де їх виготовляє? Що можуть забезпечити вітчизняні виробники, а скільки доводиться імпортувати та за якими цінами? Про це говоритиму я, Валентина Троян, з президентом Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів Костянтином Салієм у неділю 24 травня о 13:07.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 8:39 в Україні. В студії працює для вас Сергій Стуканов. І зараз прямуємо на Вінниччину. Журналістка Вінницької регіональної редакції Українського радіо Наталя Тукало вже готова розповісти, чим живе Вінниччина і Вінниця. Наталю, доброго ранку. Ну, найперше хочу запитати, як минула ніч на Вінниччині у Вінниці? Чи ви у безпеці?
12: Доброго ранку, Сергію. Хоча розумію, що він абсолютно недобрий. На Вінниччині ніч минула відносно спокійно, принаймні іншої інформації я не маю. Тому дуже хочу обійняти вас, киян та Київ.
1: Дякуємо, приймаємо обійми. Ну і так само передаємо вітання всій Україні, яка дійсно пережила непросту ніч. Але тепер про Вінницю. Вінницький волонтер разом зі своєю командою допомагає військовим на фронті, передають відремонтовану техніку та необхідні для фронту розробки, що готують до відправлення.
12: Так, Денис Романовський, він у нас волонтерить понад 12 років, він відомий волонтер і на Вінниччині, і в Україні. 11 із тих 12 років він із командою збирають, ремонтують, передають військовим різноманітну техніку, різноманітну допомогу. Скільки цих поїздок, кажуть, за цей час зробили на фронт, вже давно не рахують. І цього разу доправляють одразу кільком підрозділам на запорізький напрямок. Дві автівки, вони дуже потрібні на фронті, адже через постійне навантаження там транспорт дуже швидко виходить з ладу. Відремонтували ці автомобілі на одному з місцевих підприємств, також передають мішені для тренувань. Це такі рухомі конструкції, щоб тренування були максимально наближені до реальних умов. Їх також виготовили спеціально на замовлення військових. Метал, до речі, привезли з Київщини. Ще підготували до відправлення наземні роботизовані комплекси, такі прилади, каже розробник, які мають допомагати військовим дистанційно виконувати небезпечні завдання. Після того, як їх випробують військові, ці конструкції їх ще будуть вдосконалювати, а потім виробництво будуть масштабувати. Один такий комплекс коштує близько 25 тисяч гривень. Кошти на ремонт автомобілів і збирали через соціальні мережі, через благодійний аукціон. Я прошу почути пряму мову Дениса Романовського, як це відбувається.
13: Це вся допомога бійцям Генерального управління розвідки і спецпідрозділу «Кракен» різним підрозділам. Веземо ще в 59-ту бригаду, подаруємо лафет для транспортування поламаних автівок. Зробили невеликий аукціон, де бійці передали свій прапор, сувенірну продукцію з логотипами підрозділу. Мікроавтобус десь близько 50 тисяч. Повністю капітальний ремонт двигуна, також ремонтували електрику, тлопідіймачі, різні електричні системи в позашляховику. Все разом обійшлося десь близько 80 тисяч гривень.
12: Тобто допомагають вінничани, допомагають збирати гроші на таку допомогу військову. Разом із технікою на фронт повезуть іграшку Кракена в техніці Амігурумі. Його виготовила на замовлення донька волонтерів Анна Радківська. І ось Денис Романовський сказав, що допомагати військовим разом з командою вони будуть доти, доки є від них запити.
1: Є потреба в допомозі не тільки для військових, але також і для переселенців, для внутрішньо переміщених осіб. Як дають раду із цим на Вінниччині?
12: На Вінниччині наразі працюють модульне містечко для літніх внутрішніх переселенців з Херсонщини. Воно у нас у Вороновиці, при пансіонаті, там живуть жінки похилого віку. Ну, наразі будиночки встановили ще 23-го року за підтримки партнерів з Чехії в комплексі. Крім того, що є зручні кімнати для проживання, є кухня, їдальня, санвузли, пральня, є такі спільні простори, де люди можуть просто відпочивати, спілкуватись, проводити своє дозвілля. Хоча, зі слів персоналу закладу, після евакуації з прифронтового регіону, з Херсонщини, після всього, що ці жінки пережили, вони найбільше хотіли мати над головою дах, мати спокій, тепло і увагу, і нарешті, щоб їх просто не зачіпали. Ну, нарешті в них все це є, і ще є підтримка, догляд і медичний супровід. От як розповіла лікарка-психіатриня Олена Погребняк, ці бабусі повинні завжди бути в полі зору медичних працівників, тому що через вік, через хвороби вони потребують постійної терапевтичної допомоги, постійного контролю щодо дотримання і прийому ліків, щодо харчування. Загалом персонал допомагає мешканкам у всіх повсякденних справах, від гігієни до абсолютно всіх побутових потреб. Наразі в модульному містечку проживають семеро жінок похилого віку. Серед них, наприклад, є 82-річна Людмила Євтушенко. Вона має багато проблем зі здоров'ям, вона втратила своїх близьких. Власне, її вона не хотіла евакуюватись навіть в своєму віці, але у неї мобілізували онука, і тому не було ким нею опікуватись. Вона була змушена залишити Херсон, але зараз, каже, через страхи переїзду, через стреси найбільше тепер цінує людське ставлення персоналу і дуже вдячна всім за турботу і добро. Містечко розраховано на 26 місць, це 13 кімнат, і нині, розповідає керівниця Вороновицької філії Лілія Комар, готується в закладі, аби прийняти нових мешканців. У нас є пряма мова Лілії Комар, прошу почути.
14: Ми готові прийняти ще 19 осіб з місць, де ведуться активні бойові дії. Є люди, які приїхали до нас лише з основним документом, паспортом і ідентифікаційним кодом. А наше завдання зараз не лише надати їм догляд і медичний супровід. Наше завдання – відновити документи, щоб люди отримували вчасно свої пенсійні забезпечення.
12: Тобто допомагати літнім людям також обов'язково, і Вінниця це буде робити. Попри все, мешканки мобільного містечка намагаються зберігати оптимізм, не втрачати любов до життя.
1: Ну і ще одна у нас прикметна тема, яка так само стосується до певної міри медичних закладів, адже до медзакладів Вінниччини передано книжки, які було зібрано на книжковому фестивалі у Вінниці. Розкажіть, чия це ініціатива, які книжки і до яких медзакладів потраплять?
12: Так, на 14-му книжковому фестивалі «Вінбукфест» його учасники, його гості мали можливість залишати книги для захисників, які проходять лікування, реабілітацію в медичних закладах Вінниці. Як повідомили організатори фестивалю, цьогоріч у межах акції «Подаруй книгу воїну» вдалося зібрати понад 120 екземплярів. Цю ініціативу вже четвертий рік поспіль реалізують працівники Вінницької міської централізованої бібліотечної системи. І за цей час в чотирьох медичних закладах міста вже створили такі невеличкі бібліотеки для військових. Адже, ну, власне, курси лікування є тривалими і потрібно, щоб військові якось могли емоційно розвантажитись під час такого лікування і реабілітації. Бібліотеки вже користуються популярністю, а після кожного фестивалю вони постійно поповнюються новими виданнями. Ну, які це книги? Це сучасна українська проза, це поезія, історичні романи, мемуаристика, мотиваційна література. Книги психологічної підтримки, до речі, дуже користуються попитом про військову справи книги. Військові після поранень кажуть, що читання допомагає їм відновитись, допомагає їм розвантажитись емоційно. Я додам, що цьогоріч на Вінбукфест зібрались майже 80 письменників і більше як 20 українських видавництв. Вони, крім усього, передали фонди місцевої централізованої бібліотечної системи понад 6 сотень видань на суму 280 тисяч гривень. І зі слів амбасадора книжкового ярмарку, генеральний директор видавництва «Ранок» цього разу був Віктор Криглов, захід відвідали цьогоріч близько 5 тисяч відвідувачів. Зокрема, були гості з Німеччини, з Франції. Багато було різних цікавих локацій для дітей, для дорослих, багато було лекцій. Ну, книга завжди користується популярністю.
1: Я цілком погоджуюся із цією тезою. Наталю, дякую за включення. Журналістка Вінницької регіональної редакції Українського радіо Наталя Тукало була із нами на зв'язку. На годиннику 8:48 і за мить вирушаємо на Харківщину.
2: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: І з нами зараз на зв'язку журналіст Харківської регіональної редакції Українського радіо Роман Кривко. Романе, вітаю в етері Українського радіо. Як минула ніч на Харківщині і в Харкові?
15: Вітаю, Сергію. Вітаю, шановні слухачі. Протягом минулої доби російських ударів зазнали 20 населених пунктів в області. Це інформація до очільника ОВА Олега Синігубова. Один із випадків – це прифронтова громада. От я наведу цю ситуацію. 86-річна жінка загинула, її 64-річний син зазнав поранень через влучання російського впівдрона в цивільне авто, повідомив очільник Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко. За його даними, люди намагалися евакуюватися із Козачої Лопані у бік Цупівки, це населені пункти, знову ж таки, прикордонні. От, і в селі Охримівка Вовчанської громади загинули два чоловіки, їм було 59 і, відповідно, 54 роки.
1: Ну, на жаль, обстріли Харківщини тривають цілодобово, фактично, так, це прилеглий до країни-агресора регіон, тому, на жаль, сумні звістки на щоденній основі ми отримуємо звідти. Далі поговоримо так само про переселенців. Ми щойно з Вінницею спілкувалися, у нас була тема переселенців, але порушимо її і коли йдеться про Харків. Для переселенців організували медичні огляди. Розкажіть деталі, будь ласка.
15: Так, Сергію, з березня, можна сказати, продовжили ось цю ініціативу. Це спільний такий проєкт і міської влади, і громадських організацій, котрі долучаються, і благодійників. І наскільки це важливо? От я спілкувався з директоркою департаменту по роботі з внутрішньопереміщеними особами Харківської міськради Вікторією Івченко. Вона сказала, що торік, от під час одного з таких медоглядів, на її очах під час електрокардіографії виявили мікроінфаркт у жінки, оперативно доправили її до лікарні, а в іншої мешканки гуртожитку під час медобстеження діагностували інсульт, ну і таким чином зберегли здоров'я і, можливо, життя цим людям, і не лише їм. Це комплексні медогляди, в цьому переконався особисто, я побував на одному із таких. Побачив, як оперативно працівники розгорнули обладнання, це мікроавтобуси під'їхали, вивантажили, ну, скажімо, такі мобільні рентген-апарати, інше обладнання, під'їхала мобільна лабораторія, от, і там у людей брали кров, відповідно, відразу вже було відомо результати, так само, як і з рентгеном, оскільки він цифровий. Ну, і крім того, приймали вузькі фахівці, психолог, і люди могли укласти декларацію, а також от після такого медогляду за показниками лікарів, тим, кому це потрібно, давали ваучер номіналом на 2000 гривень на придбання тих ліків, яких немає в програмі відповідній. Це така програма «Доступні ліки». От. Ну і скажу, от, що це важливо для людей маломобільних, оскільки не всі можуть, хто переселився, так, із прифронтових прикордонних громад, дістатися того чи іншого медзакладу. Люди охочі, як на мене, погоджувалися і приходили. Це просто їм спуститися нижче, от, на декілька поверхів, ну і, відповідно, їх уже чекали. На кого орієнтовані ці медогляди, в першу чергу, от їхні результати, мені прокоментувала директорка департаменту по роботі з ВПО міськради Вікторія Івченко. Пропоную послухати.
16: Більшість внутрішньопереміщених осіб в місцях тимчасового проживання є особи більш старшого віку, маломобільні, і, по суті, їм дуже тяжко переміщатися. Вони мають можливість, не виходячи, отримати медичну допомогу. Ці заходи спрямовані в першу чергу на попередження хвороб, ну, а по-друге, саме отримати всю кваліфіковану підтримку від медичного персоналу. Оглянуто близько 700 осіб, ну, до тисячі, будемо говорити. Щодо ваучерів, за показниками лікарів отримали 482 медичних ваучера номіналом 2000 гривень, ну, на суму 964 тисячі.
1: Важливо, що така ініціатива і що переселенці мають можливість отримати медичну допомогу. Ну, принаймні, медогляд проходять. Ще одна дуже цікава тема – це інсталяція, яка встановлена на центральному вокзалі Харкова. І це тризуб, створений із фронтового оптоволокна. Хто ініціював таку інсталяцію?
15: Сергію, ще раз ось про взаємодію, так, і взаємопідтримку Київщини, Харківщини, інших регіонів. Ну, як на мене, це дуже так символічно виглядає. Це вихованці Київського державного ліцею 23, кадетський корпус імені Володимира Великого. Протягом місяця створювали цей арт-об'єкт. Він заввишки 2 метри, близько метра завширшки, має прямокутну форму. Я от в суботу подивився його на вокзалі, дочекався, доки завершиться тривога, лише тоді можна було зайти, поглянути. І от цей каркас, він декорований оптоволокном і підсвічений ілюмінацією. Постійно він так от світиться. Ну і хто бажає, може підійти, почитати, там є QR-код. Що сказала мені комунікаційниця кадетського корпусу цього державного ліцею Наталія Яненко, вона сказала, що цей арт-об'єкт створювали до Дня Державного Герба України взимку, тобто 19 лютого. І найскладніше виготовлення саме була робота з оптоволокном, бо водночас воно і міцне, і крихке. Ідея кадетів була створити тризуб з українського дронового оптоволокна, яке було на полі бою. Допомогли в цьому військові, вони збирали от на фронті це оптоволокно, намотували на котушки і пересилали до Києва. От як цитує моя співрозмовниця військовослужбовців, створений тризуб – це більше, ніж інсталяція, є інструментом культури. Вона має показати, наскільки важливі технології для збереження країни. Ну і, власне, самі воїни запропонували почати демонстрацію герба з Харкова. Триватиме вона місяць, і, як мені розповіла Наталія Яненко, нині тривають перемовини з Укрзалізницею, от, власне, від яких залежатиме, як далі буде рухатися цей тризуб. Пані Наталя висловила спільне бажання, аби інсталяцію побачила якомога більша кількість людей. Ну і докладніше про створення цього арт-проєкта, його символізм, комунікаційний Київського державного ліцею 23 Наталія Яненко. Прошу пряму мову.
14: Ідея кадетів була створити тризуб з саме дронового оптоволокна, оскільки дрони на оптоволокні, вони сьогодні змінюють хід війни. Це наше оптоволокно. Ми зв'язалися з військовими Сил безпілотних систем України. І ми просили надати нам оптоволокно, яке безпосередньо вже було на полі бою. І його збирали військові, намотували на котушки і передавали нам до Києва. Це оптоволокно, воно таке як хмаринка, невагоме. Його не сильно видно, такі павутинки малесенькі. Але насправді на тризубі понад 10 кілометрів оптоволокна. Зрештою, цим якраз хотіли кадети і підкреслити те, що без технологій сьогодні ось цього символу України тризуба, ну і в принципі самої України не може бути.
1: Що ж, прекрасна ініціатива і цікава інсталяція. Друзі, якщо будете на вокзалі Харкова, обов'язково подивіться. Ну, а я дякую журналісту Харківської регіональної редакції Українського радіо Роману Кривку за включення.
17: Українське радіо. Соціальна реклама.
18: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг. Не пропустіть важливе.
19: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
7: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
17: Соціальна реклама.
20: Важливо знати.
21: Щоб уникнути небезпеки пожежі та зменшити споживання електроенергії, деяку техніку варто обов'язково вимикати після кожного використання. Зокрема, це кухонна техніка, тостери, електровафельниці, фритюрниці, грилі та електропательні можуть стати джерелом загоряння, навіть коли просто залишаються в розетці. Тому після приготування їжі їх слід вимикати повністю. Те саме стосується електросвічок і нагрівальних пристроїв. Хоча електросвічки вважають безпечнішою альтернативою звичайним, вони також можуть становити небезпеку. Так само і пристрої для плавлення воску або приготування фондю. Якщо вони залишаються під'єднаними до мережі, зростає ризик займання. Хоч портативні обігрівачі зараз і не актуальні, однак не зайве нагадати, що їх теж не можна залишати увімкненими без нагляду. Так само, як фени та пристрої для волосся. Електроприлади у ванній кімнаті особливо небезпечні, адже поєднання води та електрики вкрай ризиковане. Після користування фенами, плойками, випрямлячами їх необхідно не лише вимикати, а й виймати з розетки. Це дозволить уникнути короткого замикання чи перегрівання. Тож проста, але ефективна звичка вимикати прилади з розетки після використання – це базова безпека вашого дому.

0: Українське радіо.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Моє шанування, у студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Головне на цей час. Стало відомо, що вночі через російську комбіновану атаку двоє людей загинули на Київщині. Також зросла кількість постраждалих і збільшилось число поранених і травмованих і в столиці. А армія РФ вночі також атакувала Черкаси. Дрон поцілив по житловій багатоповерхівці. Є травмовані, з подробицями кореспондентка Суспільного. У центрі Білграда в суботу сталися сутички між правоохоронцями та мітингувальниками, які вимагають відставки президента Сербії Олександра Вучича, звинувачуючи його в корупції. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в Донецькій області, частково в Чернігівській та Харківській. Будьте обережні. Армія РФ вночі атакувала Черкаси. Дрон поцілив по житловій багатоповерхівці. Травмовано 11 людей, із них двоє дітей, повідомили в обласній військовій адміністрації. З нами на зв'язку кореспондентка Марія Гаврилян. Марія, які дані про травмованих на цю годину маєш, які руйнування? Що розповідають мешканці багатоповерхівки про влучання російського дрона?
2: Вітаю. О пів на третю ночі російський безпілотник поцілив по одному зі спальних районів. У двох під'їздах вигоріли кілька квартир з 5 по 9 поверхи. Всіх мешканців евакуювали. Наразі їх ще не пускають у квартири. Вони спостерігають за роботою рятувальників. Ми поспілкувалися з кількома. Одна з них дівчинка, 11 років, Мирослава Вержак, стояла з кліткою з хом'яком. Розказує, що дивилися бій усика, потім почули, як наближаються дрони. Щойно вибігли у коридор, стався вибух. Ще одна жінка, Анна Демінчук, розказувала, що ховалася у туалет. В її квартирі не вціліло жодного вікна. Загалом, за інформацією начальника обласної військової адміністрації, горя таборця від вибуху отримали травми 11 людей. Ми поспілкувалися із головним лікарем 3-ї міської лікарні Олександром Федоруком. Він сказав, що до медзакладу доставили 3 людей. 2 з осколковими порізами, їм надали допомогу, від госпіталізації вони відмовилися. І одна людина досі перебуває у терапевтичному відділенні з гострою реакцією на стрес.
1: Дякую. Марія Гаврилян розповіла про атаку армії РФ вночі на Черкаси. Більше десятка людей було поранено внаслідок обстрілу, і серед них 2 дітей. В будинку через влучання вигоріла квартира з 5 по 9 поверх. Продовжуємо випуск. І внаслідок нічної масованої атаки Росії на Київщину загинуло 2 людей. Це уточнив голова ОВА Микола Калашник у телеграм-каналі. Через російські удари загинули 2 чоловіки в Бучанському та Обухівському районі, написав він. Кількість постраждалих загалом зросла до 9 осіб, раніше йшлося про 3. Серед потерпілих дитина, дівчинці ще немає року. Найбільше потерпілих у Фастівському районі, 5 людей, 2 поранених жінок госпіталізували до місцевих лікарень, іншим медичну допомогу надали на місці. Пошкоджені приватні житлові будинки, 5 багатоповерхівок, магазини, підприємства, заклади освіти і медицини, господарські приміщення та автомобіль. На всіх місцях працюють оперативні служби. Постраждалим жителям вже надається необхідна допомога. З людьми працюють психологи та соціальні служби. Про це інформує голова обласної військової адміністрації. Ну і також у столиці рятувальники гасять пожежі, розбирають завали після нічної комбінованої атаки. Медики надають допомогу постраждалим. І на цю годину внаслідок російської атаки відомо, що 1 людина загинула. Як уточнює мер Віталій Кличко, кількість постраждалих зросла до 44. З них госпіталізовано 28 поранених, в тому числі 2 дітей у стані середньої тяжкості. 3 постраждалих перебувають у тяжкому стані. 16 постраждалим медики надали допомогу амбулаторно. Щонайменше 10 житлових будинків пошкоджено у Києві після російської атаки. Це уточнює ДСНС. Відомо про пожежі та амбулаторно, що найменше 10 житлових будинків пошкоджено у Києві після російської атаки.

0: їх погасити одним перерахуванням, або людина не в змозі закрити свої боргові зобов'язання взагалі. Також кожна фізична особа, кожен громадянин Європейського Союзу в кожній країні по окремо, але в цілісності відповідно до статуту Європейського Союзу, людина має право звернутися до держави, до соціальних служб стосовно допомоги. Що я маю на увазі? Я людина у віці, мені 80 років. Я перебувала за кермом автомобілю. Так, я скоїла порушення або я перевищила швидкість, але у мене немає коштів. Так як я не працездатна людина і у мене мінімальна пенсія, я маю право звернутися безпосередньо до соціальної служби за допомогою. І соціальна служба дивиться вже відокремлено до кожної ситуації. Вона розуміє, чи ви злісний порушник і вас необхідно безпосередньо карати, чи ви не злісний порушник, маєте ви фінансову можливість сплатити дане зобов'язання, не маєте ви фінансову можливість. І виходячи з цього, вона може вам надати допомогу по сплаті безпосередньо даного фінансового зобов'язання. І людина розуміє, що щоб не трапилося в моєму житті, кожен ми маємо право на помилку, але у мене є можливість звернутися до держави, і держава мені гарантує допомогу. В Україні, на жаль, ми не можемо гарантувати фінансову допомогу людині по фінансовим зобов'язанням. Чому? Тому що в Україні чітко передбачено, що відповідно до закону України про державну виконавчу службу, про виконавчі провадження, якщо людина має зобов'язання, вона повинна його виконати 100%. Незважаючи на життєві обставини, незважаючи на те, що людина залишиться без засобів для існування, незважаючи на те, що у дитини є на забезпеченні діти, або є батьки, котрим необхідно надавати безпосереднє піклування. Тому ця, як я вважаю, прогалина повинна бути заповнена. Виходити з цієї ініціативи стосовно того, що держава повинна надавати безпосередньо як безпеку фізичну, так і безпеку економічну для подальшого життя.
1: Пані Ольго, я думаю, що ми ще зачепимо це питання далі, а хочу вас запитати все-таки от про сьогодні, що маємо. Я згадала фінансовий моніторинг, от блокування рахунків, і люди в останнім часом говорять, що я не знав, я не бачив. Фактично виходять із того, що ось все заблокували і треба щось далі робити. Чому так? Це норма теж чи не норма?
0: Казати, що людина не знала, людина не бачила, або людина отримала таку шокову інформацію, для мене здається, що це неправда. Чому? Тому що якщо ви не моніторите своє фінансове забезпечення, ви взяли мікрокредит, ви взяли кредит, ви взяли зобов'язання, ви порушуєте правила дорожнього руху, і ви не розумієте, що за це будуть наслідки, ну це ж неправда. Ви повинні розуміти, що обов'язково, відповідно до закону про виконавче провадження, виконавець, відкривши виконавче провадження, безпосередньо звертається до боржника з повідомленням, якщо ви не проживаєте за місцем реєстрації, якщо ви не отримуєте пошту, якщо ви не зареєстровані в Дії, якщо ви не моніторите своє фінансове забезпечення безпосередньо в Єдиному державному реєстрі боржників, розуміючи, що у вас є порушення або у вас є кредит чи мікрокредит, і потім ви говорите стосовно того, що для вас це нова інформація, ну це ж неправда. Ми повинні розуміти, що на сьогоднішній момент систему цифровізації в Україні будь-яке виконавче право воно вже наступає швидко, відповідно, і кожен буде нести відповідальність відповідно до тих зобов'язань, котрі людина взяла на себе. Якщо ви берете мікрокредит, ви повинні розуміти, що вам ці кошти необхідно буде повертати. Якщо ви порушуєте правила дорожнього руху, ви повинні розуміти, що вам необхідно буде нести відповідальність безпосередньо за свої дії та їх наслідки.
1: Якщо
0: моніторте, якщо ви не платите аліменти своїй дружині або чоловікові. Ми ж розуміємося, що на сьогоднішній день не лише дружина має право отримувати аліментні кошти, але і чоловік на утримання дитини. І ви розумієте, що ви не сплатили аліменти, але вважаєте себе порядною людиною, не розумієте, чому у вас блокують ваші банківські рахунки та у вас блокують ваші кошти. Ну це ж неправда, тому давайте будемо справедливі, давайте будемо чесними перед собою. Виконавче провадження, воно не ініціюється на пустому місці. У вас були зобов'язання, ви взяли ці зобов'язання на себе. Ви повинні ці зобов'язання сплатити. Ви повинні дане виконавче провадження закрити. Але необхідно ще розуміти, що крім того, що ви зобов'язані перерахувати кошти, або у вас ці кошти вже були списані, або у вас були заблоковані безпосередньо банком кошти на вашому рахунку, ви ще повинні прослідкувати безпосередньо не лише

0: закриття виконавчого провадження, а й внесення постанови виконавця, котра буде направлена або в банківську установу, а стосовно того, щоб ваші рахунки були розблоковані, або в інші служби, відповідно, стосовно вас. Тому що не рідко ми стикаємося з таким питанням, коли людина вважає, що якщо кошти були списані, то вона вже виконавче провадження закрила, і чому її рахунки не розблоковані.
1: Пані Ольго, алгоритм цей ми, як правильно діяти, далі обговоримо, а для початку давайте от юридичний такий механізм. Виникло зобов'язання там сплатити штраф, чи аліменти, чи якісь інші борги. Як це от спрацьовує, так би мовити, від моменту виникнення зобов'язання і до фактичного списання? Скільки часу мене?
0: Я би хотіла не ставити акцент на часовому проміжку. Я би хотіла ставити акцент відповідно до механізму, а що ж робити? Якщо ми маємо вже порушення права, якщо ми маємо вже зобов'язання і людина, наприклад, не виконує своє зобов'язання по аліментним зобов'язанням, так, вона не сплачує аліменти. Є відповідне звернення до виконавця стосовно того, що людина не виконує свої зобов'язання по аліментам, виконавець відкриває виконавче провадження, ви вже повинні розуміти, що з моменту відкриття виконавчого провадження ви сплатите не лише суму зобов'язань, а ще 10% від суми ваших зобов'язань. Ви повинні це розуміти. Тому, якщо у вас є безпосереднє зобов'язання, до моменту відкриття виконавцем виконавчого провадження, у вас є можливість уникнути додаткових сплат.
1: Якщо 100 тисяч боргу, то ще плюс 10 тисяч...
0: Так, це все чітко, правильно.
1: За роботу виконавчої служби.
0: За відкриття виконавчого провадження, навіть якщо виконавець не звертається до банку, да не стягує, але вже він відкрив виконавче провадження, ви вже зобов'язані сплатити 10% від суми зобов'язань. Тому питання стосовно того, що воно якось там буде лежати і до мене воно не дійде, наразі не працює. Якщо вже виконавче провадження відкрите, буде реалізація даного права. І ви сплатите не лише суму боргу, а ще 10%. Тому я наголошую, що в систему цифровізації, в систему діджиталізації на сьогоднішній момент в Україні говорити про те, що про вас забудуть, вас не помітять. Ну, це як мінімум наївно, як максимум це безглуздо. Тому наголошую, звертайте на це увагу. У вас є можливість, якщо ви брали безпосередньо кредитні зобов'язання, звернутися до банківської установи до моменту відкриття виконавчого провадження, просити реструктуризацію, просити відстрочку, просити погодження, просити роботу, наприклад, з банківської установи стосовно того, що ви реструктуризуєте ваші зобов'язання, в обов'язковому порядку їх виконаєте, але щоб банківська установа не зверталась до виконавчої служби, щоб ви не несли ці додаткові 10% зобов'язань.
1: Ну і, власне, тоді і рахунок не буде блокуватися, якщо реструктуризація...
0: Ні, рахунок не буде блокуватися, у вас не буде списання з ваших банківських карток, у вас не буде зобов'язань перед виконавчою службою. Ви будете нести зобов'язань, якщо ми маємо, за приклад, перед банком, то до позиції реструктуризації, розстрочки або механізм, який вам запропонує банк, вирішення до урегулювання. Крім того, що не потрібно буде платити ці 10%, ви не будете в реєстрі боржників. Це також дуже важливо розуміти, що якщо ви вже раз попали в реєстр боржників, якщо ви будете звертатися наступного разу після погашення ваших зобов'язань до банківської установи, будь-яка банківська або фінансова установа, вона моніторить реєстр боржників, і вони вже будуть отримувати інформацію стосовно того, що ви неблагонадійний. І можливе для подальшого вашого фінансового життя це буде значна вада. Тому я прошу наших слухачів звертати на це уваги, що в нас є реєстр боржників, і фінансова або банківська або правоохоронні органи, вони мають до цього реєстру безпосередньо доступ. Вони моніторять і вони звертають на це увагу. Бо подальшому, якщо ви будете подаватися на державний конкурс, або ви захочете працювати в державній компанії, або ви захочете ще отримати кредитні якісь послуги від фінансових установ, ця інформація, вона в відкритому доступі, вона доступна. тому для вас буде велика перешкода. Тому необхідно безпосередньо слідкувати за своїми фінансовими зобов'язаннями. Я дуже часто звертаю увагу безпосередньо в спілкуванні, в відкритих реєстрах стосовно того, що люди говорять, що вони не бачили повідомлення про штрафи за перевищення швидкості, за порушення правил дорожнього руху. Але, камон, люди, ну ми ж це вже розуміємо, в нас дію приходять інформація. Якщо ви не відслідковуєте...
1: Вона скаже, що дію не зобов'язана завантажувати.
0: Але вона має право безпосередньо дивитися стосовно своїх зобов'язань і безпосередньо дивитися стосовно свою пошту по місту реєстрації. Тому що штрафи, вони приходять, і ви їх можете бачити, але ще необхідно зазначити, що якщо ми беремо юридичний механізм, якщо ви не погоджуєтесь... Або ви вважаєте, що були порушені технічного характеру, або ж ваш автомобіль не знаходився на тому місці, або є порушення стосовно підроблення ваших номерних знаків, чи ваш автомобіль взагалі не знаходився за тою адресою, але вже безпосередньо вам ці штрафи були на рахуні, ви маєте право оскаржити їх в судовому порядку. Вам необхідно звернутися безпосередньо за правничою допомогою до адвоката. Адвокат вам скласть позовну заяву, звернетеся стосовно оскарження безпосередньо штрафу. Санкції, тому що є й такі технічні порушення.
1: Але ж там певні терміни.
0: Так, тобто, 30 днів з моменту отримання, тому відслідковуйте, ви повинні безпосередньо піклуватися про своє життя економічне, фізичне та фінансове. Це ваша безпека. Ми ж піклуємося про своє здоров'я. Чому ми не відслідковуємо інформацію стосовно своїх фінансових зобов'язань? Я вважаю, що в нинішньому житті це особлива необхідність, котру необхідно використовувати.
1: А до речі, пані Ольго, відразу от виникло таке запитання. Ми починали з європейської практики, і ви згадали там певні нюанси, позитивні там, негативні в Україні. Тим не менше, за кордоном, в інших країнах люди відслідковують відразу, так? Тобто відразу треба зрозуміти, що є штрафи, якщо є там пільга чи соціальний захист можливий, то відразу піти і подати, так, а не відтягувати в часі.
0: Я б хотіла би зазначити, що якщо ви проживаєте на території Європейського Союзу, у вас є зобов'язання безпосередньо проживати за місце вашої реєстрації. Такого зобов'язання наразі в Україні немає. А якщо ви проживаєте за ваше місце реєстрації, вам приходить безпосередньо поштове повідомлення. І якщо ми беремо за аналогію, наприклад, Французьку Республіку, то вам на пошту приходить повідомлення. Вам не береться під розпис, під запис, під особисте зобов'язання. І якщо ви не відреагували, то ви погодились, там безумовна згода. Тому, якщо казати стосовно України, я тут стаю на захист України. Тому що у нас багато опцій, у нас багато можливостей отримати безпосередньо дану інформацію. У нас є електронні застосунки, у нас є електронна пошта, у нас є пошта по відправленню за поштовою адресою, у нас є єдиний державний реєстр боржників. Ти повинен усвідомити і повинен будь-які засобом отримання інформації користуватися, і ти отримуєш інформацію онлайн. А у Європі, наприклад, Франції, тобі відправили листа, і якщо ти не проживаєш, це твої проблеми. Якщо ти не сплатиш свої зобов'язання, якщо ми маємо на увазі порушення правил дорожнього руху протягом 3 днів, місяця, у тебе нараховується в подвійному вигляді. І люди сплачують, люди хвилюються, вони вже навчені виконувати свої зобов'язання, ніхто з цим жартувати не буде. Тому люди сплачують, люди отримують, люди виконують. І люди чітко фіксовані зі своєю поштовою адресою. Тому якщо надійшов лист, ти виконуєш. І ти вже не маєш жодної можливості сказати, що ти дану інформацію не отримав. Це, я вважаю, що в Україні щось така, знаєте, позиція маніпуляції з нашого боку. А я не отримував, а я не зобов'язаний, а я не відслідковував. Велика маніпуляція до банку, якщо, наприклад, банк заблокував твій рахунок. Але ви зрозумієте, що банк зобов'язаний відреагувати на виконавче провадження, виконавчий лист. Якщо відкрите виконавче провадження. І виконавець направляє до банківської установи, де у вас відкриті банківські рахунки, виконавчий лист, банк зобов'язаний заблокувати. І якщо ви звертаєтесь з претензією до банку, ви жалієте стосовно того, що банк виконав виконавче провадження, до вас поставився дуже нечемно, ви конфліктуєте з банківською установою, це вже спочатку неправильна тенденція, неправильний рух. Тому що банк не відповідає за виконавче провадження, банк не арештовує ваші банківські рахунки і не списує з ваших банківських рахунків кошти, тому що банку так вигідно. І банк не зобов'язаний інформувати. вас стосовно того, з яких підстав накладені арешти на рахунок. Що я маю на увазі? Так, банк зобов'язаний сказати, що є виконавче провадження, але розбиратися для підстав вашого виконавчого провадження він не зобов'язаний та він і не має такої можливості. Після отримання вам, як фізичної особи, інформацію стосовно того, що у вас заблокований банківський рахунок або у вас є списання коштів, ви можете звернутися безпосередньо до банківської або фінансової установи стосовно отримання інформації на підставі яких документів. Банк в обов'язковому порядку надасть вам інформацію, що надійшов виконавчий лист, номер та яким самим виконавцем був виданий даний лист. І вже на підставі отриманої інформації ви звертаєтесь до виконавця і вже у виконавця знайомитесь зі справою, отримуєте інформацію, а саме підстави, сума нарахувань, підстави для списання, зобов'язання, ким саме, при яких підставах, при якій сумі, і що ви маєте можливість зробити або вже зобов'язані сплатити. Це також є така альтернатива. І ви вже на підставі отримання цієї інформації вибираєте для себе механізм співпраці з виконавцем, або ви сплачуєте, або ви звертаєтеся до суду для оскарження, якщо ви розумієте, що це не ваші зобов'язання, тому що також в моїй практиці був такий кейс стосовно того, що було відкрите виконавче провадження, а людина виконала його в повному обсязі, але виконавче провадження не було закрите, і через 5 років воно також спливає, і також були арешти рахунків. А є такі юридичні помилки, вони не часті, але вони є. Тому вам необхідно розуміти, що в кожному питанні необхідний індивідуальний підхід. Вам, по-перше, потрібно звернутися до банку. По-друге, отримати інформацію стосовно виконавця, котрий видав виконавчий лист. На підставі отриманої інформації звернутися до виконавця стосовно ознайомлення зі справою. І на підставі ж справи або погоджуватись, сплачувати ваші зобов'язання, або звертатися до суду та скаржитися, якщо ви з ними не погоджуєтеся, вчиняти будь-який юридичний механізм стосовно виконавчого провадження, який ви вважаєте за необхідним. Але не чекати, що ваші зобов'язання десь там втратять чинність, чи сховаються від вас, чи пройде час, чи виконавець забуде. Виконавець може вас не турбувати роками, але це не означає, що виконавче провадження закрите, або у вас були скасовані безпосередньо ваші зобов'язання.
1: Угу. Виконавці може навіть вигідно, пеня наросте.
0: Ви знаєте, я рідко стикаюся з даним питанням, тому що я не думаю, що виконавець прямо ж там чекає від зобов'язань. Він виконує свою роботу, цинічно отримує свої 10%, це його винагороди, з якої він також цих 10% оплачує свої податки. Тому це рутинна робота. Ви знаєте, люди дуже часто переймаються стосовно того, що це до них таке особливе ставлення, чи виконавець там їх недолюблює, чи це банківська установа така погана. Мені хочеться зазначити, що це лише фінансові зобов'язання, і для людей, як банківської установи, так і виконавчій службі, це лише робота, яку вони зобов'язані виконувати. І, а якщо це державна виконавча служба, вони ще працюють на користь держави.
1: Я нагадаю нашим слухачам, що сьогодні ми говоримо про блокування рахунків, про штрафи, про борги і про виконавчі провадження. Часто багато хто дізнається про це постфактум, що робити при цьому, як діяти, що пам'ятати. Обговорюємо сьогодні цю тему з Ольгою Драчевською, адвокатом, директором міжнародної юридичної компанії «Інколанс», кандидатом юридичних наук. Залишайтесь на хвилі Українського радіо. Повернемось за кілька хвилин після новин.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою. Українське радіо.
3: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
4: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
5: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
6: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
7: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
8: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
9: Ви робите висновки.
10: Дивіться ввечері. Суспільне студія. З 18.15 до 21.00 на першому.
2: Суспільне. Суспільне новини на Українському радіо.
5: Моє шанування з коротким випуском у студії Ірина Антонович. Росія вночі завдала удару ракетою типу «Орєшнік» по району Білої Церкви на Київщині. У Черкасах російський дрон поцілив у багатоповерхівку, серед травмованих діти. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні засудив масовану російську атаку РФ по Україні 24 травня. Тепер про це не тільки детально. Зараз діє тривога в низці областей, саме на півночі Київщини, в Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях. Будьте уважні. Росія завдала удару ракетою типу «Орєшнік» по району Білої Церкви на Київщині. Пуск було здійснено з полігону «Капустний Яр». Про це в коментарі Суспільному повідомив начальник управління комунікації повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Місце влучання начальник управління комунікації повітряних сил не повідомив. Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка отримала від американських та європейських партнерів дані про підготовку Росією удару із застосуванням ракети «Орєшнік». Ці ракети здатні нести ядерний заряд. Росія раніше вже двічі застосовувала «Орєшнік» по Україні, по Дніпру і Львівській області. І хочу уточнити, що до сьогоднішньої атаки повітряні сили повідомили у телеграм-каналі, що Росія вночі направила для атаки по Україні 690 цілей, з них 90 ракет та 60 безпілотників. Силам ППО вдалося знешкодити 604 цілі, 55 ракет та 549 безпілотників різних типів. У Черкасах російський дрон поцілив у багатоповерхівку. Внаслідок цього виникла пожежа у квартирах від 5 до 9 поверху. Травмовано 11 людей, двоє з них – діти. Трьох людей бригада швидкої доправила до лікарні, іншим надали допомогу на місці, повідомив Суспільному начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Людмила Віленька мешкає у будинку, де сталося влучання.
11: І він летів у 2 години. І дуже низько летів. Буквально секунди. Я думала, що він далі пролетить. Далі буде звук віддалятись, а воно не віддалився, і зразу стекла полетіли, гухнуло, і зразу почався пожар. Люди вроді би так повискакували.
5: Директор департаменту житлово-комунального комплексу міськради Роман Соболь розповів Суспільному, що внаслідок російської атаки пошкоджено 2 під'їзди будинку.
12: Сьогодні, завтра будуть забиті всі вікна, прибране все сміття, і далі будемо опрацьовувати заяви і робити заміри по вікнам на встановлення. Основні 2 під'їзди, в які влетів шахет.
5: Прем'єр-міністр Канади Марк Карні засудив масовану російську атаку РФ по Україні в ніч на 24 травня. Глава уряду Канади в мережі X закликав Росію завершити війну проти України, зазначивши, що подібні атаки не змінюють її програшу. Канада буде продовжувати тісно співпрацювати з міжнародними партнерами, щоб забезпечити справедливий і тривалий мир для України та Європи, написав канадський прем'єр. В ніч на 24 травня Росія здійснила чергову комбіновану атаку по Україні. Під час удару російські війська використали балістичні ракети, крилаті ракети, калібри та безпілотники. У Києві, який був головним напрямком атак, попередньо відомо про 56 поранених і 2 загиблих. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
5: Сьогодні вдень на південному сході країни та на Харківщині пройдуть короткочасні дощі, грози. На решті території – без опадів. Температура – 21-26 градусів. На Київщині сьогодні вдень без опадів. Температура – 21-26, у Києві – 23-25 градусів. А на цю пору у столиці температура 20 градусів, атмосферний тиск 753 міліметри, відносна вологість повітря 48%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Більше оперативних новин вже об 11:00. Лишайтеся на хвилі Українського радіо.
2: Реклама.
13: Про цю проблему жінки соромляться говорити вголос навіть зі своїм лікарем. Нетримання – делікатна, але дуже поширена урологічна проблема, що погіршує якість життя жінки. Найчастішою причиною стає послаблення м'язів тазового дна.
14: Я спробувала Феміност Уро у комплексі з правильним підходом до свого здоров'я.
13: Для усунення проблеми нетримання важливий комплексний підхід, який включає здоровий спосіб життя зі збалансованою активністю, обмеження у піднятті важких речей, спеціальні вправи для укріплення м'язів тазового дна.
14: А щоб підсилити успіхи комплексного підходу, я спробувала Феміност Уро.
13: Феміност Уро – це комплекс природних компонентів та вітамінів, спрямований на підтримання сили тазових м'язів, таких як екстракт насіння гарбуза, соєвих бобів, кропиви та порошок соку журавлини, вітаміни Д і Б12. Феміност Уро не містить гормонів.
14: З Феміност Уро все під контролем. Нарешті я почуваюся впевнено.
13: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
15: Я сильна. Я вільна. Моє рішення – стати встрій. Залізні птахи оживуть у моїх руках. Я та, хто обирає шлях пілота. Я буду літати. Дізнайся, як опанувати безпілотні системи. Зроби перший крок. 0800 31 16 16. 0800 31 16 16. Твій вибір, твоя висота. 16-й армійський корпус, підрозділ «Чорні оси».
16: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
2: Соціальна реклама. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Ще раз вітаю наших слухачів. Це програма «Твоє право» у студії Наталія Парака. І нагадаю, що ми сьогодні говоримо про гроші. Точніше, не стільки про гроші, стільки про борги. Тому що зараз особа може навіть не здогадуватись, аж до моменту блокування рахунків, що в нього борг. І в першій частині нашої розмови з Ольгою Драчевською, адвокатом, директоркою міжнародної юридичної компанії «Інколанс», кандидаткою юридичних наук, ми з'ясували, що часто це маніпуляція, тому що людина, якщо чи порушила правила дорожнього руху, чи взяла кредит, то вона точно знає, що в неї може бути борг, може бути штраф, і його треба сплатити, а не помічаючи його, ну, насправді, це така певна маніпуляція, так, пані Ольго? Але цю маніпуляцію дуже швидко виявляють органи виконавчого провадження, блокуючи рахунки, надсилаючи відповідні повідомлення. І от ми ще в першій частині нашої розмови говорили про державний реєстр боржників, він відкритий. Тобто людина, навіть якщо вона справді не здогадується, що в неї може бути борг, то от прямо в цю хвилину може відкрити державний реєстр. Реєстр покаже, є борг чи не є. Принаймні, точно покаже, що є. Так?
2: Так. Ви правильно говорите стосовно того, що кожна фізична особа на території України, кожен українець має право зайти в єдиний державний реєстр боржників, отримувати інформацію стосовно своїх зобов'язань, а має він якісь нарахування, немає, і які самі суми, та відповідно до органу, який ці саме зобов'язання нарахував. Тому говорити стосовно того, що на сьогоднішній момент людина не має юридичної або будь-якої можливості отримати інформацію стосовно своїх безпосередніх зобов'язань на території України, це неправда. Я на цьому наголошую, тому що будь-яка людина має право отримати дану інформацію, і це в єдиному державному реєстрі, це відкрито, тому безпосередньо звертайтеся до реєстру, переглядайте, моніторте, отримуйте інформацію та будьте на курсі свого фінансового життя.
1: Пані Ольго, а якщо от справді людина не знала про борг. Я що маю на увазі? От я чула такі історії, коли непорозуміння між колишньою парою, чоловіком і дружиною, і дружина не подавала на аліменти, чи були певні домовленості, що чоловік буде, наприклад, сплачувати сам, ну, чи, наприклад, дружина, таке теж може бути, так, перераховувати якісь кошти, а потім дружина взяла і подала до суду, і от людина дізнається вже про борг потім.
2: Пані Наталі, це взагалі смішно. А я поясню. А тому що, щоб звернутися до суду стосовно нарахування аліментних зобов'язань, вам необхідно звернутися до суду з позовною заявою. Суд безпосередньо відкриває провадження, на праві відкриття провадження відправляється вам як відповідачу ухвала суду. Вона відправляється як в друкованому вигляді місце реєстрації на пошту, так відправляється вам СМС-оповіщення та на вашу електронну адресу. І ваш номер телефону, вашу електронну адресу, ваше місце реєстрації зобов'язан надати позивач. Дружина або чоловік, котрі звернулися до суду, вони не можуть зманіпулювати та надати неправдиву інформацію. По-перше, за це є кримінальна відповідальність проведення суд в оману. І, по-друге, суд зобов'язан повідомити відповідачу про взагалі дану справу, котра буде розглядатися в судовому порядку. Чому? Тому що без відповідача, без офіційного повідомлення жодне рішення не буде прийнято, тому що людина має право надати відзив на позовну заяву, звернутися до суду, а можливо ви звернулися до суду стосовно того, що у вас на утриманні дитина, а насправді дитина проживає з батьком, чи дитина проживає з матір'ю, ви взагалі не маєте права звертатися в судовому порядку. Можливо, у вас є шлюбний договір, в якому передбачено, що ви залишаєте дружині безпосередньо будь-яке майно, або дружина отримує після розлучення майно, яка використовується для подальшого розвитку та життя дитини. Це майно в декілька разів перевищує можливі аліментні зобов'язання, і людина не має права звертатися до суду. Тому говорити стосовно того, що людина не отримала інформацію, є така можливість, якщо ви сидите десь у себе на груді, не виходите в систему онлайн, ні з ким не спілкуєтеся, телефону мобільного у вас немає, і взагалі ви ведете такий естетичний спосіб життя, так, давайте розуміти, що є в нас і такі люди, кожен має право на вибір, це особистий вибір кожного, але я наразі не знаю ні одну людину, котра не має мобільного телефону. Мені здається, що навіть люди вже такого похилого віку, але вони всі користуються мобільним телефоном, отримують смс-оповіщення, тому вони можуть отримувати інформацію стосовно того, чи відкрита судова справа, чи є будь-які ухвали суду, чи будь-яка інша інформація стосовно вас або вашого безпосереднього життя. Тому говорити так, що людина не отримує інформацію, ну...
1: Ну, добре, а якщо спрощене провадження, наприклад, комунальні борги, і там же спрощено розглядається ця справа?
2: В обов'язковому порядку, коли стосовно вас відкрита судова справа, вам надходять ухвал суду стосовно відкриття справи в судовому порядку і стосовно того, що ваша справа буде розглядатися в спрощеному порядку, тому що ви, я наполягаю, маєте право звернутися до суду з заявою стосовно того, що ви можете приймати участь, ви можете надавати клопотання, пояснення, докази, заперечення. Навіть якщо справа відкрита в спрощеному провадженні, ви маєте право звертатися до суду. І ви в обов'язковому порядку, по-перше, отримаєте інформацію стосовно відкриття справи стосовно вас і будете отримувати всі ухвали по руху справи. І в тому числі безпосередньо ухвалу або рішення суду.
1: Зманіпулювати не вдасться.
2: Ні, це не на користь безпосередньо маніпулятора або безпосередньо відповідача. Тому говорити стосовно того, що я не володів інформацією або не володіла, тому що я не розуміла, тому що я не отримала, наразі це неможливо.
1: Пані Ольго, якщо говорити про українців, які зараз за кордоном, так, в силу тих обставин, в яких, на жаль, ми живемо. І от дуже багато таких ситуацій, коли людина, наприклад, має банківську карту в Україні, а борг якийсь, зобов'язання якесь боргове у Польщі чи, можливо, у Франції. От як оце, так би мовити, корелюється? Як це працює юридично?
2: Хочу наголосити та хочу донести інформацію до наших слухачів. Наразі у Європейському Союзі єдина система виконавчих проваджень. Якщо людина вважає себе найрозумнішою, вона відкрила банківський рахунок, наприклад, в Французькій Республіці, отримала кошти, потім виїхала, почала проживати в Іспанії, в Німеччині чи в Польщі і вважає, що дані кошти їй сплачувати не потрібно, це помилкове рішення. Єдина система працює настільки швидко, що банківські рахунки відслідковуються, на ці банківські рахунки будуть накладатися безпосереднє стягнення, а якщо ви ще зманіпулювали або змінили адресу, не повідомили свою банківську установу, це взагалі підпадає під позиції фінансового моніторингу як шахрайство. І якщо банківська установа буде вважати, що ви вчинили шахрайські дії, вони зможуть звернутися до органів поліції та клопотати стосовно відкриття безпосередньої карної справи стосовно фізичної особи. Наші люди вважають, що на сьогоднішній момент, якщо вони не проживають на території іншої країни, то та країна не зможе звернутися безпосередньо до іншої країни Європейського Союзу та стягнути зобов'язання. Це неправда. Це введення безпосередньо самого себе в оману та надія, що дане зобов'язання буде залишатися на країні безпосередньо тієї фінансової установи, та людина не буде змушена виконувати та віддавати всі свої борги. І хочу також наголосити, що термін дії кожній країні на стягнення свій. І якщо людина, наприклад, вчинила правопорушення, не виконує свої зобов'язання на території Франції, це від 3 до 12 років. Німеччини від 3 до 8 років. Це служба має право звернутися. Ну, наприклад, людина взяла кошти, і вона виїхала. І людина вважає, що якщо рік або два до неї не звертаються для виконання даних зобов'язань, то вона вже має можливість їх не виконувати. Але це неправда. Просто країна може звернутися до поліції про розшук, безпосередньо вас розшукувати, безпосередньо надсилати вам повідомлення за адресою реєстрації, встановити ваше місце знаходження. Якщо якщо звернутися до єдиного державного реєстру перетину державного кордону Європейського Союзу безпосередньо Шенгенської зони, тому що у нас є деякі країни, котрі не входять до Європейського Союзу, але вони належать до Шенгенської зони, і в них єдина система обміну інформації. І країна або фінансова установа отримує інформацію стосовно того, що фізична особа залишила Шенгенську зону, повернулася за територію України, вони відповідно до міжнародної угоди про міжнародну співпрацю мають право звернутися до правоохоронних органів України для накладення безпосередньо арештів та відкриття провадження в подальшому для їх стягнення. Тому говорити стосовно того, що в кожній країні ви берете зобов'язання, повертаєтесь додому і живете довго, наразі це неможливо. Ви можете рік або два, три не отримувати повідомлення, але це не означає, що про вас забули. Це означає, що наразі проходять або слідчі дії, або встановлюється ваше місце знаходження. І вже після встановлення місця знаходження до вас буде звернення безпосередньо через правоохоронні органи на території України.
1: А якщо людина, наприклад, там проживає в Польщі, банківська картка в Україні, то блокується українська теж банківська картка?
2: Якщо людина проживає в Польщі, то безпосередньо накладається стягнення на її банківські рахунки на території Польщі. Якщо не вистачає коштів на банківських рахунках, тоді безпосередньо фінансова установа або податкова служба, вони звертаються до моменту реєстрації людини, якщо це реєстрація на території України. І відповідно до договору про міжнародну правничу допомогу, вони звертаються безпосередньо до наших правоохоронних органів з клопотанням про відкриття виконавчого провадження та стягнення цих зобов'язань.
1: У вас, можливо, у практиці є такі, так би мовити, історії кредитні чи, можливо, інші боргові, коли українці думали, що, як кажуть, пройде?
2: У мене, на жаль, є такий кейс. У мене є клієнт, котрий безпосередньо співпрацював з адвокатом в Бельгії, котрий дав йому гарантії стосовно виконання всіх зобов'язань, стосовно виконання своїх податкових зобов'язань. Людина не перевірила закриття виконавчого провадження, там були дуже значні кошти, там було 400 тисяч євро. Людина спокійно собі 3 роки жила на території безпосередньо Франції, маючи гарантії стосовно виконання цих проваджень, але адвокат виявився неблагонадійним. Він не виконав ці зобов'язання, тому що там є специфічна умова, і якщо у вас є виконавче провадження, то ви не можете напряму перерахувати кошти, ви перераховуєте на рахунок адвоката, а адвокат, з яким у вас є договір, він отримав від вас мандат, вже покриває ці зобов'язання. Є специфіка. Угу. В Україні ми не можемо виконувати зобов'язання через банківський рахунок будь-якої фізичної особи або адвокатського об'єднання або адвоката, ми безпосередньо зобов'язані напряму сплатити ці кошти. Але в кожній країні це окремо. Люди на 3 роки ні про що не піклувалися, коли вже Французька Республіка, Державна виконавча служба Франції наклала арешт безпосередньо на майно, рухоме, нерухоме, банківські рахунки та безпосередньо заборону виїжджати за територію Франції.
1: То це адвокат фактично некоректно себе повів?
2: Це адвокат некоректно себе повів, але я наголошую, що в будь-якому випадку вам необхідно перевіряти інформацію. Будь-яка дія, будь-який юридичний правочин, він закривається відповідним або ухвалою, або рішенням, або листом. Ви зобов'язані мати відповідні юридичні документи і перевіряти інформацію, навіть якщо вам дану інформацію дає фахівець, навіть якщо це адвокат. Перевіряйте, розумійте і відслідковуйте.
1: Тобто, якщо, наприклад, погасив уже борг, здається, так, але поки підтвердження немає, це може бути різна історія.
2: Якщо ви перерахували кошти, ви вважаєте, що ви закрили виконавче провадження, це неправильно. І ви повинні безпосередньо, якщо це на території України, від виконавця отримати постанову про закриття виконавчого провадження на руки. Лише після отримання постанови ви маєте змогу вважати, що ваше виконавче провадження повністю закрита.
1: Пані Ольго, ще хочу повернутися до того, з чого ми починали. Ви говорите про те, що європейці, вони відслідковують і чітко знають, що якщо в них борг, то вони повинні його сплатити, бо може помножено бути на 2. Але з іншого боку, вони мають можливість, якщо немає коштів на рахунку, якщо якісь фінансові особисті проблеми, то відтермінувати сплату чи звернутися до соціальних служб. І там виконавча служба, як кажуть, не спише останні гроші з банківської картки. В Україні навпаки. Як ми з'ясували, українці можуть маніпулювати, казати, що я не знав, не бачив, що в мене борг. Але тим не менше, коли до виконавчої служби вже інформація дійшла, то спишуть з банківської картки все. І в цьому є певна проблема, тому що ну хтось може справді мати останні гроші, і коли списали чи заблокували. Так от, українське законодавство повинне все-таки бути більш лояльним, з вашої точки зору.
2: Я вважаю, що ми, як європейська країна, зобов'язані більше уваги, як держава, приділяти безпосередньо нашій соціальній політиці. Що я маю на увазі? Наразі є категорія людей, котрим безпосередньо необхідна соціальна допомога. І навіть якщо у людини склались такі важкі життєві обставини, держава і безпосередньо соціальна служба повинна їй допомогти вийти з даної ситуації і залишитись соціально стабільною людиною. Україна, як держава, котра імплементує європейське законодавство, ми зробили вже дуже багато важливі кроки на шляху до реалізації соціального захисту. Я вважаю, що ми йдемо правильним шляхом, але нам необхідно ще допрацювати можливість втручання безпосередньо держави в економічне та фінансове життя людини. Соціальна допомога, розуміння соціальної ситуації, розуміння життя людини, розуміння можливої помилки, щоб у нас країна не виходила з позиції покарання, а країна виходила з позиції допомоги. Щоб ми всі розуміли, що людина може помилитися, людина може не розрахуватись, у людини можуть змінитися умови життя, може змінитися стан здоров'я, може змінитися психологічний, психоемоційний настрій. Ми розуміємо, що наразі ми перебуваємо в такій складній ситуації з тим, що людина може просто психологічно не справитися з життєвими умовами, і їй необхідна допомога. А ми наразі виконуємо лише функції покарання, функції стягнення та функції відповідальності. А Україна, як безпосередня європейська держава, на мою думку та на моє переконання, повинна не карати своїх громадян за помилки, а повинна допомагати їм в подальшому більше в такій ситуації не знаходитися.
1: Стосовно того, що картка блокується повністю, наприклад.
2: Я вважаю, що це грубе порушення прав людини. Держава та виконавець не має права залишати людину без засобів для існування. Я неодноразово зверталася безпосередньо до наших законодавців з ініціативою про унеможливлення блокування всіх коштів, але наразі це питання розглядається, є у нас комісії, котрі досліджують можливість, можливо, вже в цьому році будуть внесені якісь правки чи законодавчі ініціативи стосовно цього, але я дуже сподіваюся, що ми не будемо затримувати час в даній імплементації та зможемо все ж таки гарантувати людині можливість для добровільного виконання та можливість виконання провадження з залишенням можливих коштів для свого фізичного існування.
1: Дякую, пані Ольго, вам за цю розмову. Нагадаю, що у студії була Ольга Драчевська, адвокат, директор міжнародної юридичної компанії «Інколанс», кандидат юридичних наук. І ми сьогодні говорили про блокування рахунків, про штрафи і чому варто перевіряти різними шляхами, різними способами свої можливі борги, рахунки. Це була програма «Твоє право». Її вела журналістка Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
0: «Твоє право» з Наталією Паракою. Українське радіо. Реклама.
3: Про цю проблему жінки соромляться говорити вголос навіть зі своїм лікарем. Нетримання – делікатна, але дуже поширена урологічна проблема, що погіршує якість життя жінки. Найчастішою причиною стає послаблення м'язів тазового дна.
4: Я спробувала Феміност Уро у комплексі з правильним підходом до свого здоров'я.
3: Для усунення проблеми нетримання важливий комплексний підхід, який включає здоровий спосіб життя зі збалансованою активністю, обмеження у піднятті важких речей, спеціальні вправи для укріплення м'язів тазового дна.
4: А щоб підсилити успіхи комплексного підходу, я спробувала Феміност Уро.
3: Фемінуст Уро – це комплекс природних компонентів та вітамінів, спрямований на підтримання сили тазових м'язів, таких як екстракт насіння гарбуза, соєвих бобів, кропиви та порошок соку журавлини, вітаміни Д і В12. Фемінуст Уро не містить гормонів.
5: З Фемінос Уро все під контролем. Нарешті я почуваюся впевнено.
3: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
7: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
0: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
8: Сучасна війна вимагає сучасних технологічних рішень. Тому в силах оборони активно впроваджують і масштабують безпілотні наземні комплекси, які розроблені українськими компаніями. У Міністерстві оборони розповіли про наземний роботизований комплекс під назвою «Сірко-С1». Це одна із перших наземних роботизованих транспортних платформ, яка була кодифікована і почала використовуватися у війську. Завдяки модульній конструкції можна легко змінювати її конфігурацію для виконання широкого спектра операцій – від розвідки та логістики до мінної безпеки. Водночас бойові і тактичні завдання здійснюються дистанційно, що суттєво підвищує безпеку військовослужбовців. Завдяки надійній системі зв'язку «Сірко» може виконувати операції на відстані до 3 кілометрів у зоні прямої видимості з можливістю розширення цього радіусу до 10 кілометрів за допомогою ретранслятора. Конструкція платформи передбачає використання додаткових модулів для розширення функціоналу – від базових логістичних завдань з перевезення припасів та ведення розвідки до мінування або розмінування. Сірко готовий до роботи майже за лічені хвилини після транспортування. Робот має високу маневреність і прохідність завдяки гнучкій конструкції та безповітряним колесам. Це полегшує навігацію пересіченою місцевістю та дозволяє використовувати його на різних операційних ландшафтах. Компактні розміри сірка роблять його непріоритетною ціллю для ворога. Крім того, він досить непомітний навіть через прилади спеціального бачення, що відповідно робить його оптимальним для роботи на передньому краї. Держава закуповує цю платформу вже понад 2 роки і використовує на всій лінії фронту.

0: Українське радіо.
1: Одинадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Моє шанування, у студії Ірина Антонович, працює інформаційна служба Суспільного. Сьогодні росіяни атакували безпілотниками місто Богодухів на Харківщині. Наразі відомо про 12 постраждалих, інформує ОВА. А кількість потерпілих через російську масовану нічну атаку по Києву зросла. З подробицями кореспондентка Суспільного. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в Запорізькій, Донецькій, частково Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Чернігівській областях. Подбайте про безпеку. Сьогодні росіяни атакували безпілотниками Богодухів на Харківщині. Відомо про 12 постраждалих, інформує обласна військова адміністрація. Чоловік та жінка з вибуховими пораненнями були шпиталізовані. Інші двоє людей зазнали гострої реакції на стрес. А згодом медики шпиталізували ще одну жінку і трьох постраждалих. Також їм надали допомогу на місці. Пошкоджено 15 автомобілів, скління вікон багатоквартирного будинку. Екстрені служби усувають наслідки ранку ворожого обстрілу. Тим часом кількість постраждалих через російську масовану атаку по Києву зросла до 62 людей, серед них двоє дітей. Відомо і про двох загиблих. Про це інформує голова міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, наразі у всіх районах Києва триває ліквідація наслідків. Рятувальники намагаються загасити всі займання. Як передає мер Києва Віталій Кличко, 30 поранених перебувають у стаціонарних міських лікарнях. Біля будинку в Шевченківському районі Києва, де через атаку обвалилися квартири, зараз перебуває кореспондентка Суспільного Дар'я Неметян-Золбін. Вітаю, Дар'я, що відомо на цю хвилину?
4: Вітаю. От у Шевченківському районі біля п'ятиповерхівки, яка частково обвалилася через російську атаку, і надалі тривають ліквідаційні роботи. Зараз на місці рятувальника і важкої техніки.
3: Дар'я, трішки погано вас чути. Будь ласка, говоріть чітко в телефон, в мікрофон телефону.
4: Тривають роботи, працюють працівники рятувальної служби. Вони з допомогою важкої техніки намагаються та розібрати частини під'їзду.
3: На жаль, з технічних причин не можемо дослухатися Дар'ї Неметян-Золбін. Сподіваюся, ми зв'яжемося з нею пізніше і почуємо її більш в якісному варіанті. А я хочу додати, що президент Володимир Зеленський уточнює, що внаслідок російської масованої атаки по Україні загалом постраждали щонайменше 83 людини. І він написав, що кожен у світі, хто не промовчить, хто допомагатиме Україні, є захисником життя. Про це сказав Володимир Зеленський у своєму зверненні у соцмережах. Загалом півсотні столичних локацій було пошкоджено: багатоквартирні та приватні будинки, торгівельні центри, заклади освіти, ринок, адміністративні будівлі ДСНС та поліції, Національний музей Чорнобиль. Це терористичний удар по об'єктах, які не несуть жодної загрози, повідомив у телеграмі міністр МВС Ігор Клименко. І за його словами, залучено інженерну, роботизовану та безпілотну техніку. На багатьох локаціях через значні площі пожеж є небезпека для рятувальників, а в одному з понівечених будинків вже вранці стався повторний обвал конструкцій. До столиці для підсилення вже прибули підрозділи ДСНС із сусідніх регіонів. На Костянтинівському відтинку фронту російські війська здійснюють близько 300 обстрілів щодоби, здебільшого застосовують артилерію та дрони, розповів в ефірі Суспільного пресофіцер 100-ї окремої механізованої бригади Дмитро Зінюк. За його словами, противник намагається накопичувати живу силу.
5: Якщо ж говорити про важке озброєння, важку техніку, то останнім часом ми її не фіксуємо. Здебільшого ми бачимо, знову ж таки, накопичення живої сили противника. По 2-3 особи вони намагаються пересуватися, закріпитися в певній точці і звідти продовжувати свій рух далі. Але це їм зробити не вдається, оскільки всі вони потрапляють під ураження наших дронів та артилерії.
3: Росія завдала удару по Україні ракетою типу «Орєшнік» по району Білої Церкви на Київщині. Пуск було здійснено з полігону Капустин-Яр. Про це в коментарі Суспільному повідомив начальник управління комунікації повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Місце влучання він не повідомив. Напередодні президент Зеленський говорив, що розвідка отримала від американських та європейських партнерів дані про підготовку Росією цього удару. Раніше вже двічі застосовувала «Орєшнік» по Україні, по Дніпру і Львівщині. Ну і також додам, що у Черкасах російський дрон поцілив у багатоповерхівку. Внаслідок цього виникла пожежа у квартирах з 5 по 9 поверхи. Травмовано 11 людей, двоє з них – діти. Трьох людей бригада швидкою доправила до лікарні, іншим надали допомогу на місці. Про це інформував Суспільному начальник обласної військової адміністрації Ігор Таборець. А прем'єр-міністр Канади Марк Карні засудив масовану російську атаку Росії по Україні 24 травня. Глава уряду Канади в мережі X закликав Росію завершити війну проти України і зазначив, що подібні атаки не змінюють її програшу. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні на Південному Сході та Харківщині пройдуть короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів. Температура 21-26. На Київщині в день без опадів. Температура 21-26. У Києві 23-25 градусів. На цю пору у столиці вже наразі 20 градусів. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 7 хвилин по 11 в Україні. Сьогодні 24 травня. В студії працює Сергій Стуканов. В ніч проти 24 травня ворог завдав масованого комбінованого удару по Україні. За даними повітряних сил, було застосовано 90 ракет і 600 дронів різних типів. Значна частина цього озброєння прямувала до Києва. І зараз про наслідки ворожих ударів по столиці будемо говорити із речницею Київської міської військової адміністрації Катерина Поп із нами на зв'язку. Пані Катерино, вітаю вас в етері Українського радіо.
2: Вітаю.
1: Розкажіть, будь ласка, про те, стосовно того, які саме локації зазнали ударів сьогодні вночі в столиці України і як ліквідовуються наслідки руйнувань та пожеж.
2: Загалом, після цієї жахливої ночі для столиці півсотні локацій пошкоджено, серед них багатоквартирні та приватні будинки у більшості, торгівельні центри, також заклади освіти, ринок, адмінбудівлі, ДСНС та поліції та

0: або, можливо, якась ділянка, як приклад.
1: Ну, Київ-Бориспіль – це була знакова дорога, яку робили за часів Кірпи, вона досі жива. Другою знаковою дорогою – це був міст імені Кірпи, але його розбили десь 21-го року фурами. Він був практично ідеальний до того моменту. Тобто це дві ділянки доріг, які є. Звичайно, що, може, десь зараз поладнали в західній частині країни якийсь шматочок дороги, але рік пройде, і я думаю, що він не буде такий гарний, як, наприклад, зараз. А ті, що дійсно довго і нормально слугують і є еталонними, це траса Київ-Аеропорт-Бориспіль.
0: Я думаю, ви знаєте, є от такі думки і меседжі про те, що у нас погані дороги, і вони постійно погані. Але до повномасштабного вторгнення у нас було масштабне будівництво доріг у тому числі і багато проблемних ділянок, зокрема в Луганській області. Це з того, що я бачила, зробили, я розуміла, наскільки все це відрізняється. Не знаю, як наскільки, чи надовго вистачило тих доріг, але тоді вони, звісно, були дуже зручні і гарно по них було їхати. От тепер де, ну, в пріоритеті, які місця відновлені?
1: Ви знаєте, для кожного українця його дорога, яка в його населеному пункті, то це місто Київ, чи, наприклад, невеличке село, є в пріоритеті. І політика держави і територіальної громади полягає в тому, щоб дійсно зробити максимально зручний під'їзд і швидкої допомоги, і пожежних частин, і просто побутовий під'їзд до кожного будинку, і це саме найвищий зірець. Насправді, дійсно, самі головні артерії – це ті, якими зараз відбувається постачання зброї, скажімо так, на лінію фронту, а з іншої сторони – евакуація біженців. От, людей треба рятувати, треба, щоб вони їхали по нормальній дорозі і могли виїхати. Але не знімається гострота питання навіть в тилових регіонах, тому що кожна тилова дорога, по якій є можливість проїхати, вона все одно живить нашу стійкість і стійкість наших збройних сил. Тобто під час війни нема другорядних доріг. Абсолютно. Всі дороги важливі і всі треба підтримати.
0: Ну, якщо дороги будуються, то в великих містах, то знаю, що от по селах, і це я теж бачила, ну, явно не в пріоритеті. Особливо, якщо якесь віддалене село, то так буває, що ти до нього і не доїдеш. А хто має вирішувати і наполягати на будівництві?
1: Вони ж... Ну, як правило, наполягає територіальна громада, але територіальна громада стикається з тим, що треба заробляти собі на дороги дещо. Розумієте? Якщо територіальна громада має там півмільйона або 5 мільйонів гривень прибутку, вона може замовити у шляху експлуатаційних дільниць на державних закупівлях ремонт ямковий, наприклад. І вистачить так, щоб зуби не вибились під час подорожі до цього села у туристів. Але якщо ви хочете побудувати 20-30 кілометрів, ваша територіальна громада повинна генерувати такі прибутки. І це вже нормальні гроші, це вже і 100-200 мільйонів гривень. Тобто в нас не кожна територіальна громада в Україні, особливо в сільській місцевості, може згенерувати подібні прибутки. Зараз я вважаю, що всі територіальні громади, і це дуже приємно, дуже багато допомагають Збройним силам, тобто ті прибутки, які є, спрямовують на обороноздатність країни. Багато територіальних громад зараз спрямовують кошти на допомогу тимчасово переміщеним особам, на підтримання трудових колективів. І я вважаю, що після нашої перемоги, звичайно, вже більше грошей вони зможуть приділяти інфраструктурним проєктам. Або, можливо, держава отримає певні гранти і тоді зможе їх профінансувати в цьому питанні.
0: Ви згадали туризм, так трохи натякнули. І я от думаю, що в багатьох, насправді, в нас багато красивих місць і якихось пам'яток, але вони невідомі саме через те, що неможливо доїхати. Ну, по-перше, погані дороги, і людина самотужки буде вагатися чи псувати свій транспорт, щоб туди дістатися. Це один момент. Ну, і логістика. Ми знаємо, що з автобусами... Я, можливо, я стикалася з тими громадами, де проблемно до них дістатися, але їх багато на моїй практиці, на моїй пам'яті. Тому що не ходить просто громадський транспорт. Хоча

0: дивишся, і якась цікава місцина, і хотілося б побачити. Ну, але ти просто, ти навіть якщо доїдеш туди, там нема де заночувати. Такі.
1: Зрозуміло. Тобто нема інфраструктури. Дивіться, може там дуже багато цікавих місць і дійшли до нас, що вони були недоступні в минулі моменти. Може природа і місця сили захищалися від пошесті туристів в сучасний момент. Ну це жаль, звичайно. Я вважаю, що у кожній територіальній громаді є міський голова, територіальний голова або голова сільради, який повинен розуміти і провести інвентаризацію всіх можливих активів населеного пункту і приналежних земель ділянок, вичинити саме ті, які можуть приносити користь громаді, і все ж таки вживати заходів, або, наприклад, йти до інвесторів, є різні банки європейські з програмами певними, і все ж таки якось активніше в цьому питанні просуватися. Може, дійсно, і буде якийсь грант або повертальний грант на те, щоб прокласти якусь дорогу або зробити, наприклад, зелений туризм. Але хочу сказати, що будь-який ларьок в країні, будь-який зелений туристичний комплекс, він насправді це є ресурсом нашої країни, і якщо треба, щоб їм скористалися наші захисники, то їм треба теж не в полі ночувати. І тому треба розвивати. Раніше все ж таки в радянські часи в багатьох колгоспах і були якісь ці, як ви кажете, гуртожитки і ще щось. Зараз це все діло абсолютно приватизовано або давно знесено, розібрано, і ресурсу нема територіальної громади. Тепер треба ресурс робити по-новому, нові є будівельні технології, нові є будівельні матеріали, і ми сподіваємося, що після нашої перемоги все ж таки українські споживачі будуть брати наші будівельні матеріали, будівельні конструкції, як металеві, так і бетонні, і ми зможемо побудувати вже дуже гарні, скажімо так, і дороги, і інфраструктуру, і для туризму, і взагалі для наших населених пунктів.
0: Пане Костянтине, да, скажіть, які компоненти потрібні для якісного дорожнього полотна? Ви вже трохи почали розповідати, асфальт, бетон, бітум, щебінь. Можливо, щось іще потрібно, і що з того є у нас в наявності, а що потрібно завозити?
1: Ця Україна ще з непорадянських часів все-таки експериментує на додавання специфічних волокон базальта. У нас є родовища базальтових руд. І ми хочемо додавати їх також. І вже були перші експерименти перед війною на покриття доріг, мостів. Тобто вони не так тріскаються в асфальті. Насправді у нас, окрім бітума, є абсолютно все. У нас є арматура, у нас є метали для відбійників, для дорожніх, як то кажете, захисної інфраструктури. У нас абсолютно чітко виробляється вся палітра водозливних латків і конструкцій для дорожнього покриття і для існування і обслуговування. У нас реально не вистачає тільки бітуму. І тому і стає питання або асфальт та бетон, або бетонні дороги. Бетонні дороги, ще скажу, вони не так швидко будуються, але вони, в принципі, на 40-50 років вона може працювати. В наших умовах, звичайно, що бетон має і повинні бути випробування відповідні і слідкувати за цим. Якщо ви були у Відні, ви можете побачити, що в них в місті, там, де не стара частина, вже нова, абсолютно бетонна дорога, і зверху там максимум сантиметр асфальту, щоб машина просто їхала не з таким шумом. І він вічний, той асфальт, ну той бетон. Асфальт списали, вони знов трошки нанесли його там через рік, через два, і все гаразд. Тому от нам треба будувати краще, ну і щоб інфраструктура слугувала довше і дійсно на користь українського народу.
0: Бетонних доріг, чи багато їх у нас зараз?
1: Ні. У нас небагато, одну тільки назву зразу, вся країна знає, Варшавська траса з Києва через Коростень на Ковель. Оце дійсно була бетонна реальна дорога для західної групи військ, щоб вона могла обережно заїхати зразу аж до Берліна. От, оце реальна дорога. Там є шматки різноманітні, не знаю, чи вони якось використовуються. Києво-Бухів, наприклад, вона була бетонна, потім перед війною встигли, здається, знімали це покриття і перероблювали його. Тобто такої інформації в мене немає, і ми більш зацікавлені в тому, щоб навпаки до нас зверталися представники дорожньої галузі з запитами про придбання українських будівельних матеріалів. Ми завжди готові їм допомогти.
0: Я згадала свою подорож в 22-му році, десь на початку березня я виїжджала до Вінницької області, і оскільки логістика і безпекова ситуація не дозволяла їхати так, як мені було треба, до Вінниці, так, то їхали незнаними шляхами, дуже незнаними. І кілька кілометрів, насправді, це здавалося вічністю, їхали брусчаткою. От чи є багато у нас таких ділянок, коли ти їдеш?
1: Багато? Багато, багато брусчатки. Дивіться, в тому регіоні, як брусчатка, як правило, будувалася під час Першої світової війни царськими військами або австрійськими військами, які захоплювали разом з німцями Україну у 18-му році. Вони прокладали свої військові шляхи. Житомирщина покрита дуже багато, між селами є таких, Рівненщина присутні. Це все наслідки будівництва. Дуже багато брусчаток дісталося в Закарпатті. Чеська влада перед 39-м роком встигла, по суті, замість би асфальтувати, бурківкою покрити закарпатські дороги, і вона жива. І вона, до речі, ще жива, і поверх неї прокладається асфальт, і навіть краще тримається у цих пазах. Тому брусчатка була, їй не треба боятися, тільки треба розуміти, що якщо у вас на ній хитає, значить, починаючи з 45-го року або 50-х, ніхто жодного разу не пробував її перекласти. Її треба перекладати періодично, там є певні строки, чи 10, чи 20 років, абсолютно треба перекладати, щоб вирівняти геометрію. Напевно, цим не займалися. Тому у вас був жахливий досвід.
0: Ну, я думаю, що це якось не розглядається варіант того, що хтось її буде перекладати. Очевидно, в кращому випадку її закатують новим покриттям.
1: Ну так, так, всі люблять закату, тому що, дивіться, перекладати, ви пам'ятаєте Арнольда Шварценеггера, всі наші слухачі, то він якраз починав трудову кар'єру накачувати м'язу на перекладці бруківки в Австрійській Республіці, так що це дуже серйозна потогінна професія, чи буде у нас стільки людей, щоб перекладати. В місті Києві, якщо не помиляюсь, перед війною Володимирський узвіз встиг дійсно перекласти, тому що там була вже жахлива ситуація, і кияни, які їхали приватним транспортом, і автобусами відчували ці поштовхи, тому що, ну, вже просто неможливо було. Ось, ну, це місто Київ, він винайшов кошти. А чи винайдуть кошти село, щоб, наприклад, 10-15 молодиків цілими добу за добою перекладали, це дуже такі важкі, ну, важка праця.
0: Повертаючись до розмови про матеріали, ті виробництва, які працювали, ви вже згадали одне, і говорите, що воно знищене. Скільки взагалі у нас було виробництв, які стосувалося матеріалів для доріг, і чи є, чи багато серед них таке, що втрачені, або, можливо, виїхали і вдалося відновити виробництво?
1: Ні, дивіться, у нас, якщо іде виробництво щось для доріг, то саме в тій місцевості воно і споживається. Це був радянський принцип, і він і в Європі, так і в Сполучених Штатах, нічого нового не видимано. Тобто має бути підприємство, 160-200 кілометрів радіус, воно повинно покривати логістично своєю продукцією. Тоді воно має економічний сенс. Але після набуття незалежності України у нас було приблизно 9 виробництв по бітумам, вони всі були дбайливо приватизовані, ще більш дбайливо зачинені і розрізані новими власниками. Так само, як у нас була дуже велика компанія, щоб Україна не видобувала власне нафту і газ. І це треба казати, що у нас дійсно тому і є такі ці земельні кодекси, до надр не можна підійти, тому що це все з Москви навіялось, щоб в Україні не переди Господь не було своїх матеріалів, газу, нафти, бітумів, того, що треба для держави. Може, після війни все ж таки щось зміниться в головах наших можновладців. І тому Україна абсолютно не виробляє бітумів. Тобто у нас немає офіційних ліцензованих виробництв, навіть які би виробляли крекінгові ці колони, і виробляли би і паливо, і газоліни, все, ні, нічого подібного немає, ми все купуємо. А от, ну, бітум купуємо, а все інше ми можемо, навпаки, в нас і пісок є, і грунти є на підсипку, і є щебіння, знову кажу, дуже все багато. Металургійна продукція, ми забезпечені. Лакофарбу, продукцію нанесення цих всіх ліній світловідбиваючих, ми забезпечені. Тобто питання тільки в бітумі. Ну, тому бітом зараз і купується. Тому і не можна сказати, яка ціна. Тому що щоденна ціна на будівельні матеріали, особливо на імпортовані, вона підскокує, там вартість, ви ж знаєте. Паливо зараз вже 2 місяці б'є всі рекорди, потім логістика, тому зараз ніхто не знає, яка ціна і скільки державі вистачить, не вистачить в цьому році грошей на ці ремонти.
0: До речі, про гроші. Наскільки збільшилась собівартість виробництва в Україні компонентів для ремонту доріг, або ж за якими цінами ми їх імпортуємо? І інфляція така шалена, що, я думаю, скласти кошторис – це одна річ, а вже коли дійде до прокладання дороги, то ціни можуть бути іншими.
1: Дивіться, ну є питання, що можна укласти договір з твердими цінами, можна провести відчутне авансування для того, щоб були закуплені певні компоненти. Тобто ринкові методи, законні ринкові методи присутні. Єдине, що коли йде планування бюджету на наступний, наприклад, рік, от саме страшні моменти саме тут, тому що якщо ми візьмемо, наприклад, вартість бітуму сьогодні, в травні, а бюджет буде плануватися, наприклад, у вересні, хтось візьме ціни, які були в травні, звичайно, що цих грошей абсолютно не вистачить і буде дисбаланс бюджету. Треба буде змінювати. Тому наразі ми, наша спілка, наші колеги, асоціації профільні, ми дуже намагаємося активно допомагати нашим державним органам влади все ж таки зрозуміти питання ціноутворення. Активно беремо участь у конференціях, виробничих нарадах. Це, може, така не дуже видна робота для нашого українського загалу, але ми намагаємося допомогти державі і народу України там, де ми знаємо, можемо, де вистачає нашого хисту і компетенції. Тому ви повинні розуміти, що не буває так, що укладений контракт виграний на ProZorro, і от ціна скакнула, і він зупинився. Ні. Є запобіжники ринкові, вони законні, і будівництво буде продовжуватися. Питання тільки дуже важке, це у кошторисників, знаєте, ті, хто робить кошторис, у закупівельних організацій, да, так дійсно, там можуть бути певні, як то кажуть, жорсткі моменти. Але всі якось їх долають і дороги будуються. У нас, що ви розуміли, спеціалізованих виробництв саме під дороги практично не існувало. Були шляхові експлуатаційні дільниці, ШЕУ. От. І, в принципі, там могли якісь мастіки трохи заробити на складі бітума, тобто для ремонтних робіт. Але от таких, от, як правило, або з домобудівельних комбінатів бралися певні речі, або спеціалізовані фірми робили фарби. Тобто якісь великі комбінатів, щоб саме для виробництва тільки для шляхів не було, тому що щебінь він береться з кар'єру. Ви ж розумієте, що його з ним уже нічого робити не треба. Якщо грохотом ви його довели фракцію, необхідно там 20-30 і гарну ліщадність, він поїхав прямо в роботу. Спеціалізовано заводу не треба. А от для бітума треба. Цемент ми беремо з цементних заводів, тобто він вже йде готовий, і він компонент для будь-яких сумішей і сполук при виробництві дорожнього покриття.
0: А ще скажіть, наскільки сектор будівництва доріг в Україні цікавий для іноземних інвесторів?
1: Неймовірно цікавий. Колоніальні війни розпочиналися за право побудувати порт, згадуєте шкільний підручник історії, або залізницю. Сектор дуже цікавий, тому що всі великі інвестори повинні розуміти і знати, що так, ми побудуємо, наприклад, в Україні велику дорогу, але у нас є якась дотичність, або за її проїзд ми беремо гроші. Так звана концесія, або, наприклад, у нас є пільгові умови побудувати автозаправні станції, місця відпочинку, логістичні речі, тобто, ну, якісь більш бізнес-моменти, які допоможуть нам повернути свої гроші. Володіння і участь у дорожньому будівництві – це те, що хочуть всі, і американці, і американські інвестори, європейські, і китайські, всі хочуть це вкладатися, тому що дорога – це шлях, це завжди гроші, в якому вимірі, ну, це вже ваш творчий бізнесовий хист, але це завжди потік грошей, людей, грошей. Тому всі хочуть мати дотичність до цього. І в Європі ви можете бачити, що нема приватних автозаправних станцій, як у нас. Ви їдете, бачите спеціальний гектар вигороджена територія біля автобану, і там просто знімають в оренду або Shell, або інша фірма собі і надає послуги.
0: Дякую вам за розмову. Президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів Костянтин Салій був з нами на зв'язку.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білолівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Російські військові атакували територію ринку у Херсоні. Є жертви. Росія вдарила по всіх районах Києва, повідомили в МВС. Далі докладніше. Російські військові атакували територію ринку у Дніпровському районі Херсона. Унаслідок артилерійського обстрілу загинули двоє цивільних, семеро поранені. Про це повідомляє обласна прокуратура на своїх інтернет-ресурсах. Правоохоронці здійснюють необхідні слідчі дії для документування чергового воєнного злочину, вчиненого військами Росії. Росія вдарила по всіх районах Києва, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Поруйновані житлові будинки, торговельні центри, заклади освіти, будівлі ДСНС та поліції, а також музеї, розповіла у телемарафоні речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп. Найскладніша ситуація у Шевченківському районі. Подекуди є загроза обвалів конструкцій будинків. Там продовжують працювати рятувальники. У всіх районах розгорнуто оперативні штаби, там можна залишити заявки на отримання матеріальної допомоги, розповіла Катерина Поп.
4: Мешканці можуть звернутися до таких штабів за отриманням медичної допомоги, тому кількість постраждалих може збільшитись. Також правової допомоги, психологічної допомоги, а також вони можуть подати заявки на отримання матеріальної допомоги за програмою «Турбота» на зустріч киян. Є відновлення і допомоги від депутатів Київської міської ради. У випадку, якщо житло буде визнано непридатним для проживання, передбачена одноразова допомога матеріальна на відселення в розмірі 40 тисяч гривень, а також щомісячна компенсація винаймання житла в розмірі 20 тисяч гривень.
3: Внаслідок нічної атаки у Києві, зокрема, пошкоджений Національний художній музей України, Національний музей Чорнобиль у Києві, розповіли в Мінкульті у соцмережах. Також пошкоджено будівлі Міністерства закордонних справ, Національну філармонію, Національну музичну академію, Національну бібліотеку імені Ярослава Мудрого, Київську оперу та численні пам'ятки архітектури, зокрема, контрактовий дім та поштову станцію. В Українському домі пошкоджено частину фасадних вікон. Як ми вже повідомляли у Києві, за даними КМДА, двоє загиблих та 69 поранених. Втрати аграріїв, які працюють на прифронтових територіях лише через знищення росіянами техніки, сягають близько 6,5 мільярдів доларів. Такі цифри озвучив в ефірі Суспільного заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Тож, за його словами, аграрна рада звернулася до уряду із проханням додати до списку ініціативи кешбек на сільгосптехніку позицію про закупівлю вживаної сільгосптехніки. Це питання найбільш актуальне саме для аграріїв, які працюють на прифронтових територіях і не готові навіть за підтримки держави вкладати гроші у нову техніку, що може працювати лише у полі лише один день.
5: Це трактори, їх де реально дуже сильно не вистачає. Це дуже велика кількість техніки, які займаються посівом безпосередньо. Комбайни для товаровиробників при фронтовій зоні. Техніка стає фактичним заручником дій ворога. І подекуди дорога техніка може працювати один день, тому що просто на неї налітають FPV-дрони. І фактично техніка, яка коштує сотні тисяч доларів, вона перестає існувати. Тому ми, як Всеукраїнська аграрна рада, звернулися за ініціативою до уряду, щоб програма з компенсації була також розширена і для вживаної техніки, в тому числі іноземної.
3: У цьому році бізнесу розширили перелік компенсацій від держави, за придбання яких можна отримати 15% вартості часткової компенсації з бюджету. Додано нові позиції промислової і спеціалізованої техніки вітчизняного виробництва. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: У наступні дві доби на північному сході країни в день 25 травня в східних місцями південних Дніпропетровських областях, а також у Карпатах короткочасний дощ, подекуди гроза. Нарешті території буде без опадів. Температура вночі 11-16, в день 21-26 градусів. На Закарпатті та півдні країни до 29, у вівторок у північно-східній частині 17-22 градуси. У Києві вночі 13-16, день 23-26 градусів. Аліна Білолівська, Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. Заміщення населення, віджим майна та забруднення Азовського моря і загалом про екологію в Маріуполі будемо говорити зараз із Миколою Осиченком. Він волонтер, блогер, медіа-менеджер і з нами на зв'язку. Пане Миколо, вітаю вас.
2: Варечка, доброго дня. Та ще я колишній президент Маріупольського телебачення, щоб людоньки розуміли, да, що я не постороння людинка для Маріка.
1: Я зрозуміла, так. Дійсно є така посада, і я перепрошую, що не додала.
2: Та все добре, я ж просто, да.
1: Дивилася я сьогодні новини, і не тільки сьогодні, насправді, і я так розумію, що ситуація з віджиманням майна у людей, я не знаю, привласнення, ну, націоналізацію це не хочеться називати, бо це інший процес, набирає обертів у Маріуполі, і люди вже не мовчать, вони говорять, але їх не чують. І також бачила днями відео, де люди скаржилися, вони прийшли в якусь комунальну установу, і там так само їх ігнорували, і не відповідали на їхні питання, це стосувалося якихось комунальних послуг, у них були питання, і от їх, ну, просто проігнорували в цій установі. І так само ігнорують, коли вони звертаються для того, щоб підтвердити своє право власності на своє майно, і так само їх виселяють. Я думаю, ви більше моніторите, тому що ви жили в Маріуполі, і, власне, після повномасштабного вторгнення були змушені виїхати з цього міста. Чи дійсно зараз люди вже не мовчать, і це набирає просто катастрофічних таких масштабів, оце відбирання майна в людей?
2: Дивись, ну, яка штука. Масштаби, так, вони вже майже промислові там, да? Тобто вже там сотнями, тисячами йде націоналізація, як вони кажуть. Тобто там є цілі процедури. Спочатку твоє майно признається безхозним, ну, тобто, якщо там немає документів, а документи повинні бути вже російські, тобто ти повинен отримати російський паспорт, зареєструвати своє майно як майно на території Росії, і тоді там ти, типу, власник. Що стосується того, чи мовчать люди, слухай, так мовчать. Така штука дивна, дика, неприємна, що людоньки, які були мешканцями Донеччини, да, цієї такої матьорої, да, а вони стали просто терпилами. Ну, тобто їм кажуть, що ви повинні виселитися. Тобто, ну, там було у травні місяці, значить, багатьом людям повісили бамажки на двері, на яких було написано там постановлення Донецької народної, бла-бла-бла. І там було сказано, що ви повинні в течение трьох днів виселитися із квартири і здати повний комплект ключей адміністрації. І все. Ну, тобто, там немає там процедури оскарження, там, а я піду до суду, а я піду туди, да всім по боку там. Насправді...
1: А є така опція? Теоретично людина може йти до суду і оскаржувати?
2: Теоретично може, але дивись, яка штука. Ти можеш піти до суду, оскаржувати щось, лише якщо в тебе є правоустановлюючі документи. А їх немає. Це перше. Друге, там теж є такі цікаві штуки. Вони ще з 22-го року, з кінця 22-го, початку 23-го року. Коли окупантам потрібна якась будівля, вони міняють адресу цієї будівлі. Ну, тобто, наприклад, да, це був проспект Нахімова 82, а чогось він раптово став провулок Новоросійський 27. І люди, які мешкали навіть в тому будинку, а вони все, вони вже нікуди не можуть піти. Тому що навіть якщо вони йдуть до суду, суд їм каже, так, ви собственники от этого дома на Нахімову 82, а только его нету больше. Вот такая штука. Людей виселяють, в людей віджимають, люди мовчать, тому що там нічого казати не можна. Тобі закриють рота тільки так. Я тобі скажу, ось цієї жахливої ночі, да, бомбили нас, а ми бомбили їх. Ну, тобто були прильоти по військових об'єктах окупантів у Маріуполі. Летіло на колишній завод, тобто на МНЛЗ, на завод Ілліча. Летіло по всьому місту, а в місцевих чатиках тиша, тому що тільки-но хтось там щось пише, ой, що ж це таке, ужас-ужас, це витирають, видаляють, тому що не можна, тому що якщо ти щось там покажеш, не дай Боже, відео якесь, чи ще щось, до тебе прийдуть ФСБшники. Ну, тобто там тотальний закон мовчання. Всі мовчать, всі терплять. І ти дуже правильно сказала на самому початку, що йде заміщення місцевого населення. Ну, тобто місцевих потрошечку виживають за міста. І на їхнє місце їдуть росіянчики з депресивних територій Росії. Це люди, для яких навіть вода один раз на три дні – це супер, це вау, нічого собі, воно ж є, ого. Тому я думаю, що ну, не дай Боже, да, місто ще буде в окупації років 10, там вже наших людей не буде взагалі. Там будуть ось ці нові люди, скажімо так.
1: А що роблять люди, яких виселили, яка їхня доля? Я знаю, що ви спілкуєтеся ну, з різними людьми з Маріуполя, наскільки це можливо, чи вони розповідають, як вони діють, чи були серед ваших співрозмовників люди, у яких отак от відібрали житло?
2: Яка їхня доля? Їхня доля дуже печальна, скажімо так, тому що вони вимушені микатися містом. А микатися як? Да? Тобто тобі потрібно десь орендувати житло в твоєму місті. А таких людей з 22-го року там дуже багато, і їх все більше. І ти знаєш, що страшне, що людоньки місцеві, навіть там є ті, там, які любили Путіна, що Путін, русський мір, бла-бла-бла, а вони зараз вимушені орендувати квартири в росіян, які купують там нерухомість. І росіяни кажуть самі, слухайте, це ж шикарний бізнес. Тобто вони купують там в іпотеку на території Донецької народної тілімілітарям, де діє пільгова іпотека під 2% річних. Ти повинен сплатити перший внесок, мені здається, 10%, і ти можеш по 2% виплачувати, да? І мешканці там Пітера, Ростова, Таганрога купують це все дистанційно. Вони там не проживають, а вони здають це в оренду. Здають це в оренду місцевим людям, і за рахунок орендної плати вони компенсують саме ось ці платежі за іпотекою. Ну, тобто там немає ані мітингів, да, що верніть, немає там вже такого. Ці мітинги були півтора роки тому, були мітинги, але дуже швидесенько ФСБшники всім закрили рота. Тобто все, вже більш ніхто не мітингує, не лютує, нічого вже там більше немає. Люди мовчки приймають всі оці тяготи окупації.
1: Нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. З нами на зв'язку Микола Осиченко, волонтер, блогер, медіа-менеджер і президент Маріупольського телебачення. Говоримо про поточну ситуацію в Маріуполі. Миколо, я ще хотіла трохи поговорити загалом ну, про Азовське море. Я розумію, що складно дізнатися, в якому стані, так, наскільки воно забруднене. Але, можливо, знову ж таки, з відкритих джерел ви моніторили, що пишуть люди? І чи є ймовірність того, що у Маріуполі буде якийсь курортний сезон? Росіяни, захопивши місто, обіцяли зробити курорт. Чи вдається це хоча б якоюсь мірою?
2: Ну, дивись, ну, щодо моря, да, море улітку там, а зараз воно все заповнено медузами. Ну, тобто там купатися, ну, таке собі, да. У море зливається вся каналізація. Ну, сказати, що воно чисте, ну, таке. Чи буде там курортний сезон? Вони дійсно з 22-го року, вони мріють про те, що він там буде, що він буде, там курортний сезон, але щось ніяк немає. Так, хтось туди їде, туди їдуть знову ж таки мешканці депресивних ось цих регіонів Росії, туди їдуть мешканці окупованих територій. Але ж назвати це курортом, коли в тебе немає води, ну, таке собі.
1: А води немає? Плюс, тобто проблема з
2: Проблема з водою є, вона не вирішується ніяк. І справа в тому, що ну, ось наразі, що ми маємо зараз. Донецьк, вода у ліпшому випадку один раз на 3 дні по 4 годинки є. Маріуполь в деяких районах раз на 2 дні, в деяких районах раз на день вода є. Але ж це ще не літо, це ще не спека. Коли буде літо, коли буде спека, воно буде набагато менше води буде, да, і хто туди їхати буде? Ну, тобто тобі, якщо ти навіть, да, там покупався у морі, воно так, воно тепле, воно шикарне, це наше морько, але тобі ж потрібно потім десь помитися,
1: а нічим,
2: і ну така собі штука. Вони зараз навіть розповідають людям, що і ми скоро построїмо круїзний маршрут вдоль побережжя Азовського моря. Але ж коли ти читаєш, які міста та містечки будуть там, ну це чесно, це така собі тупість, тому що, наприклад, да, там є містечко Мангуш. Мангуш, так, це на Азов в Маріупольському районі, але Мангуш не має виходу у море. А вони там пишуть, що і ми построїмо причали в Мангуші, яким будуть швартуватися теплоходи. Ну, тобто люди навіть місцеві бачать вже, що це все, ну, цирк, що це все просто йде розпил бюджетників і не більше того. Життя ось за ці 4 роки окупації, воно ліпше не стало. Я проводив етер цієї п'ятниці. Саме ось на цю тему, тобто, що для вас там стало ліпше, ось що. І заходили люди там, намагалися мені щось доказувати. А Ніколай, а от русский язик. Я їм, так, я з вами на русском язике веду ефір із Києва, і ніхто тут мене. А ось у нас немає маршів ЛГБТ. Я говорю, так і не було ж вроді, ну, в чому діло? Коротше, що вони кажуть потім вже, да, що дуже скрутна ситуація з роботою. Тобто все місто, яке працювало там на металургії, коло неї, біля неї, був бізнес малий, великий, тощо. Зараз всі працюють на будівництвах і іпотечних будиночків на росіян. І коли я питаю у них, а що ви будете робити, коли будівництво закінчаться, а це ж рано чи пізно буде. Вони кажуть мені, это еще будет долго, тут еще строить очень много, потому что город весь разбитый. Я кажу, секундочку, тобто місто розбите. Коротше, там безнадега повна, економічної моделі міста немає, перспектив немає. Люди, до яких вже дійшло хоч щось, вони намагаються звідти їхати на територію Росії, до нас, на територію Європи, будь-куди, аби не бути там. І це теж, бачиш, така штука, що людей примушують виїздити з тієї території, щоб там не було наших. Тому що навіть ті наші, які добровільно там з радістю йшли отримувати російський паспорт, там я тепер русський, до них ставлення на території Росії не як до русських, а як до українських, але до тих, хто склонен к предательству. Ну, тобто їх за своїх не рахують. Навіть казали мені у п'ятницю, да, що зараз будують там якісь нові дороги для логістики російської, саме в Маріупольському районі. І там на будівництві цього всього платять дуже непогані заробітні платні, да, людям. Але працюють таджики, узбеки тощо. А я питаю, а як же так? А як же місцеві? А вони кажуть, а справа в тому, що місцеві, вони не хочуть працювати, вони ледачі, вони там не виконують того, що потрібно. І, тобто, видно, що Росія їх не любить. Не любить, це також, Валь, видно по тому, кого ставлять на рулити окупованими територіями.
1: До речі, там якщо росіяни... говорити про Маріуполь, якщо говорити саме про Маріуполь, то хто зараз при окупаційній владі?
2: А от така штука, що там мер, так званий він, як там в них, глава муніципального округу Маріуполь, це громадянин Росії, мешканець міста Вологда, гражданин Кольцов. І коли я питаю в місцевих, кажу, а що ж таке, ви ж там є, там же ж навіть лишилися там колишні депутати місцевої ради від ОПЗЖ, ви ж майже всі там, а чого ж нікого з вас не поставили мером? А вони кажуть мені, а тут така штука, що ті, хто лишилися, то є корупціонери, предателі і т.д., а ці люди, яких ставлять з території Росії, вони не крадуть, вони для нас будуть робити ліпше. І вони, Валя, вони справді в це вірять, тобто вони пішли шляхом, що нам нужен начальник строгий з території Росії. От така штука.
1: Але це дуже дивно, тому що, ну, якщо згадувати 14-й рік, ті меседжі, які лунали, що от люди об'єдналися і хочуть жити окремо від України, так? І от вони нібито можуть жити окремо від України, але чомусь на їхніх місцях інші люди з'явилися.
2: Така штука, да. Така штука.
1: Оці розмови в інтернеті, які ви проводите, вони наскільки допомагають зрозуміти настрої людей і чи можна орієнтуватися на отакі розмови для того, щоб, ну, довіряти, да, от орієнтуватися і що змінюється якийсь тому емоційний стан людей або от розуміти, що в чомусь вони почали сумніватися?
2: Ну, дивись, ну можна, і я тобі приведу приклад, да. В 24-му році ж це було, коли ми зайшли в Курську область, я проводив ЕТР якраз там через декілька днів після того. І я тобі скажу, як змінилася риторика, ой-ой-ой, навіть ті люди там, які матом п'яні доказували мені, що Коля, Росія тут навсегда і бла-бла-бла. А коли я питав у них тоді, типу, і що ви думаєте? А у них був шок, у них був розпач, тому що вони розуміли, що якщо ми можемо зайти туди, то а чому ми не можемо зайти в Маріуполь? Наразі також видно, як працює ценз там. Да? Тобто цензура там паше, ой-ой-ой, як. Якщо там декілька років тому вони заходили до мене і розповідали, да, медицина не саме лучше, но буде лучше. І я ж їх розводив на те, що мені було потрібно, да? Вони розповідали мені, що нові лікарні, так, вони є, але там лікують окупантів, місцевих там не лікують, і таке. Зараз вони вже про це мовчать, тому що не можна. Зараз вони вже кажуть там лише те, що, ну, може бути, якось не так їх підставить, да? Але ж, я етери проводжу по п'ятницях, а п'ятниця – це такий день, коли люди люблять випити. Да? І ось тому вони розказують мені все. Мені важливо дати їм можливість висказатися. Тобто вони там кажуть мені: ми Росія, ми я да. А потім, коли воно вже п'яненьке, вони кажуть все, що є насправді. І ото кайф, Валь. Тому так можна, і я тобі скажу те, що я бачу, пити люди стали набагато більше. Набагато більше. І коли я питаю їх, чого ти кожного дня готовий? А він каже мені вже такий, говорить: а що здесь ще робити? Я говорю: а як здесь ще можна жити? От така штука.
1: Дякую за цю розмову. Я нагадаю, що Микола Осиченко – волонтер, блогер, медіа-менеджер і колишній президент Маріупольського телебачення був з нами на зв'язку. Ми говорили про те, чим нині живе окупований Маріуполь, про те, як у людей відбирають майно і як місцевих заміщують, зокрема, громадянами Російської Федерації.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
4: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
3: Невже допомагає?
4: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно, не натирає і захищає від запалень.
5: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар.
6: Акція діє з 1 по 31 травня 2026 року по всій території України. Крім тимчасового обліку території в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар. Знижка надається на обрані товари. Кількість товарів обмежена. Деталі за значеними аптеками. Не є лікарським засобом. Інформація розміщена в рекламі на виданому сервісі КУТУ ЄСНАМ.
7: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
6: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
8: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
9: Російська збройна агресія супроводжується грубими порушеннями норм міжнародного гуманітарного права. Одним із воєнних злочинів є сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом. СНПК. Постраждалими можуть бути жінки, чоловіки, діти та люди старшого віку. Повідомити про СНПК можна до Міжнародного реєстру збитків для України. Душевний біль, страждання або серйозні тілесні ушкодження – це підстави для подання заяви. Дізнатися, які дані потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
8: Соціальна реклама.
10: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
11: Ранок, який розставляє акценти.
12: Актуальні теми, очікування від нового дня.
13: Оперативні включення з подій.
14: Та історії, що заряджають.
15: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
8: Суспільне – генеральний медіапартнер 14-го книжкового арсеналу. Користайтеся нагодою дивитися і слухати літературний фестиваль наживо, де б ви не були. На ютуб-каналі «Суспільна культура» всі головні гості книжкового арсеналу в прямому ефірі. Щодня з 28 по 31 травня. Книжковий арсенал на всіх платформах «Суспільного».

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. До 77 збільшилася кількість поранених унаслідок нічної атаки росіян у Києві. Троє із них у тяжкому стані. Іран не погодився передавати свої запаси високозбагаченого урану. Далі докладніше. До 77 збільшилася кількість поранених унаслідок нічної атаки росіян у Києві. Троє з них у тяжкому стані, повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі. Двоє людей загинули. Сапери вилучили нездетоновану бойову частину російської ракети на одній з локацій Києва після нічної атаки. До столиці для підсилення прибули підрозділи рятувальників із сусідніх регіонів, повідомили у ДСНС. Житель Києва Євген, який разом зі своєю собакою Білкою живе у зруйнованій п'ятиповерхівці у Шевченківському районі, розповів Суспільному, що вночі, коли почалася атака, він був вдома. Він саме зайшов до кімнати, коли полетіло все скло. Йому посікло голову.
4: Я був в коридорі, тут бах, ну, хвилина, може, півтори, другий. Оцей другий винесло все, рама, там скло, все і на нас. Кров лється, як звідно.
3: Хрещатик також зазнав пошкоджень унаслідок нічної атаки росіян на Київ. У будівлях повилітали шибки. Також пошкоджений стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського, що розташований неподалік урядового кварталу. Усі пошкодження припали на зовнішній бік фасаду споруди. Вибито кілька вікон, повідомляють кореспонденти Суспільного. Зокрема, постраждала будівля музею «Динамо». Чаша стадіону та саме поле залишилися цілими. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після масованого обстрілу закликав міжнародних партнерів до посилення підтримки України. За його словами, у соцмережі X, Росія здійснила один із найбільших ударів по Києву, застосувавши сотні безпілотників, десятки ракет різних типів, а також інші засоби ураження. Семеро людей, зокрема двоє дітей, поранені на Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів минулої доби. Під ударом були Нікополь та Марганицька громада. Пошкоджено багатоквартирні будинки, повідомив у соцмережах очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. У зв'язку з погіршенням безпекової ситуації розпочали обов'язкову евакуацію населення із Чаплинського та Шевченківського старостинських округів Синельниківського району. Людей закликають не зволікати, адже проводити евакуаційні рейси у цій місцевості стає дедалі важче. Розповіла в етері Суспільного евакуаційниця благодійного фонду «Схід СОС» Анна Баранова.
5: Безпекова ситуація значно погіршилася. За останній час, відповідно, ми отримуємо все більше і більше запитів на евакуацію. Дуже багато запитів саме від літніх людей та маломобільних, яким немає куди їхати. Ми працюємо практично щодня, вивозимо людей, шукаємо їм подальше розселення на безпечних територіях. Через те, що дальність ураження озброєння значно виросла, нам стає все дедалі більш небезпечно заїжджати в деякі населені пункти. Тому ми вимушені звертатися до поліції біля Янголи для того, щоб вони на броньованому авто забирали людей адресно, і потім ми вже на стиковці забирали людей і в подальшому їх евакуювали.
3: Іран не погодився передавати свої запаси високозбагаченого урану та заявив, що це питання не входило до попередніх домовленостей зі США. Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставлене іранське джерело. За словами співрозмовника видання, питання іранської ядерної програми розглядатиметься вже під час переговорів щодо остаточної угоди між сторонами. Раніше видання Axios написало про можливе просування у переговорах між США та Іраном. Франція заборонила в'їзд ізраїльському ультраправому міністру національної безпеки Ітамару Бен-Гвіру через його поведінку щодо активістів флотилії до Гази. Про це повідомив у соцмережі екс-міністр закордонних справ Франції Жаль-Ноель Бару. Цього тижня Бен-Гвір викликав міжнародне обурення після публікації відео, на якому він насміхається із затриманих активістів флотилії. Флотилію з 50 суден ізраїльські сили перехопили в міжнародних водах приблизно за 400 кілометрів від узбережжя Ізраїлю.
2: Новини на Українському радіо.
3: Свій лавандовий сад відновлює жителька Умані на Черкащині Олена Самотока, жінка каже, що із 2000 кущів вимерзло 1600, докладніше у матеріалі Людмили Трум.
0: Центр вимерз, а низ є. І ти постриг туди-сюди, а він зараз отако зелений, і посередині ця цятка вимерзла. Що ж проти природи не попреш?
1: Такий вигляд має кущ лаванди, який не пережив весняних заморозків, розповідає садівниця Олена Самотока.
0: Як на мене, то цей рік лаванда переживає просто найгірший свій сезон. Вона померзла при тому добряче.
1: На думку садівниці, найбільше рослини постраждали через затяжні квітневі заморозки. Каже, такого холодного і нестабільного квітня за роки роботи ще не пригадує.
0: 5 років я займаюся рослинами, 5 років я переймаюся погодою, я слідкую за погодою. Мені важливо, коли той дощ, бо від цього залежать всі мої роботи. Чи я сапаю, чи я підстригаю, чи я стрижу. То я за 5 років такого квітня реально я ще не бачила, щоб весь квітень тримався вночі мінус.
1: Попри примхи погоди, каже Олена Самотока, лаванда – рослина витривала.
0: До 20 років лаванда може рости на одному місці. Стрижка в обов'язковому. Порядку. Стрижка і, мабуть, прибрати бур'яни.
1: Людмила Трум, Суспільне, новини Черкаси.
3: Підсумковий випуск Суспільне новини слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі Суспільне мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа.
2: Погода.
3: Вночі на північному сході країни, вдень у східних, місцями південних Дніпропетровських областях та в Карпатах короткочасний дощ, паде куди гроза. На решті території буде без опадів. Температура вночі 11-16, вдень 21-26 градусів. На Закарпатті та півдні країни до 29, у Карпатах вночі 8-13, вдень 15-20, у Києві вночі 13-16, день 23-26 градусів. Аліна Білилівська, Українське радіо.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
2: Ви на хвилях Суспільного мовника. Вітаю вас, шановні радіослухачі. В студії Українського радіо працює Віталій Науменко. Ми готові до обговорення, як завжди, важливих тем, яких, чи, на жаль, чи на щастя, в нашій дійсності не бракує. Отже, Центр прав людини «Зміна» провів прес-конференцію на ту тему, яку обговорюють в суспільстві вже, очевидно, невдовзі 2 місяці. Цивільний кодекс, якщо не більше цивільний кодекс, масові протести, сотні сторінок правок і що далі. Присвячена подія суспільній реакції на проєкт нового цивільного кодексу України та масштабній адвокаційній кампанії громадських і правозахисних організацій щодо його доопрацювання. На події була присутня моя колега, журналіст Українського радіо Ірина Жданова. Зараз вона поруч зі мною у студії. Іро, радий бачити, вітаю.
3: Вітаю. Так, справді, ця прес-конференція чому відбулася саме зараз? Тому що 19 травня завершився термін подання поправок до проєкту нового цивільного кодексу, який ухвалили в першому читанні. І, як ви зазначали, що це великий суспільний резонанс викликав цей проєкт. І факти говорять самі за себе, хоча б те, що петиція проти окремих положень проєкту нового цивільного кодексу зібрала 29 тисяч підписів за добу, а потрібно взагалі для розгляду президентом 25 тисяч. І от організатори із цієї прес-конференції казали, що очікують тепер реакції від Офісу президента. І проводили, до речі, цю прес-конференцію просто неба у Маріїнському парку. Як пояснили, що це поблизу Верховної Ради, і видно було з місця проведення прес-конференції, і тому що на тому місці проводили такі протести, коли тільки ще в першому читанні мали розглядати цивільний кодекс. І адвокаційна директорка Центру прав людини «Зміна» Альона Луньова, яка говорила від імені коаліції кількох громадських організацій, щонайменше 10, вона сказала, об'єдналися в таку у спільному баченні недоліків деяких положень цивільного кодексу. І вона каже, що вони вбачають не лише певні ризики в самому суті цих нових положень, а також незадоволені, як саме влада і, зокрема, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук комунікує з громадськістю. І я запитала, що ж саме не так з комунікацією, можемо почути відповідь Альони Луньової.
4: Ця комунікація виглядає, як комунікують експерти з неекспертами, як комунікують викладачі з студентами в такому якомусь дуже класичному вигляді. Коли, знаєте, в старому анекдоті люди стали жити краще, кажуть експерти, але люди цього не відчувають, але вони ж не експерти. От приблизно так я відчуваю цю комунікацію. Коли є юрист, він каже, у нас 300 юристів, які писали цей законопроєкт, та, що вони знають, що пишуть. А ви не розумієте, ми вам пояснимо, що не треба тут нам доброзвичайність критикувати, тому що загалом на місці активістів, як каже пан Стефанчук, не треба критикувати слова з коренем добро, бо є доброзвичайність, а є доброчесність. І це дуже зверхня комунікація, яка комунікує з нами, як з малими дітьми, які не розуміють, про що світло такі високочолі уми юридичні написали. І це виглядає дуже погано. Тому що народні депутати є представниками народу, а не... Між нами немає такої дистанції, яку малюють робочі групи Верховної Ради, де вони напрацювали гарний законопроект, але от люди якісь нічого не розуміють, але треба їм об'яснити. І вони зразу поймуть, їм доброзвичайність сподобається. Це презюмування, що люди, які виступають проти, вони не фахівці. Оце, мені здається, критично важливим, тому що так виглядається комунікація, що ми не фахові, тому що ми не... Це презюмування, що люди, які виступають проти, вони не фахівці. Оце, мені здається, критично важливим, тому що так виглядається комунікація, що ми не фахові, тому що ми не представляємо юридичну спільноту в цій ртані.

0: Знаємо точно кількість поданих поправок на каналі спільного, бо я давала коментар, озвучив ведучий, що голова комітету сказав, що на вечір понеділка було зареєстровано 3,5 тисячі поправок. Бо в останній день, я думаю, що правок стало більше. Я думаю, моя ставка – це 5 плюс тисяч правок. Нема у комітету обмеження по часу розгляду. Його можна ніколи не розглянути, а можуть розглянути швидко. Але просто технічно швидко розглянути і звести пропозиції по 5 тисячах правок, ну не вийде. Плюс ці правки можуть потім в процедурі, коли будуть голосуватися, та ставитися на голосування, це може до безкінечності затягнути процес розгляду в парламенті. А це означає, що спікеру і авторам доведеться шукати консенсус всередині. Ми сподіваємося, що на створення адекватної робочої групи по доопрацюванню кодексу до другого читання. Але при цьому залишаємося на позиції, що цей кодекс зараз в такому вигляді не потрібний, що якщо є потреба поправки конкретних норм, їх треба зібрати і поправити. Тобто ніхто з нас не засмутиться, якщо цього кодексу ніколи не буде він проголосований до другого читання. Але якщо намір таки буде, ми хочемо, щоб була створена робоча група і щоб ці правки реально обговорювалися, а ризики, які створюються для нас всіх, були адекватно оцінені.
1: Це був едукаційний директор Центру прав людини ЗМІН Альона Луньова. Нагадаю, ви слухаєте ефір Українського радіо. Ми обговорюємо, аналізуємо меседжі на прес-конференції, яка відбулася в Києві. Були озвучені цивільний кодекс, масові протести, сотні сторінок правок, що далі 29 тисяч підписів проти такої редакції цивільного кодексу, нібито нового лише за одну добу. Події висвітлювала моя колега, кореспондент Українського радіо Ірина Жданова. Ірина, взагалі сесія Верховної Ради, там є регламент, от коли згадується прізвище, пані Луньова задала прізвище Руслана Стефанчука, основного, так би мовити, ініціатора чи вигодонабувача, будемо так говорити, голови Верховної Ради, який 7 років, як він говорить, на сесіях працював разом з колективом. Я думаю, буде доцільно передати слово йому послухати. Є в тебе записи?
2: Є записи, не з прес-конференції, не був присутній Руслан Стефанчук, але ось згадувала Альона Луньова про те, що він комунікує і пояснює справді, як він бачить суть цього нового проєкту цивільного кодексу. І одна з форм комунікації – це Руслан Стефанчук записує відео і викладає на своїй публічній сторінці у Фейсбуці. Він сидить за робочим столом, за ноутбуком, там видно офіс, такий прозорий, до речі, прозорі стіни. І один з цих відеозаписів був присвячений тому, чи обмежує цей новий кодекс права ЛГБТ-спільноти. Зараз ми можемо почути фрагмент цього відеозапису, на якому Руслан Стефанчук доносить свою позицію.
3: Міф номер 3 про те, що проєкт цивільного кодексу нібито якимось чином дискримінує права ЛГБТ-спільнот в Україні. Я почну з історії. Коли писали проєкт цивільного кодексу, ми розуміли, що це має бути система компромісів між різними верствами народу України. І ми домовились так, що якщо якесь положення буде викликати суперечку, ми залишаємо так, як це регулюється сьогодні в чинному законодавстві України. І ви бачили, що великі дискусії щодо тих чи інших положень, зокрема щодо шлюбу з 14 років, щодо інших речей, які збурили українське суспільство, в цьому проєкті цивільного кодексу вони відмінені, тому що ми використали цей принцип і залишили це регулювання так, як воно міститься сьогодні в українському законодавстві. Це ж стосується і питань, пов'язаним з ЛГБТ-сім'ями, ЛГБТ-шлюбами і всім іншим.
1: Це був голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Ну, я нагадаю, Ірина і шановні слухачі, недалі як в п'ятницю на моїй зміні голова громадської організації Ірина Федорів, голова громадської організації «Голка» висловлювала крайнє здивування тим, що цей кодекс називається новим. Сказала, що попередня редакція ухвалена, здається, в 2004 році, тобто, судячи з того, що скільки часу пройшло, нічого ухвалювати не треба. Ми ще говорили про те, що цивільний кодекс Наполеона, французького імператора, був ухвалений на початку 19 століття і з тих пір зазнавав 2-3 точкових змін, так само, як і Конституція Сполучених Штатів Америки. От так до слова, такі приклади вони дають уявлення. Навіщо це робити?
2: І от якщо продовжити цю тему про права ЛГБТ-спільноти, про яку от ми почули фрагмент, нагадаю, з відеозвернення Руслана Стефанчука, де він розтлумачує новації нового цивільного кодексу, то я про це запитала під час прес-конференції у людини, яка безпосередньо про це говорила. Це Олександр Даменко. Він оборонець Маріуполя з Овсталі в минулому, був в полоні, а зараз він голова громадської організації ЛГБТ-військові за рівні права. Ну, я його запитала, чи погоджується він з такими аргументами голови Верховної Ради про те, от що проєкт кодексу не зупинив.

0: звужує жодних прав і зберігає статус-кво, тобто те, що існує і на сьогодні. І ось можемо почути позицію Олександра Деменка.
1: Звичайно, що воно не звужує, але і не розширює в цьому питанні. І навпаки, ще закріпляє поняття шлюбу як союз чоловіка і жінки. І те, що якраз таки викликає суспільну дискусію, цей суспільний інтерес, що стосується навіть ЛГБТ-спільноти, ми маємо вже сучасно йти нога в ногу зі всім світом, з євроінтеграцією. І ми не можемо не реагувати на те, що є досить велика частина українського суспільства, не більше, але досить велика. Це саме представники ЛГБТ-спільноти, які би хотіли одружити зі своїми партнерами, але поки про шлюбну рівність ми не говоримо, ми тільки говоримо зараз за інститут реєстрованих партнерств.
0: І ще ви от під час прес-конференції казали, що вже зараз є складнощі у військових, зокрема, коли немає оцього зареєстрованого партнерства. Ви можете розповісти про реальні от історії, коли у людей...
1: Звичайно, звичайно, але без імен, тому що не всі представники ЛГБТ-спільноти є відкритими, тим паче в армії, де досить сильна дискримінація щодо ЛГБТ. Я вам скажу так, що у нас є випадки, коли серед ЛГБТ-військових сформувались пари, і були випадки, коли один помер з партнерів, і він просто не зміг його приїхати поховати, і це я вважаю просто неприпустимим. І так само у нас був кейс, коли хлопця поранило, а його партнер не зміг, просто не дали йому доступ в реанімацію. От. І при тому всьому, що в цих обидвох кейсах, як часто буває, батьки зрікаються своїх дітей після камінауту. І це сплош і рядом. Коли це не видимо, і ніхто не говорить про це не значить, що його немає.
0: Тож це ми почули Олександра Деменка і його позицію щодо того, що вони б хотіли, щоб не просто нічого не змінювалося в новому цивільному кодексі, а покращувалося щодо прав ЛГБТ-спільноти. Ще однією учасницею прес-конференції була Оксана Романюк, голова громадської організації «Інститут масової інформації». І вона говорила про те, що проєкт цивільного кодексу містить такі нововведення, які можуть створити загрози для свободи слова і журналістських розслідувань. І загалом в «Інституті масової інформації» нарахували, що це щонайменше 11 таких суперечливих положень, які можуть посилити тиск на журналістів. І одна з таких дискусійних норм, яку варто, на думку Оксани Романюк, переглядати, це право на відповідь. Тобто, згідно з проєктом, людина може вимагати публікації своєї відповіді незалежно від достовірності оприлюдненої інформації, тобто, якщо її в матеріалі згадали. І передбачено, що редакції не матимуть права скорочувати чи редагувати таку відповідь без згоди автора. Ще один суперечливий момент, на який звертає увагу Оксана Романюк, це так зване право на забуття. Якщо звернутися до першоджерела, до проєкту нового цивільного кодексу, і там от є ця стаття «Право на забуття», що це мається на увазі? Що особа може вимагати вилучення, знищення, знеособлення інформації про себе і загальнодоступних джерел, припинення видачі посилань, це до інтернету вже звертаються. І якщо така інформація є недостовірною, неактуальною, неповною або втратила суспільний інтерес, а її подальша обробка завдає шкоди особистим правам такої особи. І спочатку послухаємо знову ж таки фрагмент з відео пояснень Руслана Стефанчука щодо цієї нової норми «Право на забуття».
2: Знаєте, я почну з того, що право на забуття є одним з безумовних стандартів прав людини в Європейському Союзі. Його регламентація здійснюється статтею 17 регламенту ЄС щодо захисту персональних даних, так званих GDPR. І саме цю логіку ми перенесли в проєкт Цивільного кодексу України. Але що не договорюють колеги, які про це говорять? Так це те, що в цій статті є чіткі положення, у яких випадках не поширюється право на забуття. Зокрема, право на забуття не застосовується, якщо дані необхідні для здійснення свободи слова вже невідповідність, тому що журналісти можуть здійснювати свої права, використовуючи право на забуття, встановлять архівну чи культурну цінність, є частиною історичних, наукових або статистичних досліджень, і що головне, якщо ці відомості стосуються публічних осіб в зв'язку з виконанням ним службових функцій, необхідних для охорони здоров'я чи виконання законних обов'язків володільця даних.
3: Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, один з основних розробників нового варіанту Цивільного кодексу України. Ірина, ще точки зору?
0: Коли я попросила прокоментувати ось ці пояснення Руслана Стефанчука Оксану Романюк, то, наскільки я зрозуміла з її пояснень, що недостатньо прозоро і чітко розписано, хто може вимагати цього права на забуття, а хто ні. І там є таке формулювання, що якщо інформація втратила суспільний інтерес, це таке дуже розпливчате поняття, можемо почути Оксану Романюк.
4: Дійсно, є така норма в ЄСП. Це нормальна норма, якщо її використовувати з запобіжниками. Але у нас виходить одні запобіжники проти інших, тому що ця норма в проєкті Цивільного кодексу прив'язана до суспільного інтересу. Тобто вони пропонують зачистити інформацію, якщо вона не має суспільного інтересу. Натомість медіа може сказати, а ні, там, давайте там якось це свобода слова чи щось таке сказати. Але не всі медіа готові судитись, перше. Не у всіх є адвокати, і ми розуміємо, що це право може застосовуватись. Ну, потрібні конкретні механізми, конкретні медійні запобіжники. Те, як воно прописано зараз, для нас виглядає дуже розмито і, насправді, нехорошо.
0: От ви називали багато суперечливих норм, і це право на забуття, і право на відповідь. А є якісь найбільш критичні, на які ви найбільше звертаєте увагу?
4: Найкритичніші норми – це право на відповідь, яке значно розширюється. Це попередня цензура, яка виникає. Раніше вона стосувалась лише там друкованих медіа. Зараз пропонується дати таку можливість через суд блокувати, наприклад, розслідування якісь, які особа може вважати, що вони там будуть її порушувати, наприклад, честь і гідність чи щось таке. Це, по суті, попередня цензура. Умовно, Міндіч міг би звернутися там до суду і сказати, забороніть там публікувати це розслідування про мене, бо воно мою честь і гідність порушує. Далі це презумпція невинуватості, яка, по суті, забороняє журналістам публікувати до рішення суду якісь факти про, там, наприклад, вказувати, що хтось там міг здійснити якесь корупційне діяння чи щось таке. Ні, давайте, дочекайтеся суду. Але зараз у нас, насправді, антикорупційна журналістика є локомотивом. Вона спершу щось викриває, розслідує, а вже це підхоплюють правоохоронці, вже потім справа йде до суду. Є ще знищення захисту викривачів, по суті, прибирається ця норма. Є прирівняння юр-осіб до фізичних осіб, і у юр-осіб у нас виникають такі права, як честь і гідність, і, наприклад, таємниця листування. Якщо журналіст отримує, ну, ми розуміємо, що є там якісь зливи, да, і тепер журналісти фактично втратять можливість працювати з такими документами, тому що, ну, от вони порушують таємницю листування, наприклад.
0: Це була голова громадської організації «Інститут масової інформації» Оксана Романюк. А от ще один учасник прес-конференції, адвокаційний менеджер громадської організації «Точка опора.UA» Олег Максиб'як звернув увагу на те, що є ризики, що будуть порушені права людей з інвалідністю. Ось як він це пояснив.
5: Цей кодекс розглядає людину з інвалідністю як якийсь, де-факто люди з інвалідністю – це навіть річ. Коли людина через свою недієздатність не має права голосу взагалі особистих прав, і за неї вирішує дуже багато чого її опікун, якого її можуть назначити. Відповідно, людина, яку визнає суд недієздатною, це може бути з різних причин зроблено, і ми розуміємо, нашу судову систему не завжди чесна, і ця недієздатність може бути якимось політичним виміром. Вона може створити людині дуже великий спектр проблем через те, що людина не матиме своїх прав, і потім опіка може передаватися іншій людині без згоди цієї людини, над якою опіку якраз таки мають.
0: А чим це відрізняється від нинішніх норм, коли також можуть визнати людину недієздатною і також є випадки, коли опікун має право вирішувати?
5: Дивіться, воно сильно не відрізняється, але в тому і проблема, що якщо ми говоримо, що, як пан Стефанчук заявляє, що це кодекс, який ми приймаємо по причині євроінтеграції, тому що нас має змінювати законодавство, то ми розуміємо, що там мають бути якісь зміни. Тут цих змін немає. немає, воно йде в порушення конвенції, міжнародних наших зобов'язань, того, що ми мали зробити. Відповідно, замість того, щоб покращувати становище людей з інвалідністю, його або залишають де-факто таким, як воно є, а в деяких випадках навіть погіршують.
0: Чому ви окремо акцентували під час прес-конференції на людей з психічними розладами?
5: Це нове. Це нове. Те, що з'явилося, відповідно, це з'явилося якраз таки в статті про обмеження дієздатності людини. Якраз таки суд може її встановити. У випадку, якщо в людини є просто якийсь розлад. Але розлади можуть бути зовсім різні. А відповідно, ПТСР – це теж розлад. Відповідно, там, не знаю, розлад дефіциту уваги – це теж розлад. І таких розладів є дуже багато, по яких людина абсолютно нормально може працювати, там, не знаю, голосувати на виборах, взаємодіяти громадським суспільством, але суд може позбавити її дієздатності, назначити її опікуна. Відповідно, це неприпустимо, тому що в нас зараз мільйони людей страждають на ПТСР або страждатимуть через війну. І, зокрема, велика кількість з них будуть військові. Відповідно, це актив суспільства, які захищали нашу країну, які захищають її. І після повернення неугодних людей, неугодних військових або тих, хто має якусь іншу політичну позицію, можуть переслідувати таким чином, обмежуючи їхню дієздатність. І це стосується будь-якого людини, яка має певний психічний розлад, який абсолютно не впливає на її можливість працювати і бути громадянином України.
0: Ці всі зауваження і пропозиції, які ви озвучуєте, і ваші колеги з інших громадських організацій, вони сконцентровані в якійсь одній частині книзі цього цивільного кодексу, чи вони розпорошені по всьому цьому величезному документу?
5: Вони розпорошені майже по всьому документу. Тобто це не є одна книга. Велика частина – це правки до сімейного кодексу, відносно книги сімейної даного проєкту цивільного кодексу. Є частина по міжнародному приватному праву, є частина, яка вже описує просто, знову ж таки, якраз такі права людини, там право на індивідуальність, право на майно і так далі, і так далі.
3: Адвокаційний менеджер громадської організації «Точка опори UA» Олег Максим'як. Ви його чули, точку зору щодо нового варіанту цивільного кодексу. Ну що ж, на загал можна сказати, Ірино, на події була присутня моя колега, кореспондент Українського радіо Ірина Жданова, що влада наполягає, переконана, що робить правильно, суспільство категорично проти, значить, має бути компроміс. Або буде ремейк, повторення того, що ми спостерігали, наприклад, в середині минулого року. Залишайтеся на хвилях Українського радіо.
6: На часі. На часі. На Українському радіо. Мундіаль 2026. Подача-передача. Подкаст-путівник про історію чемпіонатів світу з футболу з Ілоною Степанченко і Костянтином Дульцевим.
7: Ось, я так люблю Ліонеля Мессі, ти б знав. Чекай, а ти що, теж фанатієш від якогось футболіста?
8: У мене все також банально. Кріштіану Роналду.
7: О, футбольний світ знову поділився на рональдістів і месіанців.
8: А це означає, що влітку знову буде епічне протистояння.
7: Готуйтеся до Мундіалю разом із Радіо Промінь.
8: Щобудня о 7:30, 12:30, 17:30 і 20:30. А також шукайте на різноманітних подкастингових платформах.
6: Спільне новини на Українському радіо.
9: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Очільниця європейської дипломатії прокоментувала використання Росією ракети «Орішник» під час нічної атаки. Росіяни намагаються перерізати логістику сил оборони на Куп'янському напрямку. Далі докладніше. Росія зайшла в глухий кут на полі бою, тому тероризує Україну цілеспрямованими ударами по центрах міст. Так очільниця європейської дипломатії Кая Калас прокоментувала використання Росією балістичної ракети середньої дальності «Орішник» під час нічної атаки. Повідомлення про те, що Москва використовує системи, призначені для перенесення ядерних боєголовок, є політичною тактикою залякування, написала посадовиця в соцмережі X. Вона поінформувала, що наступного тижня міністри закордонних справ ЄС обговорюють, як посилити міжнародний тиск на Росію. Як ми повідомляли раніше, Міноборони Росії підтвердило масований ракетний удар по Україні, зокрема Орішником. Там стверджують, що цілями удару були об'єкти військового управління, авіабази та підприємства оборонно-промислового комплексу. Президент Володимир Зеленський заявив, що на своїй сторінці у Телеграмі, що росіяни вдарили Орішником по Білій церкві на Київщині. Точно місце влучання не розкривали, але в обласній прокуратурі уточнили, що в Білоцерківському районі пошкоджено гаражний кооператив і будівлі підприємства. Загалом у Київській області внаслідок нічної атаки загинули двоє чоловіків, 9 людей поранені. Серед них дитина, дівчинці ще не має руку. Нині рятувальники ліквідовують наслідки атаки, розповіла в ефірі Суспільного речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.
10: Практично в усіх районах області рятувальники ліквідовували наслідки ударів БПЛА, ракетних ударів. Це і приватні житлові будинки, житлові споруди, це і підприємства. На даний момент рятувальники в Бучанському районі ліквідують пожежу, яка виникла внаслідок влучання в складське приміщення. На місці також залучено додаткові сили, працює авіація на ліквідації пожежі. В приватних житлових будинках, багатоповерхових житлових будинках ці пожежі ліквідовано. Зараз на місці працюють представники поліції, місцевих органів влади для з'ясування обставин.
9: Росіяни намагаються перерізати логістику сил оборони на Куп'янському напрямку, що на Харківщині. Для цього використовують велику кількість дронів і залучили підрозділи «Рубікон», які в Росії вважаються елітними. Тривають штурми у напрямку населених пунктів Куп'янськ, Вузловий, Ківшарівка та Колісниківка, інформує Генштаб у Телеграмі. Про ситуацію на Куп'янському напрямку розповів у телемарафоні речник 77-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу десантно-штурмових військ Віктор Петрович.
11: Останній тиждень вони більше працюють дронами, менше, скажімо, в них пересування. Попередні тижні вони намагалися там і тактикою проходу між позиціями просуватися, і на мотоциклах, і на багі намагалися заїжджати, але ми їх знищували. Вже цього тижня вони більше працюють безпілотниками, саме по логістиці, і Рубікон в нашій смузі відповідальності працює, така в них тактика.
9: Внаслідок вибуху бомби в Кветті, столиці південно-західної пакистанської провінції Белуджистан, загинуло щонайменше 20 людей, понад 50 отримали поранення. Про це пише Аль-Джазіра. Сепаратистське угруповання «Армія визволення Белуджистану» взяло на себе відповідальність за це. Повідомляється, що вибух стався, коли поїзд проїжджав містом, внаслідок чого деякі вагони перекинулися та загорілися. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
8: Погода.
9: Вночі на північному сході країни, вдень у східних, місцями південних Дніпропетровській областях та в Карпатах короткочасний дощ, подекуди гроза. На решті території буде без опадів. Температура вночі 11-16, вдень 21-26 градусів. На Закарпатті та півдні країни до 29. У Карпатах вночі 8-13, вдень 15-20 градусів. На Київщині завтра без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 13-16, вдень 23-26 градусів. На цю ж пору у столиці 21 градус. Аліна Білилівська, Українське радіо.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
2: Ми рухаємося далі у нашому спілкуванні у програмі «На хвилі Українського радіо». Роман Коляда та Олена Зелінченко працюють у студії. Про наступні справи говоримо, про рекордні хабарі у Верховному суді, про суддів, які роками уникають кваліфікаційного оцінювання, про політичний вплив на ключові органи правосуддя, про тиск на тих, хто намагається змінити систему. Виконавчий директор фундації «Де Юре» Михайло Жернаков з нами на зв'язку. Пане Михайле, вітання.
3: Я нагадаю, що детективи НАБУ зараз розширили коло підозрюваних у справі про хабар екс-голові Верховного суду Всеволоду Князєву. Підозри отримали 3 чинних судді Верховного суду і 1 суддя у відставці. За версією слідства, підозрювані були суддями Великої палати Верховного суду і отримали хабар за ухвалення рішення в інтересах власника групи «Фінанси і кредит» Костянтина Живаго. Позов проти Живаго подали колишні акціонери Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Там історія тягнеться з тим, що ось цей рекордний хабар у майже 3 мільйони доларів Верховному судді, а тепер ось минуло, не минуло, як кажуть, і кількох років, ще додаються, розширюється коло підозрюваних. Пане Михайле, про що це свідчить? Чи це, скажімо, такий одиночно великий випадок, чи це про систему? Як можна охарактеризувати судову систему не з точки зору слідства зараз, а саме з погляду того, як вона функціонує зсередини? Що ви можете сказати?
4: Дивіться, в судовій системі мало що помінялося, насправді, за останні 12 років. Тобто, були багато спроб, були перші етапи досить успішні зміни тих, хто має змінити судову систему, тобто, 2 органи ключові в судовій владі, Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів, були перезавантажені. І зараз вони добирають нове покоління, можна сказати, українських суддів, завершують оцінювання попереднього і так далі. Але весь цей час, починаючи з Революції Гідності, фактично, років 12, цьому процесу постійно вставляють палки в колеса. І політична влада, що попередня, що теперішня, намагається максимально зберегти статус-кво. Саме тому судова система і далі пасе задніх в рейтингу довіри, саме тому і далі люди не можуть знайти справедливості в судах, саме тому ми бачимо абсолютно дикі рішення, такі як, наприклад, з детективом НАБУ Магомед Расуловим, так, якого фактично ні за що, пам'ятаємо історію, так, коли там Узбекистан з Дагестаном слідство переплутало в лапках, і через то людина там півроку просиділа за ґратами просто ні за що, а фактично за те, що дозволила собі, насмілилася розслідувати ті справи, власне, яких ми зараз маємо продовження у вигляді підозри Єрмаку і так далі. Так? Тобто оце наша судова система, яка діє майже виключно за політичними вказівками, яка не є незалежною, яка ставить власне збагачення і вплив сильно вище, ніж захист прав людей. І це має змінитися, а змінитися це має виключно в один спосіб, з шляхом заміни продажних, абсолютно відірваних від реальності суддів, новими, доброчесними, компетентними і так далі.
3: Але для того, щоб визначити, що вони продажні, потрібно зафіксувати цей факт, довести,
2: потрібні
3: словом, пройти
2: судові рішення. І тут це щось схоже на таке замкнене коло, яке не зрозуміло, з якого боку розривати. І тут, от, власне, одне із запитань, яке постає, чому попри вплив публічності, гучних скандалів, кримінальних проваджень, якісь інші справи, які, можливо, не безпосередньо стосуються судової системи, теми, вони, ну там, інакше починають рухатися. Ми от зараз говоримо про цивільний кодекс, і я вірю, що цей суспільний резонанс спричинить зміни на краще в тому тексті, який проголосований у першому читанні. Ну, для прикладу. А от судова система 12 років, як ви кажете, одні й ті самі люди продовжують ухвалювати одні й ті самі абсурдні рішення, скандали тривають і...
4: Дивіться, не тільки через рішення судів ми можемо очистити судову систему. Дійсно, ми робили цю помилку в перші роки судової реформи, скажімо так, після Революції Гідності, і ми покладалися на саму судову систему, ніби вона себе має самоочистити. Так зване суддівське самоврядування. Ми запровадили, коли судді самі вибирають суддів, які далі мають вибирати суддів і так далі. Ну і очевидно, якщо ми корумповані, абсолютно прогнилій системі даємо всі важелі впливу для самовідтворення, то вона і буде самовідтворюватися. Тут немає нічого дивного. Зрештою, ми переглянули цей підхід, і почали залучати незалежних міжнародних експертів до перезавантаження цих органів, почали залучати їх до відбору окремих суддів, так як було з антикорупційним судом, і почалися зміни. Але потім ці зміни фактично почала гальмувати політична влада, і ті речі, які далі, які в нас вже є давним-давно в зобов'язаних наших перед Європейським Союзом, у всіх звітах ЄС по Україні, що нам потрібно реформувати Верховний суд. 3 роки пройшло з моменту хабаря Князєву, по якому от, власне, цих суддів зараз їм вручили ще кільком суддям підозри, яких нарешті вручили, у яких знайшли мічені гроші тоді свого часу. І вже всі 3 роки закликає Європейський Союз нас перезавантажити Верховний суд. Всі ці 3 роки закликає Європейський Союз прийняти новий інструмент, удосконалити інструмент декларації доброчесності суддів, щоб очистити і Верховний суд, і решта суддів. Багато і він є в Ukraine Facility, ми через нього мільярди євро не можемо доотримати через цей закон, відсутність його, точніше, і інших законів, і так далі. Це не єдиний інструмент. І інструментів вже напрацьовано, запропоновано, прийнято, і вимагається від нашої політичної влади роками прийняти. Політична влада ходить, розказує, як вона робить реформи, як треба буквально завтра нас прийняти до Європейського Союзу, але хоче залишити такими самими. І Верховний суд, і Державне бюро розслідувань, до речі, яке ще в березні минулого року ту саму вже реформовану Вищу кваліфкомісію суддів пройшли з обшуками, коли вони насмілилися викликати на співбесіду суддів Печерського суду. Так що тут давайте не шукати лише в судовій владі, яка безумовно відповідальна за багато чого, але рішення влади політичної сьогоднішньої, в тому числі і в першу чергу, це прямий і першочергова причина стану судової системи на сьогодні.
3: Ну, бачите, тут дуже важливі чинники. Насправді не можна сказати, що один якийсь основоположний, решта дрібніші можна усунути. От політичний вплив і, зрештою, система сама, яка захищає своїх зсередини. А ось те, що, зокрема, у реформі йдеться про оцінювання суддів самою суддівською системою. Це не стало помилкою?
4: Повторюся, це стало помилкою ще давним-давно, і коли ми просто... Ну, це працює як в країнах Європи. Там і так судова система нормальна, і там ситуація, коли є суддівське самоврядування, що це означає? Що судді самі вибирають собі в ці органи, які займаються кар'єрою суддів, найчесніших, найвидатніших і так далі, і вони там далі цією системою керують. В принципі, нормально. Але це хороший рецепт для збереження статусу КО. Коли вже судова система працює нормально, щоб її захистити від будь-яких зовнішніх впливів, в тому числі політичних, саме така система і працює в країнах Європи. Ми ж її запровадили надто рано, перш ніж очистити систему. І ми фактично закапсулювали систему судову не ту, яка вже в нормальному стані, щоб захистити її від зовнішніх впливів, а ту, яка була в абсолютно стані відірваному від реальності, корумпована, залежна і так далі. І маємо зараз плоди цього. Ми стали це розривати, ще починаючи з 16-го року. Громадська рада доброчесності, яка незалежно оцінює суддів з представників громадськості, складається. Незалежні міжнародні експерти, які мають переважне право голосу в перезавантаженні, мали цих органів. Тепер же що? Тепер закінчився строк, наприклад, по міжнародних експертах, перебування їх у складі цих комісій. Тепер це є вимогою повернути їх туди від Європейського Союзу. Це є зобов'язанням України, яка сама на себе його взяла. Тому що план Качки-Кос, віце-прем'єр Качка підписався під цим, що ми це зробимо. І тим не менше, 1 числа червня вже буде рік, як сплинув строк перебування цих міжнародних експертів в комісії по ВККС, по ключовому суддівському органу. І все одно візи нині там, влада ходить, розповідає, як вони дуже працюють над вступом до ЄС. На 9% поки що план цей виконаний, попри те, що вже майже півроку пройшло з того строку, за який він мав би виконаний бути оцей план Качки-Кос 10 пунктів пріоритетних для Європейського Союзу.
2: Тут постає ще одне питання. Ви кажете, система закапсулювалася всередині. Мені здається, що є якісь елементи, можливо, ви зараз поясните і нам, і нашим слухачам, просто чи це елементи всередині системи, чи це якісь зовнішні, але які підпирають цю корупцію. Я про що? Про окремих персоналів, зокрема, чи сліди впливу цих персоналів. Давно ліквідований ОАСК, Окружний адміністративний суд Києва. Давно ліквідований, треба сказати, Андрій Портнов, який курував цю всю історію. Але складається іноді таке враження, що механізми, попри ліквідацію і установи, і персоналі, залишилися. Вони отримали нових виконавців. Чому вони такі живучі? Що забезпечує живучість цього механізму? Хто його, зрештою, успадкував? Чи ми знаємо нові імена?
4: Дуже хороше і правильне питання, дякую. Дивіться, це мені нагадує, от буквально вийшла в Романа Романюка стаття, та, про те, що про Єрмака, і про те, що от Єрмака, мовляв, ну, можна сказати, вже нема на політичному житті країни. Він то є, але точно його влада зменшилася, його, ну, коротше, ми це все бачили, але питання в тому, що якщо система сама не змінилася, то це питання часу, коли постане новий Єрмак, чи якась йому подоба, так? Тому що функція залишилася у цієї людини, яка є, ну, головною фаворитом, скажімо так, монарха чи головного в країні. Звичайно, що в нас не монархія, але елементи її є. І ця людина буде знову вирішувати все, якщо не змінити систему. Що таке змінити систему? Це побудувати незалежні інституції, які будуть працювати попри те, чия, ну, незалежно від того, працювати незалежно. Незалежно від того, яке прізвище в очільника президентської канцелярії. І оце мені імпонує дуже цей підхід. І що це означає? Це означає, що нам треба продовжувати, розбудовувати, перезавантажувати, перезасновувати, коли треба, інституції верховенства права. Таких у нас на сьогодні, ну, на пальцях однієї руки, напевно, ну, ладно, вже більше, можливо, двох, та, які ми успішно перезавантажили чи перезавантажуємо. Та, це НАБУ, САП, ВАКС, очевидно, що антикорупційна вертикаль, яка показує результат. Це до великої міри не повністю вони ефективні, але це все одно крок вперед. Вища рада правосуддя, Вища кваліфкомісія суддів. І фактично все. Ну, добре, там десь БЕБ, десь щось іще, ми намагаємося, митниця, подивимося зараз на перші результати, які вже є. Далі в нас є Офіс Генерального прокурора, Верховний суд, решта судової системи, Державне бюро розслідувань, СБУ, її політична частина і так далі, які є величезними. Вся прокуратура, по суті, та там 12 тисяч прокурорів все ще в системі, які, ну, фактично, яких ефективне оновлення не відбулося і так далі. Це величезна порівняно з тими інституціями, які більш-менш вийшли вже, система, яку все ще треба дореформувати. І яка принципово впливає на те, чи загалом система правосуддя працює на кожного українця, незалежно, чи вона працює на одну людину і її, ну, скажімо, феодалів нижчого рівня. І тому настільки принципово, і, по суті, весь план качки кос, ну, СБУ там тільки нема, тому що це там зараз під час війни дуже складна дискусія. Решта речей там є. І ДБР, і генпрокурор, його конкурсний відбір і так далі. І саме тому влада і не хоче це робити і розповідає всім, що щось вона там робить, але результату майже нуль. Тому що це не тільки про, ну, якісь там органи, це фактично про зміну влади в країні. Ну, мається на увазі не заміну політичної, а про то, як вона організована. Чи влада дійсно належить і реалізується в інтересах людей, чи влада належить і реалізується в інтересах окремих громадян. От, власне, і все. Саме тому настільки принципово важливо виконати цей список і для нас, для виживання країни, і для вступу до Європейського Союзу.
3: Виконавчий директор Фундації «Де Юре» Михайло Жернаков, нагадаю, зараз на зв'язку з Українським радіо, про ось цю вибудовану і зацементовану зсередини систему. Я пам'ятаю, свого часу ми спілкувалися з деякими представниками адвокатської спільноти. Вони називали очільницю, якщо не помиляюся, адвокатської асоціації чи щось таке, яка вихованкою є Портнова, зокрема, і розповідали про те, наскільки, по-перше, складно туди потрапити, якщо ти зі своїми поглядами, і вони доброчесні, відрізняються від того, що там прийнято, заведено виконувати, і водночас розповідали про ось цю стійку і сформовану таку лінію, яка ви, як лінія партії, знаєте, вибудована, і тому всі, хто туди потрапляють, мовляв, вони всі під одну дудку танцюють. Але тут цікаво, от ця система, якщо її змінювати, якщо, зрештою, всі важелі задіяти, чи не вийде так, що доведеться просто всіх тоді замінювати?
4: Ви знаєте, я би хотів, щоб ми мали таку проблему. Скажімо так, проблема необхідності заміни, якщо не всіх, то багато кого вона є. Але доводиться, знаєте, чути, от ви з вашими реформами, буде колапс, люди підуть, от ви зараз всіх звільните, особливо коли про судову систему, та й про адвокатську, коли ми говоримо. Я би хотів, щоб ми мали проблему, що ефективні у нас настільки механізми очищення, що вже нема кому працювати, і прям нема такої проблеми, і не було жодного разу, починаючи з 2012 року. Чи 14-го, точніше, там 12 років вже, та? А з 12-го, якщо говорити про адвокатуру, там взагалі поле не пахане, справа Єрмака, вона підказала і показала, оголила величезні проблеми в адвокатурі, та взяти хоча б рекомендацію пані Завітова, про яку, я так розумію, ви говорите, це дійсно з Портновим, і з Медведчуком, ставленцю якого вона є. Це одна, можна сказати, структура проросійська абсолютно. яка дійсно, ну, абсолютно закрита каста на сьогодні адвокатура, і ви абсолютно праві, механізми входу туди і продовження перебування там, це дуже сумна історія. Тому докорінно треба змінювати її, до речі, 3 роки підряд, і реформу адвокатури вимагає перезавантаження Національної асоціації адвокатів, інших органів, Європейський Союз. Але, повторюся, дивіться, не всі адвокати всередині, вони є поганими. Проблема, я називається, те, що риба гниє з голови. І часто рішення лежить в заміні тих абсолютно проросійських, часто абсолютно відірваних від реальності і абсолютно неадекватних сьогоднішнім викликам країни людей. Ну, пані Завітова, наприклад, з 12-го року вже там перебуває на цій посаді. Та скоро 14 років піде, як вона керує українською адвокатурою. Це ще за часів Януковича почалося, на хвилиночку. Тому, якщо коротше, нам потрібно перезавантажувати ці органи, нам потрібно їх оновлювати, нам потрібно на прозорих конкурсах залучати туди з міжнародними експертами, бо інакше ніяк, інакше політичні впливи, вони є дуже, дуже високими, і дійсно знову у нас буде заміна одного прізвища на інше. Нам потрібні справжні конкурси, нам потрібні справжні перезавантаження фактично всіх інституцій верховенства права, включно з адвокатурою, тому що Єрмак, наприклад, ну от судді вони зачитували, він є для них взірець там професіоналізму, захисту верховенства права і так далі. Це просто абсурд, що там відбувається.
2: Я от, знаєте, про що думаю, пане Михайле? Я думаю про те, що раніше бізнес називав однією з найбільших загроз інвестиційного клімату України, саме судову систему. Тому що бізнесмени бояться заводити сюди гроші, боячись недоброчесних і неправомірних рішень судів, які просто не відповідають ані духу, ані букві права. Зараз Європейський Союз, наскільки я розумію, достатньо обережно оцінює наш правдивий поступ на шляху євроінтеграції з точки зору так само наших успіхів, ну або неуспіхів, з точки зору реформування судової системи. Скидається на те, що саме ця реформа загрожує самій державності.
4: Абсолютно.
2: Коли і на якому рівні і ким має бути остаточно зроблене це усвідомлення, щоб процес не декоративно, не декларативно, а реально зрушив з місця?
4: Дивіться, це має усвідомити президент Зеленський. Я щиро сподіваюся, що це усвідомлення до нього прийде, бо очевидно, ми зараз не можемо провести вибори, поміняти ні парламент, ні президента, і коли зможемо, не зрозуміло. Тому я дуже сподіваюся все ще, що президент усвідомить, що іншого шляху немає. Бо, ну, правда, якщо бути дуже відвертими, на обох кінцях було оце дивне відчуття, що щоб Україна не робила, чи дивна політика, та? Давайте її не критикувати, бо тоді ми, типа, також підіграємо Путіну. Ні, вибачте. Україна має свої проблеми, проблеми треба вирішувати, інституції потрібно будувати, реформи потрібно робити, і про це чесно треба говорити. Проблемою цього, ну, якби, навіть з Європейського Союзу з боку якогось такого надто поблажливого ставлення, це вилилося своєю, чи окремих його елементів, скажімо так, це вилилося своєю чергою в кризу минулого року липня, коли атака була на НАБУ САП, слава Богу, це відкатали абсолютно люди фантастичні в нас, які вийшли на протести з картонками. Але це і мало наслідком те, що влада чомусь досі намагається, чи думає, що вона може нічого не робити фактично в плані реформ і стати членом Європейського Союзу. Це абсолютно не так, це цього ніколи не буде, але чомусь це усвідомлення, хтось переконав Зеленського президента, що так можна. Я сподіваюся, що останні події все-таки вони підтвердять, що так уже не можна, і криза назріла, не то, що назріла, а перезріла, і державного управління, і верховенства права, і багатьох інших речей. І у нас вже насправді залишилося дуже мало часу до того, коли в країнах, на відміну від України, в країнах інших європейських постійні вибори проходять. Там приходять популісти, там приходять інші якісь ну, явно не проукраїнські елементи. І нам потрібно все робити, щоб переконати навіть найбільших скептиків, що Україна змінюється, що Україна достойна бути членом Європейського Союзу. Ми ж, на жаль, робимо абсолютно протилежне. Просто або стагнуємо, або навпаки намагаємося відкатати ці реформи. І це дуже добре видно в багатьох європейських столицях. Це про це поки що голос не говорять, але оці всі пропозиції напівофіційні, якісь там напідкилимні, зробити Україну якимось символічним членом Європейського Союзу, на цьому зупинитися, вони теж великою мірою походять із усвідомлення, що Україна, ну, не змінюється попри оці всі декларації. Тому я з вами абсолютно погоджуюся. Бути членом Європейського Союзу, бути членом цивілізованого простору, безпеково, економічно і так далі, це єдиний шлях для України виживання, бо іншого в довгостроковій перспективі не видно, а він неможливий своєю чергою без верховенства права. Тому нам це абсолютно життєво необхідно зробити ці всі реформи і стати державою справедливості, а не навпаки.
3: Реформи дуже рідко даються просто, легко і швидко, і відповідно це такий шлях, який торують особливо ті, хто розуміють, до чого має все прийти, як має працювати система, особливо маючи зразки, які існують в цивілізованих, розвинених країнах світу. Ну, а ми цей шлях ось так долаємо, як кажуть, досить тяжко, досить довго, але сподіваємося, що успішно. Дякуємо вам за цю розмову. Михайло Жернаков, виконавчий директор фундації «Де Юре», був з нами.
1: На часі. На часі. На українському радіо.
0: Знати більше з українським радіо.
5: Замок Сфорца в Мілані, збудований понад 575 років тому, є джерелом багатьох легенд. Одна із них стверджує, що під замком існує мережа таємних тунелів. Уперше про них згадав і навіть зобразив на малюнку знаменитий художник, інженер епохи середньовіччя Леонардо да Вінчі. І ось нещодавно фахівці з Міланського політехнічного університету за допомогою георадарів і лазерних сканерів дійсно виявили підземні ходи в замку Кастелло Сфорческо. Професор Франко Гуцетті розповів, що зараз вони мають на меті створити так званий цифровий двійник замку, який дасть змогу вивчити приховані елементи споруди, які раніше не були доступними для досліджень. Високотехнологічні прилади дали змогу виявити пустоти і підземні ходи на глибині 300-600 метрів. На думку дослідників, частина знайдених ходів могла використовуватися з військовою метою. Крім того, один із тунелів міг бути пов'язаний з церквою, де герцог Мілана Людовіко Сфорца оплакував свою покійну дружину Беатріче Десте. Учені також вважають, що в замку є безліч інших секретних проходів, які поки що не знайдені.
0: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Реклама.
1: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
2: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
3: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
0: Соціальна реклама.
4: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
0: Слухайте на українському радіо.
5: Майже 60 тисяч дітей в Україні перебувають під опікою держави. Чому тисячі дітей залишаються в інтернатах, навіть коли є охочі взяти дитину в родину? Про соціальне сирітство, кризу інтернатної системи, підтримку сімей із дітьми, забезпечення повернення евакуйованих дітей в безпечне середовище та чому реформа захисту дитини просувається повільно? Олена Зелінченко та Роман Коляда поставлять ці питання керівниці експертної групи з розвитку сімейних форм виховання та усиновлення координаційного центру Олені Ремень в понеділок 25 травня о 9:15.

0: Українське радіо.
1: П'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. У Києві продовжують фіксувати нові пошкодження унаслідок нічної масованої атаки росіян. Аграрна рада звернулася до уряду з проханням додати до списку ініціативи кешбек позицію про купівлю вживаної сільгосптехніки. Далі докладніше. На столичному Подолі затримали чоловіка за підозрою у крадіжках із квартир людей, пошкоджених російським ракетним обстрілом. Про це повідомили в поліції Києва на своїх інформресурсах. За даними слідства, поки люди були в укриттях, чоловік скористався ситуацією і виніс із понівечених осель особисті речі власників. До поліції звернулася одна з потерпілих жінок, яка й повідомила про крадіжку майна. Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі. Тим часом у Києві продовжують фіксувати нові пошкодження внаслідок нічної масованої атаки росіян. Зокрема, у культурних закладах, галереях та книгарнях. Вибуховими хвилями пошкоджено фасади та вибиті вікна на Житньому ринку та в Українському домі, а також у книгарні «Є» та галереї «Хінаус». Повністю знищені внаслідок російського удару кав'ярня «Бревсел» на Лук'янівці. Будівля не підлягає ремонту. Росія вдарила по всіх районах Києва, сказав у телеграмі міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Двоє людей знайшли під завалами поруйнованої багатоповерхівки. Кількість постраждалих зросла до 77, повідомив міський голова Віталій Кличко. 600 дронів та 90 ракет спрямували російські війська цієї ночі по Україні. Основний удар був спрямований на Київ та область. У напрямку столиці летіли балістичні та крилаті ракети, кинджали, а також протикорабельні циркони. Крім того, підтверджено удар балістичною ракетою середньої дальності «Орешник» у районі Білої Церкви, повідомив Суспільному речник повітряних сил Збройних сил Юрій Ігнат. Робота ППО була складнена через щільність удару. На столицю летіло одночасно дуже багато повітряних цілей різних типів, пояснив Юрій Ігнат.
4: По крилатих ракетах результат є, збиття, але, на жаль, теж не всі. Чому саме не вдається, інколи вдається аж до 100% перехоплювати, інколи, на жаль, є влучання і від крилатих ракет. Щільність удару. Це перш за все, треба розуміти, що щільність удару дуже велика. Основний удар, ми знаємо, що по столиці України оцими всіма засобами відбувся, і одночасне таке застосування засобів, ну, фактично не дозволяє працювати на той результат, який нам би хотілося бачити, близький там до 100% і так далі. Але все одно він є високий. На жаль, ті засоби, які сьогодні в нас є, не дозволяють робити це близько до 100% сьогодні, коли мова йде саме про акцентовані удари по містах, по об'єктах великою кількістю засобів.
3: Втрати аграріїв, які працюють на прифронтових територіях, лише через знищення росіянами техніки сягають близько 6,5 мільярда доларів. Такі цифри озвучив в ефірі Суспільного заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Тож, за його словами, аграрна рада звернулася до уряду із проханням додати до списку ініціативи кешбек на сільгосптехніку позицію про купівлю вживаної сільгосптехніки. Це питання найбільш актуальне саме для аграріїв, які працюють на прифронтових територіях і не готові навіть за підтримки держави вкладати гроші у нову техніку, що може пропрацювати у полі лише один день.
5: Це трактори, їх де реально дуже сильно не вистачає. Це дуже велика кількість техніки, які займаються посівом безпосередньо. Комбайни для товаровиробників при фронтовій зоні. Техніка стає фактичним заручником дій ворога. І подекуди дорога техніка може працювати один день, тому що просто на неї налітають FPV-дрони. І фактично техніка, яка коштує сотні тисяч доларів, вона перестає існувати. Тому ми, як Всеукраїнська аграрна рада, звернулися з ініціативою до уряду, щоб програма з компенсації була також розширена і для вживаної техніки, в тому числі іноземної.
3: У цьому році бізнесу розширили перелік компенсацій від держави, за придбання яких можна отримати 15% вартості часткової компенсації з бюджету. Додано нові позиції промислової і спеціалізованої техніки вітчизняного виробництва. Також у квітні уряд розширив умови програми компенсації для фермерів та агровиробників у прифронтових областях. Тепер аграрії, у яких 80% і більше земель розташовані на території бойових дій, можуть отримати 40% компенсації вартості агротехніки та обладнання від українських виробників.
2: Новини на Українському радіо.
3: Сезон відпусток розпочинається в Україні. За даними Державного агентства розвитку в туризмі, цьогоріч ключовим трендом внутрішніх подорожей стає концепція психологічного відновлення так званого тихого туризму, що орієнтований на емоційне розвантаження на природі. Надходження до бюджету від туристичного збору у першому кварталі цього року майже на чверть більше, ніж торік за цей же період, поінформували у податковій службі на своїх ресурсах. Утім, це не означає, що українці почали більше подорожувати, сказав в ефірі Суспільного краєзнавець і засновник туристичної фірми Ігор Губіліт. За його словами, туристичний збір зріс, бо здорожчала вартість відпочинку. Також різко зменшився і попит на поїздки за кордон.
0: Я би не робив якоїсь різниці між тим, що є цього року і що було попередні роки. Цього року є пізня весна, і це також вплинуло на те, що люди ще не до кінця знають, що вони будуть цього року робити. Також надзвичайно сильним чинником є те, що цього року є подорожчання вдвічі практично ціни за нафту. Відповідно, це вплинуло на вартість транспортних послуг і на вартість туристичних послуг. Тури як і по Україні, так і за кордоном стали дорожчі. Поїздки за кордон сильно впали в попиті, ну десь, скажімо так, на відсотків 30, можливо 40.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухати щодня 21 в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: Вночі на північному сході країни, вдень у східних, місцями південних Дніпропетровської області та в Карпатах короткочасний дощ, подекуди гроза. На решті території без опадів. Температура вночі 11-16, день 21-26 градусів. На Закарпатті та півдні країни до 29. У Карпатах вночі 8-13, день 15-20 градусів. У Києві вдень 23-26. Аліна Білилівська, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Герої з Ніною Гончарук.
1: Історії бійців, які захищають Україну.
2: Визвольна війна народжує героїв. Це програма «Герої». З вами журналістка Ніна Гончарук.
3: Сержант Олександр Кондратюк або ДОК – бойовий медик взводу сталевої сотки 100-ї окремої механізованої бригади. Волинянин, у якого покликання – рятувати життя. Олександре, ви ветеринар, але на фронті у вас відповідальність рятувати життя побратимів. Ви доброволець на визвольній війні. Як швидко ви пішли на фронт?
4: Я працював на деревообробному підприємстві ТОВ «Верба ВВ». 24 лютого, коли повідомили про повномасштабну війну, той самий день ми звернулися до нашої громади, щоб звернулися до воєнкомату і піти добровольцями на цю війну. Це було на Волині.
3: А звернулися
4: спочатку до нашої громади. Громада наш зібрала групу людей, і цю групу відвезли до воєнкомату. Там формувався новий батальйон 100-ї бригади, і ми до нього так і вступили до лав. Перші дні були як звичайні. Нас забрали до приміщення. Ми там входили в курс цієї справи, нас навчали, і також призначили мені посаду бойового медика взводу. На той час не було бойових медиків. Я вирішив стати бойовим медиком, щоб допомагати своїм побратимам. І так воно все вирішилось і по цей день.
3: Хлопці, це ковальська громада ваша?
4: Так.
3: Вони разом з вами по цей день служать?
4: Ну, більшість вже ні. Попереводилися. В інших підрозділах також є.
3: Бойові вас почалися не відразу. Сотка була на кордоні тоді з Білоруссю. Що ви там робили?
4: Так, нашим прикордонникам на кордоні з Білорусією ми допомагали їм проводити огляд кордону і забезпечувати безпеку також.
3: Там іще війну ви як таку не відчули?
4: Ні, не було. Ну, ми то були готові з перших днів до бойових, але так воно визначилося, що проходили і навчання, і допомагали нашим прикордонникам, але ми були готові. Проводили навчання з стрілецького, навчання і так само по медицині проводили, підготовлювали до бойових дій.
3: І перші ваші бойові, коли сотка вирушила на схід, коли це було?
4: На Ліманський напрямок, Серебрянський ліс. 23-го року, десь 5-го чи 6-го квітня.
3: Тоді ще Серебрянський ліс був живий.
4: Так, ще було багато дерев, було багато зелені, ще було не так тяжко.
3: Перші ваші бойові дні, ну їх, мабуть, на все життя запам'ятаєш.
4: По-різному були. Були штурми, хотіли штурмувати наші позиції, обстріли. Але, незважаючи на те, ми залишалися на своїх позиціях і відбивали штурми і боронили свій край.
3: Хочу запитати про перший день.
4: Ну, як вам сказати правильніше? Ми трималися, знаєте, всі гуртом і також якось і підтримували один одного, і шутили. Воно якось легенько прийшло.
3: Що відбувалося?
4: Ну, мінометний обстріл, артобстріл. Потім почалися штурми, то також відбивали.
3: Тобто ви не тільки допомагали пораненим, але й безпосередньо брали участь в цих діях?
4: Так, також вели стрілецький бій.
3: Довелося багато стріляти?
4: По-різному.

0: 68-му році в невеликому італійському містечку Фоджа на півдні Італії. Тобто у регіоні, де зв'язки, репутація і впливові знайомства традиційно важать не менше за гроші. Його батько працював у митній службі. Родина не була бідною, але й до справжньої еліти не належала. У юності Рафаело захоплювався образом багатих і впливових людей, дорогим стилем життя та атмосферою цього елітного середовища. Він мріяв стати його учасником. І тому вже наприкінці 90-х переїхав до США, країни, де гарну легенду часто можна продати дорожче за реальний бізнес. Нью-Йорк тоді жив епохою великих грошей. Уолл-стріт, інвестиції, розкіш, культ успіху і знаменитостей. І молодий італієць дуже швидко зрозумів, що тут можна стати ким завгодно, якщо люди повірять у створений тобою образ. А що ще міг вигадати привабливий італієць, як не похизуватися особливими зв'язками у Ватикані? Він розповідав про знайомство серед церковних кіл, переконував, що може домовитися про закриті угоди з церковною нерухомістю і поступово входив у коло впливових інвесторів. І робив це так майстерно, що якби це були змагання на вправність, точно заслужив би золоту медаль за найкращу шахрайську схему, побудовану на релігії, говорить економічний експерт Євген Невмержицький.
1: Іконку афериста або образ афериста він собі справді заслужив. До речі, він і досі молодий, хоча свою активну і успішну на даному напрямку діяльність він здійснив 2003-2008 роки і заслужив собі, напевно, пожиттєву славу, а може і далі. Тобто це молодий італієць, тоді 20-річний, одержав юридичну і економічну освіту в Римському університеті. Дуже симпатичний, привабливий і, як виявилося, винахідливий з неабиякою підприємницькою вдачею і хистом. Але у винахідливості йому заперечити навряд чи можна.
0: Юрист, економіст та ще й запальний італієць в одній особі. Ось із таким бекграундом 20-річний Рафаело підкорював Нью-Йорк у 2000-х. Інвестори вже знали про нього і про його привабливу пропозицію. А він дуже тонко грав на їхніх слабкостях та амбіціях, використовуючи психологічні гачки. Бо якби він просто прийшов і сказав, що має вихід на Ватикан, його могли б сприйняти за божевільного фантазера. Тому Рафаело діяв поступово. Перший важіль – авторитет. Він постійно демонстрував символи статусу – дорогі офіси, охорону, приватні літаки, люксові квартири, фото з відомими людьми, церковними діячами та політиками. Для людської психіки це неабиякий сигнал. Другий важіль – тиск на жадобу до особливого доступу. Інвесторам продавали не просто нерухомість – їм продавали відчуття, що вони потрапили до закритого клубу, куди інших не допускають. Це теж впливає на психіку. Людина починає боятися втратити шанс, який мають одиниці. Це про найбільший страх інвестора залишитися поза великою грою. Фольєрі дуже добре відчував людське бажання бути ближчими до влади та впливу. Адже багато заможних людей хочуть не лише заробляти гроші, а ще й відчувати себе частиною вищого кола, людьми з доступом до зачинених дверей. І саме це він продавав найуспішніше. Не квадратні метри, а відчуття обраності. Пояснює докторка психологічних наук Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, академічна директорка Київської школи економіки Ірина Губеладзе.
2: Людина хоче долучитися до чогось такого авторитетного, унікального, дефіцитарного. І кожен раз їй пропонують якусь таку унікальну пропозицію, за рахунок цього включають її емоції, залучають до цього процесу. А коли підвищена емоційна складова, у нас знижується критичне мислення і хоча б якесь прагнення перевірити дані, знайти якісь факти, які підтверджують або спростовують отриману інформацію. Тобто домінують саме емоції. Власне, це ефект авторитету, тобто є якийсь авторитетний образ, в даному випадку Ватикан, до якого хочеться належати. Це образ влади, це образ такої моральної сили, чогось дуже унікального коло, до якого не всі можуть належати, а тільки обрані. Проте є якісь певні такі типові риси, які дозволяють нам аналізувати його особистість. Зокрема, це така висока потреба в статусі і визнанні. Тобто дуже часто аферисти, маніпулятори, вони мають цю внутрішню нереалізовану потребу прийняття, а відтак вони створюють якийсь такий продукт, який би дозволяв підсилити їхній статус, підсилити

0: визнання їх в соціумі. Людина має не боятися входити в якусь авантюру. І для багатьох людей оці соціальні обмеження є таким серйозним обмежувальним чинником. У аферистів якраз оця функція, вона вимкнена.
1: У Рафаела Фальєрі, очевидно, була вимкнена ще й совість. Адже будувати шахрайську схему на релігії та ще й дотичну до самого Ватикану – на це здатен не кожен. А що таке Ватикан? Для більшості людей це не просто держава чи релігійний центр, а справжній символ морального авторитету, впливу і майже сакральної недоторканності. Особливо для італійців, серед яких церква століттями залишалася частиною не лише віри, а й політики, культури, повсякденного життя та навіть великого бізнесу. Тому сама згадка про зв'язки з Ватиканом багатьма сприймалася як перепустка у світ, куди простим людям дороги немає. Як італієць, Фальєрі це добре розумів. Він фактично використав авторитет католицької церкви як психологічний бронежилет для своєї схеми. Бо коли людина говорить про уряд чи великий банк, то це ще можна перевірити. А коли лунає слово «Ватикан», багато хто автоматично вмикає зовсім інше сприйняття. Мовляв, там усе занадто закрите, надто впливове і надто делікатне, щоб ставити незручні запитання. І все це ще й збіглося з дуже непростим періодом. Річ у тім, що на початку 2000-х католицька церква у США переживала гучний скандал навколо сексуального насильства з боку священників. Тоді багато єпархій опинилися під фінансовим тиском через судові позови та компенсації. І деякі церковні структури справді були змушені продавати частину нерухомості, щоб покривати величезні витрати. На цьому тлі легенда Фольєрі лунала особливо переконливо. Церква тихо розпродує активи, але робить це через своїх людей і без зайвого розголосу. Звісно, такою своєю людиною Рафаело і називався. Продовжує економічний експерт Євген Невмержицький.
2: Ватикан – особливе місце не тільки для італійців, а для всього світу. Це столиця католицької церкви і це місце однієї з найвищих репутацій в світі. Організації, яка має найвищу репутацію, незважаючи на всі проблеми, скандали, які поєднуються з цією організацією. Тут навіть варто зауважити, що 55 мільйонів доларів, тобто це його, скажімо, чек шахрайства. На сьогоднішній день такі шахрайства відбуваються майже щодня, тут можна сказати, і набагато більше суми, і вже є навіть непоміченими. Це не є вражаючою сумою. За один день заробляють величезні кошти саме на застосування розуміння психології людей. Там на крипторинку, наприклад. І це не є вже щось дуже цікавим. А ось людина, яка змогла ввести в оману Ватикан, це, ну, скажімо, досягнення. Він використав католицьку церкву в даному випадку як жертву. Дуже винахідливо. У 2001 році викрилися звинувачення проти священників католицької церкви в сексуальних домаганнях, і це набуло широкого розголосу, і церкві треба було рятувати свою репутацію, тому що репутація для церкви – це є головним, до речі, так, як і для фінансових установ. Церкві треба було відкуповуватися від позивачів, а позивачів було дуже багато. Відбувалося все це позови в Сполучених Штатах Америки, країні на той час, варто зауважити, символом свободи, символом демократії, символом захисту прав і таке інше. І, відповідно, тоді адвокати скористалися цією можливістю, подавали колективні позови. Ця інформація, вона є в інтернеті, можна подивитися відео, тут нічого прихованого немає, і церкві треба було відкупатися. І церква справді мала продавати свою нерухомість на ринку нерухомості. Якщо ти продаєш швидко, то вона дешевша. І ось тут використав Фольєрі цю можливість, набув зв'язків з представниками Ватиканської церкви, підробляв її документи. Там були і справжні зв'язки з племінником кардинала папи Іоанна II. І він дуже майстерно використав всю цю ситуацію. І для інвесторів він виглядав не просто як фонд, як підприємець, якому варто довіряти. А там взагалі неможливо було не довіряти. Тобто це дуже майстерно було зроблено. Ось в цьому і полягала його схема.
1: Рафаело Фольєрі створив компанію Фольєрі Груп, через яку і будував свою легенду про особливі зв'язки з Ватиканом та доступ до церковної нерухомості у США. Офіційно компанія позиціонувалася як інвестиційна структура, яка нібито спеціалізується на купівлі католицької церковної нерухомості, шкіл, монастирів, церковних будівель та земельних ділянок, які єпархії буцімто хотіли продавати через фінансові проблеми. Достеменно підтвердженої цифри, скільки саме інвесторів вклали гроші у Фольєрі Груп, у відкритих матеріалах немає. І це зрозуміло, поза як не кожен бізнесмен може наважитися і привселюдно оголосити, що його шукав молодий італієць на таку делікатну тему. Але відомо, що йшлося про низку приватних інвесторів, великих бізнесменів, фондів і партнерів, бо схема активно працювала щонайменше кілька років, приблизно з 2005 до 2007 року включно. Найвідомішим інвестором був американський мільярдер Рон Баркоу. Його компанія Yucaipa Companies, за даними медіа та слідства, інвестувала у проєкти Фольєрі майже 55 мільйонів доларів. Саме така сума найчастіше фігурує у матеріалах справи. Однак загальна сума коштів, очевидно, могла бути значно більшою, адже Фольєрі працював не з одним інвестором. Які докази Рафаело надавав на підтвердження своїх слів, продовжує Євген Невмержицький.
2: Обставив все так, що справді ось справжні представники церкви, ось справжні племінник кардинала, ось справжні люди в тих сутанах. Документи були підробні, де начебто його уповноважували це робити. І інвестори, звичайно, що хотіли приймати участь, вкладали кошти, і він, звичайно, що ці кошти не застосовував на ту справу, яку обіцяв церкві, там не завжди перераховував, а вкладав в своє фешенебельне життя, в яхти, в відпочинок на своїх подружок, апартаменти в Трамп Тауер, для того, щоб продовжувати підтримувати свій імідж. До речі, навіть Клінтона він використав, щоб познайомитися з американськими мільярдерами. Один мільярдер вклав кошти в його спільну компанію. І ось таким чином все це відбувалося, хоча тривало не дуже довго, але, звичайно, що слід надовго залишиться в історії.
1: Для шахрая імідж – це не просто гарна картинка. Це головний інструмент впливу і часто головна частина самої схеми. Адже більшість великих афер продаються не через документи чи складні фінансові розрахунки, а через враження, яке справляє людина. Рафаело Фольєрі це чудово розумів. Тому й будував образ молодого, успішного і дуже впливового фінансиста. І тут йдеться не лише про демонстрацію багатства, а й про добре продуманий психологічний тиск на інвестора. Тому у великих фінансових аферах імідж – це фактично вітрина магазину, де грають навіть наймані актори, яких, забігаючи наперед, Фольєрі теж наймав. Продовжує кандидат історичних наук, релігієзнавець Сергій Шумило.
3: На зустрічі з інвесторами він приходив у супроводі людей, які були одягнені в кардинальську одежу, але насправді, як потім з'ясувалося, що це були перевдягнені актори, навіть зумів потрапити до Біла Клінтона, тоді ще президента Сполучених Штатів. Він пообіцяв, що він пожертвує на фонд Біла Клінтона під благодійну акцію 1 мільйон доларів. Під цю обіцянку його запросили на дуже урочистий захід. Так умів викручуватись, випускати в очі всім дуже впливовим людям і крутився в дуже впливових колах Америки, видаючи себе за представника Ватикану. Насправді таким не був. Ще, як потім з'ясувалося, листи, які він усім показував там за підписом Папи Римського, насправді були підроблені. Цей випадок унікальний тим, що він скористався якраз на той момент ситуацією, яка склалася в Римо-католицькій церкві в Америці. Ця людина на хвилі цій, вона дуже швидко зорієнтувалася, що це може бути дуже вигідно. Він не тільки там просто використовував авторитет церкви, він обманював представників церкви, що він залучить інвесторів. А прикриваючись перед інвесторами, він себе демонстрував, що він представник Ватикану, показуючи, що от у нього є зв'язки там знайомства з церквою, там організовував якісь благодійні вечері, такі банкети, акції, якісь піар, під час яких вмів це все дуже красиво подати. Тобто він виявився дуже талановитий піарник, просто привласнював ці кошти і, обіцяючи їх направити на благодійність, ці кошти потім не доходили за призначенням.
1: У наступній частині ми продовжимо говорити про аферу, у якій замість фінансових гарантій інвесторам продавали віру. у Ватикан, у зв'язки, у закриті домовленості і можливість заробити там, куди нібито не пускають звичайних людей. Як молодий італієць Рафаело Фольєрі перетворив авторитет католицької церкви на інструмент для виманювання мільйонів? Чому реальні проблеми церкви з нерухомістю стали ідеальним підґрунтям для великої фінансової легенди? Про те, як продають не бізнес, а ілюзію доступу до святого, слухайте вже за кілька хвилин у програмі «Гра без правил».
4: «Гра без правил» – програма Українського радіо про афери, що сколихнули світ. Українське радіо. Соціальна реклама.
5: Кожен клік у соціальні мережі – це голос. Коли ми дивимося російське, алгоритми YouTube чи TikTok маркують нас як частину їхнього простору. Тому дивитись українське – це підтримувати наших творців контенту. Слухати українське – це інвестувати у нашу культуру. Обирати українське – це обирати наше майбутнє. Дивіться, слухайте та читайте українською.
6: Артилерія – стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
4: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
7: Родини Богдана Гаврилишина презентував результати соціологічного дослідження про сприйняття відповідальності в українському суспільстві. Фонд працював у партнерстві з Інститутом соціології Національної академії наук України. Ідейною основою дослідження стала декларація відповідальності людини Богдана Гаврилишина, 15 принципів якої трансформували в 16 вимірюваних індикаторів. Цього року Богдану Гаврилишину виповнилося 100 років. Про дослідження і сприйняття відповідальності в українському суспільстві Галина Бабій говоритиме з головою фонду родини Богдана Гаврилишина, кандидаткою соціологічних наук Маріанною Єлейко і заступником директора з наукової роботи Інституту соціології Національної академії наук України, доктором соціологічних наук Сергієм Дембіцьким у понеділок, 25 травня о 13:35.
4: Спільне новини на українському радіо.
8: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. В Україні близько 100 людей поранені внаслідок масованої російської атаки. Росіяни залучають іноземців для штурмів на Харківщині. Далі докладніше. До 78 зросла кількість поранених унаслідок масованої російської атаки по Києву. Такі оновлені дані Міністерства внутрішніх справ. Двоє людей загинули. Триває розбір завалів у Шевченківському районі, де через атаку обвалилися квартири у багатоповерхівці. Там побували кореспонденти Суспільного. Зокрема, вони поспілкувалися з місцевим жителем Тимофієм та Юлією, які дістали поранення уламками скла та дверей, які вибило у квартирі.
9: Бачимо, що балістика, ми швидко в ванну кімнату. Мене вдарило вибухову хвилю дверима від ванної кімнати. Я був весь у крові, у мене так от все обличчя. Я навіть не міг написати щось. Я не мог розблокувати свій телефон, бо лише він повністю залитий був кров'ю.
10: Якби ми в коридорі залишилися, як завжди, а не в ванні цей раз, то, не знаю, ми вилетіли просто разом з склом, з дверима, з усім, з якоюсь цеглою.
8: Росія вдарила по всіх районах Києва, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Телеграмі. Поруйновані 30 житлових будинків, торговельні центри, заклади освіти, будівлі ДСНС і поліції, музеї. Загалом по Україні близько 100 людей поранені внаслідок масованої російської атаки, повідомив президент Володимир Зеленський. Ще четверо людей загинули. Росіяни залучають іноземців для штурмів на Куп'янському напрямку на Харківщині. Нині їх готують до атаки за застосуванням мотоциклів і квадроциклів, розповів ветеран Суспільного прес-офіцер 33-ї окремої механізованої бригади Назар Войтенков. За його словами, з настанням теплої погоди окупанти пересіли на легкий мототранспорт та намагаються маскуватися у лісосмугах і посадках. Сили оборони діють на випередження і проводять дистанційне мінування місцевості, розповів Назар Войтенков.
11: Замінувалися добре, зокрема мінами ОЗ-72, це протипіхотні міни, які в кущах малопомітні, але добре вражають піхоту, яка блукає тими ж таки кущами. Працюємо також на глибину ворожих ліній, літаємо на 30 кілометрів на оптоволокні. Так, наприклад, нам вдалося виявити один з командних пунктів 347-го мотострілецького полку армії РФ. Ми їм знищили антени зв'язку і так нам вдалося відтягнути щонайменше на 3 доби їхні штурмові дії.
4: Новини на Українському радіо.
8: Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що найближчими годинами можуть з'явитися деякі хороші новини щодо ситуації навколо Ормузької протоки. Про це повідомляє Bloomberg. Він також повідомив, що США разом із партнерами в країнах Перської затоки працюють над параметрами можливої угоди. Нагадаю, останніми днями США та Іран активізували переговори щодо можливої мирної угоди. Речник МЗС Ірану Ісмаїл Багаї повідомив, що сторони обговорюють так званий меморандум про взаєморозуміння, який може стати першим етапом майбутніх домовленостей. Після цього протягом 30-60 днів планують перейти до ширшої угоди щодо ядерного питання. Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що угода між сторонами в основному узгоджена, а переговорникам залишається погодити окремі деталі.
4: Новини на Українському радіо.
8: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
4: Погода.
8: Вночі на північному сході країни, в день у східних місцями південних Дніпропетровських областях, в Карпатах короткочасний дощ, подекуди гроза. На решті території буде без опадів. Температура вночі 11-16, в день 21-26 градусів. На Закарпатті та півдні країни до 29. У Карпатах вночі 8-13, в день 15-20 градусів. На Київщині завтра без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 13-16, в день 23-26 градусів. На цю ж пору у столиці 21 градус, тиск 751 міліметр. Вологість 39%. Аліна Білилівська, Українське радіо.
4: Гра без правил. Програма Українського радіо про афери, що сколихнули світ.
1: Гроші під прикриттям віри. Ми продовжуємо розповідати історію Рафаело Фольєрі, який переконував інвесторів, що має особливі зв'язки з Ватиканом і може купувати церковну нерухомість за вигідними цінами. Але де закінчувався реальний бізнес і починалася вигадана фінансова легенда? Чому інвестори повірили не стільки в документи, скільки в образ людини, яка нібито має доступ до замкнених дверей? І як афери, побудовані на авторитеті, статусі та довірі, продовжують працювати і сьогодні? Про це зараз у програмі «Гра без правил». Якщо говорити з погляду психології, Фольєрі продавав не можливість купити церковні землі за зниженими цінами, а дещо глибше – доступ до ексклюзивного середовища, до владної соціальної групи. Тобто люди купували відчуття величності і належності до особливого кола. Він транслював суспільству образ успішної заможної людини. Відтак інвестори, які мали великі гроші, ставилися до нього з більшою довірою. Вони міркували так: якщо ця людина багата і тим паче має зв'язки з Ватиканом, тобто з таким впливовим середовищем, то їй можна довіряти. І тут, звісно, головну роль у сприйнятті відігравав саме Ватикан, говорить докторка психологічних наук Ірина Губеладзе.
0: Важливий момент, що це саме Ватикан. Мається на увазі, що це такий символ моральності, історичності, сталості. Є ілюзія, що з цим не може бути пов'язане щось погане, бо це щось релігійне, моральне. І ось цей його образ багатої успішної людини, він фактично поєднувався, підкріплювався образом саме Ватикану, як такого. В комбінації люди йому довіряли більше, бо якщо він багатий, він знає, що він робить, йому можна довіряти, плюс це образ Ватикану як чогось сильного, морального, стабільного, впливового. І люди, власне, відключалися від їхньої критичності, вони довіряли. Знову ж таки, надалі він же ж підтримував цей образ, поширював інформацію, як там ці інвестиції використовуються, як вони розвиваються і все таке інше, але насправді використовував гроші для чогось іншого. Тобто він далі продовжував грати цю гру, створюючи ілюзію того, як ці гроші працюють. Я можу припустити, що він в тому числі міг насолоджуватися від цього, бо в нього не компенсована була ця потреба в достатній кількості грошей, в прийнятті, в схваленні, не закрита ця потреба була в дитинстві. Тому те, що він створив оцей ілюзорний світ, в який він втягнув купу інших людей, він, власне, грав на те, щоб посилювати своє задоволення від статусу, від грошей, від впливовості, відчуття того, що ти можеш маніпулювати, впливати на думки інших людей, більше того, людей, в яких є гроші, які можуть їх інвестувати. Чим більше ти заходиш в це коло, тим більше виділяється дофаміну від самого процесу. І в цьому, власне, полягає різного роду залежності, в його випадку так само.
1: А про яке майно церкви взагалі йшлося у цій справі? Тобто, що саме Рафаело буцімто намагався продавати інвесторам? Якщо говорити про католицьку церкву, то це ж не лише храми й монастирі, а ще школи, лікарні, гуртожитки, будинки для літніх людей, офісні приміщення, земельні ділянки, парафіяльні центри і навіть житлова нерухомість. А у США католицька церква взагалі вважається одним із найбільших власників нерухомості. Багато об'єктів накопичувалися десятиліттями, якщо не століттями. Землю та будівлі церква традиційно отримує різними способами, переважно завдяки пожертвам заможних вірян. Це може бути спадщина або купівля за кошти парафій, фінансування громад і навіть передача майна державою або місцевою владою у минулих історичних періодах. Наприклад, заможний католик міг заповісти церкві землю чи будинок на якусь добру справу. Або громада збирала гроші на будівництво школи чи монастиря. І з часом таких об'єктів ставало дедалі більше. Проблема у тому, що утримання цієї нерухомості теж коштує дуже дорого. Особливо у США, де церква на початку 2000-х переживала важку кризу через численні судові позови після скандалів із сексуальним насильством у католицькому середовищі. Тому деякі єпархії дійсно були змушені виплачувати величезні компенсації жертвам і почали продавати цю частину майна, щоб отримати гроші. Тобто церква, якщо говорити фінансовою мовою, це те саме підприємство зі своїми рахунками і майном, пояснює економічний експерт Євген Невмержицький.
2: Церква, з іншого боку, це звичайне підприємство, яке веде свою господарську діяльність, яке має рахунки в банку, яке має і землі, і нерухомість. І ця нерухомість, вона має свою вартість. Тобто це не тільки приміщення храмів. Звичайно, що Сан-Полос Касідрал ніхто не буде продавати. Це національне багатство, в даному випадку, Британії. Реліквії церковні. Але у церкви дуже багато різних приміщень. Вона веде свою життєдіяльність, свою роботу, свою місію виконує. В неї є приміщення, в неї є землі, в неї є будинки. І все це вона може реалізовувати. Вона може брати кредити. Це і в нашій церкві те саме. Це звичайне підприємство. Не одним Духом Святим живуть і самі священники. Тому цю господарську діяльність вони виконували. І вони виступали відповідачем в суді. Звичайно, що церква не веде підприємницької діяльності, вона отримує пожертви. І це в будь-якій країні світу. Церква – це особливе підприємство, скажімо так. Вона, звичайно, не надає послуги, вона не продає ці послуги, там є пожертви. Але вона може купувати і реалізовувати майно. Там ніхто цю справу йому не довіряв. Це його майстерність як шахрая і полягала в тому, щоб обставити справу і вигляд таким чином, що начебто церква йому надала. І справді, були певні операції. У нього були зв'язки з племінником кардинала. Це справжній зв'язок. Він взяв його на роботу. Ну, до речі, самі зустрічі з потенційними інвесторами відбувалися в присутності цих людей. Він показував документи, начебто підписані, а протягом судових справ католицька церква заперечувала якісь стосунки, щоб далі не затягуватись в цей скандал, хоча пляма, звичайно, що залишилась. Тобто, чому саме він? Він якраз і скористався тим своїм хистом. Це не церква його знайшла, це він знайшов церкву і не тільки церкву. На цих зустрічах вже презентується проєкт. А проєкт, ось, я маю права від церкви, маю доручення. А ці доручення, там же ж питання церкви, вони є особливими питаннями. Там все не прописано в юридичних договорах, з таких як елементарна, проста, звичайна бізнес-угода, де форс-мажори і таке інше. Це особливі речі, всі це розуміють. Якщо ти доступний до самої церкви, якщо ти справді маєш з нею зв'язки, то тобі варто довіряти. І всі розуміли складну цю проблему, розуміли, що церква має всі ці речі сплачувати, і зрозуміла була потреба церкви. Це була правда. $2 мільярди церква використала на всі ці речі. Таким чином, один мільярдер співвласника Яху повірив в його пропозицію, в його інвестпроект, який виглядає таким, якому складно не довіряти, і вже там більше $100 мільйонів влив в їх спільну компанію, яка була покликана. Там же все правильно було юридично зафіксовано. Мету цієї компанії – купувати, продавати нерухомість. І це відбувалося. Продажа нерухомості відбувалася, але продавав він цю нерухомість не за нищеними цінами, а як міг продавати по ринковому, витрачав на своє життя. Ось в чому схема. Тобто нічого особливого він не придумав. Особливого було те, що йому це вдалося.
1: У випадку Рафаело Фольєрі очевидно те, що йому було важко роками підтримувати легенду. Його розкішне життя – це не просто примха, а ще й сценічний костюм, без якого схема могла розсипатися значно раніше. Багато аферистів починають буквально жити всередині власної легенди. І Фольєрі – не виняток. Бо теж із часом настільки звик до образу, що вже й сам повірив у власну винятковість. Але паралельно бонусом до цього отримав хронічний стрес, страх викриття, залежність від постійного потоку нових грошей і необхідність постійно гасити пожежі сумнівів інвесторів, щоб його не викрили. Тому, до речі, в історії були непоодинокі випадки, коли люди, дотичні до подібних афер, закінчували життя самогубством. Фольєрі втягнувся у цю гру ще дуже молодим, йому було всього 20, тому заради великих грошей він міг витримувати різні навантаження. Проте совісті, очевидно, не мав, бо грався на почуттях релігії та віри. Розмірковує докторка психологічних наук Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, академічна директорка Київської школи економіки Ірина Губеладзе.
0: Важко, звичайно, бо ти сам маєш бути постійно в цьому тонусі, відстежувати настрої людей, в якому зараз вони стані чи не закрадаються якісь нотки недовіри в цей час. Це теж емоційно виснажливий процес, безумовно. І ще ж плюс та людина, яка це організовує, вона ж розуміє, що вона створює аферу, що вона може проколотися в будь-який момент, може щось оговоритися. Для цієї людини це особливе напруження. Тобто це не легка якась гра, яка просто якось воно йде і все. То постійно треба контролювати себе, контролювати те, що відбувається. Звичайно, це виснажливо. Буває по-різному, не завжди це про якусь психічну хворобу, але часом це, знаєте, про таку комбінацію цих нездорових амбіцій, прагнення до унікальності, залученості, оцей нарцисизм, він може посилювати впливовість цих людей. Але, знову ж таки, природу людську ніхто не відміняв, люди довіряють. Самі, фактично, психологічно тягнуться до якихось таких особливих лідерів, харизматичних лідерів. Різного роду релігійні афери, вони в цьому сенсі є успішними. Бо образ настоятеля, назвемо це так, бо в різних сектах там такий свій вплив і такий свій авторитет маніпулює і зловживає цим. Ми знаємо, що є секти, які виманюють у людей гроші, люди переписують квартири, віддають все, що вони там заробляють, приносять в церкви, в якісь такі секти. Цього більш ніж достатньо. Саме через те, що людина не може взяти під контроль своє життя, вона не хоче брати відповідальність за своє життя на себе. Вона шукає образ якоїсь сильнішої людини, яка розкаже, як жити правильно. І тоді вона дуже легко йде за цією людиною, слідує і виконує все, що їй кажуть. Люди стають, навіть там досвідчені інвестори чи досвідчені бізнесмени, вони стають багатими, заможними, успішними не просто від колообігу грошей, не просто від правильно прийнятих рішень, а саме від оцієї психологічної стійкості, коли людина може контролювати своє життя, контролювати свої рішення, а не йти за емоційними всплесками. Бо дуже легко у стосунках з грошима прийняти емоційні, незважені рішення і втратити все. Тому в цьому випадку психологічна стійкість теж дуже потрібна саме для фінансового успіху і зростання.
1: Фольєрі небезпечний ще й тому, що в його історії була частка правди. Він дійсно купував церковні об'єкти. Закриті парафії у Філадельфії, земельну ділянку під Чикаго, занедбаний комплекс у Нью-Джерсі, аббатство у Колорадо, церкви у Піттсбурзі. Але реальні угоди стали фундаментом для ще більшої легенди, основа якої – ключ до Ватикану. І це, як з'ясувалося, було головною і найдорожчою ілюзією цієї афери. І якби Фольєрі був трохи кмітливішим фінансистом, його схема могла б проіснувати ще досить довго, говорить економічний експерт Євген Невмержицький.
2: Матеріалів, які є відкритими, так, декілька років продовжувала дія дуже недовго, і якісь угоди такі були і купив, і якісь кошти навіть перераховувалися церкві, тобто щось там відбувалося. Але, звичайно, що не в повній мірі, і місія його і задача була зовсім інша. Якби він був трошки кращим фінансистом, то він не потрапив би в цю ситуацію, тому що він загравався в свої ці ігри і якось не дуже дбав про справжні фінансові операції. І сказати, що він якийсь фінансовий геній, ну зовсім не можна, тому що маючи такі можливості, можна було б скористатися, принаймні взагалі, щоб ніякого скандалу не було. Можна цього було уникнути, але він, ну, наприклад, дозволяв собі не сплачувати рахунки в ресторанах, чеки, не сплачувати за Трамп Таур, не сплачувати на Багамах відпочинок дорогий. Тобто це означає, що він просто не розумів наслідків всього цього. Тому що якщо б він розумів оці речі, він би не допускав, щоб в пресі з'являлися і закидували його цими неоплаченими чеками. І коли вже ти маєш справу з мільярд мільярдерами, які мають величезні статки, в нього не було бізнес-хісту, виходить, що чистий шахрай.
1: Перший серйозний удар по репутації Фольєрі стався наприкінці 2006-го, початку 2007-го року. Його головний інвестор розірвав із ним зв'язки і фактично звільнив його. У матеріалах прокуратури вказано, що саме тоді схема й почала розвалюватися. Далі з'ясувалося, що гроші, які мали спрямовуватися на інвестиційні витрати, йшли на зовсім інше. Прокуратура стверджувала, що Фольєрі використовував кошти інвесторів на ресторани, дорогий одяг, послуги вигулу собак, особисті подорожі, медичні витрати для себе, батьків і тодішньої дівчини, розкішну квартиру на Манхеттені, а також оренду яхт. До слова, тільки одна його квартира біля Рокфеллер-центру коштувала майже 37 тисяч доларів на місяць. Окремо слідство розглянуло витрати на бізнес. Фольєрі нібито просив гроші на офіс в Італії, якого не існувало. Також йшлося про понад 800 тисяч доларів на звіти щодо церковної нерухомості. Звісно, не завжди правдиві. Ще частину коштів він переказував на рахунки підконтрольних йому компаній у Монако, щоб приховати походження і контроль над цими грішми. Цікаво те, що Ватикан, за даними прокуратури, ще у березні 2006 року письмово попередив Фольєрі, щоб він припинив представляти себе і свою компанію як структуру, пов'язану з Ватиканом. Але й після цього він продовжив говорити інвесторам, що по суті є його фінансовим директором. Паралельно про його діяльність почали писати журналісти. National Catholic Reporter ще у березні 2006 року описував, як Фольєрі Груп намагається купувати порожні або занедбані церковні об'єкти у США і використовує свої репутаційні зв'язки з високопоставленими ватиканськими колами. Пізніше, у 2008-му, це ж видання писало про федеральні обвинувачення проти Фольєрі у керуванні шахрайською інвестиційною схемою та отриманні доступу до грошей інвесторів через неправдиві заяви про Ватикан. Того ж року його заарештували в Нью-Йорку, висунувши обвинувачення у змові з метою шахрайства, шахрайстві з використанням електронних переказів і відмиванні грошей. Федеральна скарга містила 12 пунктів. Після арешту історія стала ще гучнішою через деталі його розкішного життя і стосунки з Енн Геттевей. Американський журнал Vanity Fair писав, що суддя встановив заставу у 21 мільйон доларів, але Фольєрі не зміг її внести. Тож опинився у федеральному ізоляторі в Нижньому Манхеттені. Тоді Фольєрі визнав провину, а федеральний суд засудив його до 54 місяців ув'язнення, тобто до 4,5 років. Але цікаво, що не тільки інвестори відіграли роль у його викритті, а й кохана, грошима якої він теж необачно користувався, аналізує економічний експерт Євген Невмержицький.
2: Так само своєї коханки він користувався її грошима, вона оплачувала його, до речі, декілька місяців в тій самій Trump Tower в отелях. Її батько теж найняв адвоката, він дбав, переживав за свою доньку, і таким чином викрили того Фольєрі. Тут сказати, що він проявляв майстерність в підтримці оцього свого іміджу, не можна. Він був, виходячи з того, що відбувалося, досить необачливих в цих речах.
1: Найцікавіше, що формально Рафаело Фольєрі загрожував майже фантастичний термін – до 265 років ув'язнення. Також була юридична стеля за всіма пунктами обвинувачення разом. Реально ж, після угоди зі слідством, він отримав лише 4,5 роки в'язниці. І це змушує замислитися. А чи не доклав руку до такого вироку хтось із Ватикану? Міркує економічний експерт Євген Невмержицький.
2: Відповідно до тих матеріалів, напевно, і тут я погоджуюся з тою думкою, яку я прочитав, що, напевно, спрацювали справжні зв'язки з католицькою церквою, і, ну, щоб з нього ще й мученик не зробили. Тобто тут зв'язки. І з одного боку він отримав от такий імідж такого шахрая, красивого, епатажного і винахідливого. З іншого боку, всього 4,5 роки. Тобто це каже про те, що американське судочинство не таке вже далеко до того, щоб там все на справедливості було побудовано. Представник церкви сказати в одній особі навряд чи можна. В американському судочинстві, в американській правовій системі і взагалі в американській державі право ніхто не відміняв, але на самому вищому рівні. Якщо тут приймала участь церква католицька, то звичайно, що це було застосовано, але звичайно, що ні в яких офіційних документах це не зазначено. Ці дзвінки ми навряд чи дізнаємося. І ось це є в будь-якому разі прецедентом, що якщо ти ошукав Ватикан на 55 мільйонів доларів, то ти заслуговуєш на 4,5 роки. Хоча, я ж кажу, це в судових документах навряд чи церква фігурувала як сторона. Церква заперечувала будь-які офіційні зв'язки, і Фольєрі визнав, що він підробляв документи, і після того, як ФБР арештувала його майно, його офіс. Ну, він нічого не придумав, як просто взяти і зізнатися в усіх своїх махінаціях, що той рівень скандалу, який церква отримала не без участі Фольєрі, він набагато більший. Тобто для неї це, ну, ще додатково. Знаєте, як ото вступила в неприємну субстанцію церква, намагалася якось відмитися від цього, вийшло, як вийшло. Тобто тільки для того, щоб відсторонитися, закрити цю справу, ще раз, напевно, якісь особисті стосунки все ж таки мали місце, тому що зв'язки з племінником кардинала, ніхто їх не заперечує.
1: Історія Фольєрі не стала окремою катастрофою для репутації католицької церкви, але боляче вдарила по темі закритості, непрозорості і ватиканських зв'язків. Головний репутаційний удар полягав у тому, що Фольєрі зміг продавати інвесторам не просто нерухомість, а образ Ватикану як таємного центру впливу, де все вирішується через своїх людей. Навіть федеральні прокурори США прямо писали, що Фольєрі переконував інвесторів в особливих відносинах із Ватиканом і, можливо, купувати церковну нерухомість за заниженими цінами. Такі офіційні заяви для церкви були неприємними з двох причин. По-перше, афера збігалася з реальними фінансовими проблемами католицьких єпархій у США, і тому частина церковного майна справді продавалася, зокрема на тлі витрати і судових позовів після скандалів із сексуальним насильством. По-друге, ця історія показала, що навіть натяк на ватиканське схвалення може стати фінансовим інструментом. Водночас Wall Street Journal опублікував заяву речі Ватикану. Святий Престол не причетний до Фольєрі Груп. Ця афера не зруйнувала репутацію Ватикану, але порушила дуже незручне питання – Якщо людина може роками продавати інвесторам зв'язки з Ватиканом як фінансовий актив, то проблема не лише в Шахраєві, а ще й можливо у тому, що навколо великих релігійних інституцій існує ореол таємничості, який аферисти можуть перетворити на товар. Продовжує кандидат історичних наук, релігієзнавець Сергій Шумило.
12: Це вдарило, звісно, по авторитету церкви, тому що деякі церковні діячі, довірившись, підставились. Але, в принципі, він не діяв в рамках якихось церковних проєктів. Тут більше він мав справу з впливовими американськими інвесторами. Я сумніваюся, що для них питання віри дуже важливими і принциповими. Там більше йшла мова про бізнес і бізнес-інтереси. Цей випадок, навряд чи він наніс шкоду взагалі вірі. Більше шкоди приносять, я ж кажу, коли створюються якісь тоталітарні секти і ці псевдорелігійні діячі починають маніпулювати релігійною свідомістю людей, відбирають їх квартири, ламають їхні долі. Але авторитету церкви трошки було нанесено шкоди саме завдяки тому, що він зумів прикриватися іменами деяких релігійних діячів в Америці. Дійсно, треба перевіряти, з ким ти маєш справу. Бо, бачите, людина показувала фотографії, він дійсно мав кілька зустрічей там з папою Іоанном Павлом ІІ, який підсовував, показував підроблені якісь листи. Найбільше, щоб в таких серйозних питаннях довірятися комусь, то треба, мабуть, перевіряти. Не можна бути настільки безрозсудливо піддаватися на махінації. Ватикан – це ж є не просто релігійна організація, це ще є держава. Держава, яка має і свої банки. Це є держава, в якій не є так все достатньо відкрито, доступно. І навіть, щоб перевірити, власне, і я думаю, американські інвестори були зацікавлені налагодити прямі контакти з Ватиканом, вести з Ватиканською державою свій якийсь налагодити вигідний бізнес. І на цьому і погоріли.
1: Тож, коли з'являється небезпека бути спійманим на вудку сліпої віри в репутацію людини і довіри до документів, які можуть виявитися нікчемними папірцями. Справжня небезпека починається не з підпису на договорі і навіть не з переказу грошей, а з внутрішнього рішення – більше не сумніватися. Рафаело Фольєрі довів, що шахрайство не завжди транслюється суспільству через грубу брехню. Іноді воно постає у дорогому костюмі, з правильними знайомствами, красномовними словами і репутацією, яку ніхто до кінця не перевірив. Саме тому ця історія не має часових рамок, бо замість Ватикану сьогодні може використовуватися будь-який інший символ довіри – великий бренд, державна структура, відомий фонд, технологічний стартап, криптопроєкт або людина з мільйоном підписників. Змінюються декорації, але механізм той самий. Нам продають не лише можливість заробити, а й відчуття, що ми стоїмо ближче до чогось великого, ніж усі інші. Афера Фольєрі залишила серйозні запитання. Якщо він зміг обдурити впливових і досвідчених американських інвесторів, то чи завжди ми зможемо розпізнати з першого погляду, що перед нами не реальна можливість заробити, а добре продумана підступна пастка? Над програмою працювали авторка Марина Куликова, продюсерка Олена Зелінченко, текст читав Юрій Табаченко.
4: «Гра без правил» – програма Українського радіо про афери, що сколихнули світ.

0: Українське радіо.
1: Сімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Танько, вітаю вас. У Києві зросла кількість постраждалих від атаки РФ. Росіяни знищили будівлю одного із підрозділів ДСНС на Київщині. Про це та інше – далі докладніше. До 78 людей зросла кількість постраждалих унаслідок масованої російської атаки на Київ. Дві людини загинули. Аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань тривають. Наразі психологи ДСНС надали допомогу майже 250 постраждалим. Про це повідомляє у ДСНС у Телеграмі. Там додали, що в Київській області після російського удару рятувальники уже ліквідували пожежу на складі площею 10 тисяч квадратних метрів. Через високу складність займання до гасіння залучили пожежних роботів та авіацію ДСНС – два гелікоптери. Загалом підрозділи надзвичайників у Київській області працювали на 25 локаціях. На Київщині унаслідок атак РФ двоє людей загинули, ще восьмеро поранені, серед них немовля. Росіяни прямим влучанням ракети знищили будівлю одного із підрозділів ДСНС на Київщині. Під удар потрапила чергова зміна з 30 рятувальників. Усі вони встигли перейти в укриття, розповів журналістам голова ДСНС Андрій Даник. За його словами, одразу після вибуху половина особового складу піднялася гасити власну будівлю, а інша половина продовжила приймати виклики та координувати допомогу по усій області. На цій локації повністю знищено 10 пожежних автомобілів, розповів Андрій Даник. Загалом по Україні унаслідок нічної атаки РФ поранено близько 100 людей, повідомив президент Володимир Зеленський. Ще четверо людей загинули.
4: Завдяки професійним діям особового складу втрат серед особового складу нема. Завдання всі виконані, але це була дуже важка ніч. У нас в багатьох локаціях ще продовжуються роботи. Можу сказати, що на зараз всі пожежі або ліквідовані, або локалізовані. Продовжуються аварійно-рятувальні. Ця ніч була дуже напружена. Сотні машин, сотні розрахунків працювали по всій Україні. Ми мали удари і по Полтаві, і повторні удари, і по Київській області, і по місту Києву, і по Черкащині, і по Кіровоградській області.
3: 600 дронів та 90 ракет спрямували російські війська цієї ночі по Україні. Основний удар був спрямований на Київ та область. У напрямку столиці летіли балістичні і крилаті ракети, кинджали, а також протикорабельні циркони. Крім того, підтверджено удар балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік» у районі Білої Церкви, повідомив в етері Суспільного начальник управління комунікацій повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, збит або подавлено 55 ракет та 549 безпілотників. Робота ППО була ускладнена через щільність удару. На столицю летіло одночасно дуже багато повітряних цілей різних типів, пояснив Юрій Ігнат.
5: По крилатих ракетах результат є, збиття, але, на жаль, теж не всі. Чому саме не вдається, інколи вдається аж до 100% перехоплювати, інколи, на жаль, є влучання від крилатих ракет. Щільність удару. Це перш за все, треба розуміти, що щільність удару дуже велика. Основний удар, ми знаємо, що по столиці України оцими всіма засобами відбувся, і одночасне таке застосування засобів, ну, фактично, не дозволяє працювати на той результат, який нам би хотілося бачити, близький там до 100% і так далі. Але все одно він є високий. На жаль, ті засоби, які сьогодні в нас є, не дозволяють робити це близько до 100% сьогодні, коли мова йде саме про акцентовані удари по містах, по об'єктах великою кількістю засобів.
2: Новини на Українському радіо.
3: У пологовому будинку у Кропивницькому живуть двоє немовлят, яких покинули матері. Це дівчинки, одній 2 тижні, іншій 1,5 місяці. Хто опікується немовлятами у пологовому, розкаже Ірина Полулях.
6: Здорова дівчинка, хоче ласки й турбувати. Є добре, гарна дівчинка, чекає на маму. Не криклива, наче.
0: Два тижні живе у Кропивницькому пологовому дівчинка, від якої відмовилася мати. Це була її четверта дитина. Про немовля піклуються медсестри та лікарі. Проте рідних батьків замінити не зможуть, розповідає заступниця медичного директора лікарні швидкої меддопомоги Тамара Грач.
1: Мати дитинки під наглядом жіночої консультації не спостерігалась по вагітності. Пологи, я так думаю, стрімкі були на дому. Вона викликала швидку допомогу, швидка допомога матір, і дитину привезли в лікувальний заклад. На наступний день мати написала відмову, письмову відмову і покинула лікувальний заклад. Сам факт неспостереження, це вже підлягає сумніву, в плані догляду за тою дитинкою.
0: Зі слів лікарки, дівчинка народилася раніше терміну.
1: Вага 2,320, зріст 46 сантиметрів. До 37 тижнів – це передчасне народження діти. Після 37 – це термінові пологи, дітки доношені.
7: Дай Боже, буде би була гарна судьба, щоб знайшлись відповідні хороші батьки. Можливо, і ця мати передумає, забере.
0: Каже, за два тижні дівчинка набрала у вазі 320 грамів.
1: Дівчинка здорова, вона тільки просипається, коли хоче їсти, коли голодна. Апетит хороший.
0: Нині медики опікуються двома новонародженими, яких залишили матері. Про їхніх батьків інформації немає. Друга дівчинка народилася у пологовому з вагою понад 4 кілограми. Їй 1.5 місяці. Імен у лікарні немовлятам не дають, каже заступниця директора.
1: Ми передали інформацію про покинуту дитину, а далі все соціальні служби реєструють дитину в РАКСі. Далі вони все займаються.
0: Говорить, у лікарні немовлята можуть бути 2 місяці. Якщо не буде медичних показників для продовження перебування у пологовому будинку, їх переведуть до обласного центру реабілітації. Ірина Полулях, Суспільне новини, Кропивницький.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в день у східних областях короткочасний дощ, подекуди гроза, на решті території без опадів. Температура вночі 11-16 градусів тепла, в день плюс 21, плюс 26. На Закарпатті та півдні країни до 29 градусів вище нуля. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Амбасадори. Українська дипломатія у історіях та персоналіях.
1: Найщиріше вітання всім, хто слухає Українське радіо о цій порі. І важлива ремарка, вітання також тим, хто дивиться YouTube Українського радіо. Якщо ви раптом просто випадково бачите це відео десь завдяки алгоритмам і ще не підписалися на наш канал, то мерщіть це робіть. А я з величезним задоволенням констатую той факт, що починається наша наступна зустріч у програмі «Амбасадори». Програмі про українську дипломатію. При мікрофоні в цій програмі ось уже 3 роки працює я, Роман Коляда, і кожна така зустріч – це дуже багато неочевидного, дуже багато несподіваного. І я заздалегідь впевнений, що сьогоднішня розмова буде саме такою. Тим більше, що ми будемо говорити сьогодні не тільки і не стільки про класичну кадрову дипломатію. Наша розмова сьогодні точитиметься значною мірою в площині того, що в найширшому сенсі називають дипломатією публічною. І ще й зокрема, і ви, можливо, зараз здивуєтеся, якщо не чули і не читали анонсу нашої програми, ми будемо ще й говорити про дипломатію медичну. І якщо ви мене зараз припрете до стіни і запитаєте, Коляда, ти в здоровому глузді, а що таке медична дипломатія, я вам нічого не відповім. От в найближчих 40 хвилин ми будемо шукати з вами цю відповідь, не знаю, чи знайдемо. Але гість у нас сьогодні точно фантастичний. Наш гість, окрім того, що є зіркою нейрохірургії, а це, ну, я не знаю, що в сучасній медицині можна назвати складнішого, я особисто не уявляю, то наш сьогоднішній гість ще, наприклад, був локальним продюсером фільму «Стівен Фрай» в Україні. Так, тоді, у 23-му році, коли Стівен Фрай приїздив до України, аби бути ведучим саміту перших леді та джентльменів, тоді ж він зняв цей фільм, і наш сьогоднішній гість супроводжував Стівена Фрая на кожному кроці його перебування в Україні, ну, не кажучи вже про те, що був перекладачем, але це тільки одна маленька частина цієї роботи. Наш гість прислужився до того, що інші дуже круті книжки з'являються на нашому ринку. Книжка, зокрема, про паліативну медицину «Любе моє життя» Рейчел Кларк. Наш сьогоднішній гість прислужився тим, що Україна дуже добре знає і дуже багато отримала від досвіду і шляхетного серця іншої зірки нейрохірургії Генрі Марша. І я дуже підозрюю, що впродовж цього мого довгого ступу наш гість уже хоче мені щось зробити прикрого, але, дякувати Богу, між нами довгий стіл, і це не стіл операційної. Нейрохірург Андрій Мизак сьогодні в студії програми «Амбасадори». Пане Андрію, я дуже дякую, що завітали.
2: Доброго дня, пане Романе. Доброго дня, дорога спільнота слухачів Суспільного радіо.
1: Бачите, я навмисне сказав оцей довгий вступ, після якого, якби треба було самері, в принципі, можна вже програму закінчувати, ніби все вже зрозуміло про гостя, але це ж завжди тільки здається. Не можна, як казав герой «Володаря Перснів», я дуже люблю його цитувати, не можна просто так взяти і стати локальним продюсером фільму Стівена Фрая в Україні. Або не можна просто так взяти і перекласти, скільки, 3, я вже збився ліку, книжки Генрі Марша. Сьогодні, знаходячись от в цій точці, в цій студії, я попрошу вас озирнутися назад і спробувати в своїх попередніх днях і діях побачити ту точку біографії, яку можна назвати початковою цього шляху.
2: На цьому ми не будемо закінчувати нашу передачу, тому що ви ще легковажно пообіцяли, що ми разом з вами пошукаємо сенс медичної дипломатії, і ми ще з вами маємо його обов'язково не знайти. Тому будемо продовжувати.
1: Окей.
2: Отже, оглядаючись назад, все сталося само собою.
3: Привіт Віктору Павліку.
2: В далекому 98-му році волею долі мені випало побувати на навчанні в Великобританії, в Англії, в Лондоні, в одній з найбільш знаменитих клінік Аксон Молі, в якій в 1971 році був встановлений, скажімо, на секунду, перший у світі комп'ютерний томограф, як музикант. Пам'ятаєте фірму EMI, EMI, де Джек Рассел слухає голос свого господаря. Угу. Власне, фірма EMI вперше розробила комп'ютерний томограф, і він був встановлений вперше у світі в госпіталі Аксон Молі. На той момент я ще не знав, і я, можливо, якщо б мене питали, я би навіть би і не хотів би, щоб Британія, Англія, англійська культура мали би таку домінуючу роль в моєму житті. Але сталося, як сталося. Маємо те, що маємо. І якось по життю абсолютно не спеціально велика частина моєї ремісничої праці, тобто хірургія – це ремесло, вона пов'язана з Британією, а коли ти відкритий до людей,

0: відсотків свого часу віддала для того, щоб зустріти звичайних, закреслено, надзвичайних українців, зробити про це документальний фільм. На той момент, коли фільм був знятий, вже почався конфлікт в Газі. Україна відсунулась на друге місце в медіаатмосфері Британії. І пан Фрай спеціально запустив свій YouTube-канал для того, щоб розмістити цей фільм, поза як через зниження інтересу до України, як не дивно, жодний національний телеканал не палав великим бажанням демонструвати фільм надто у прайм-тайм.
1: А от тут цікавий нюанс. Стівен Фрай, їдучи в Україну, він вже мав ось цей заряд, який в кінці вилився у фільм і аж цей YouTube-канал, який він мусив створити. Чи він все-таки змінив своє ставлення, якийсь додав в нього, не знаю, додаткові дози енергії чи відтінки, вже перебуваючи тут, бачачи все на власні очі, включно з повітряними тривогами?
0: І так і ні, пане Романе, і так і ні. Чому так? Коли ми з ним сиділи за сніданком, я намагався йому згодувати котлету по-київськи, зрозуміло.
1: Та вже ж.
0: Так. Ми почали розмовляти за українську культуру. Зрозуміло, що всі британці, вони чудово знають російську поезію, вони знають Мандельштама, Ахматову. Ми спочатку почали розмовляти про вірш Мандельштама «Як по вулицям Києва вія». Але коли я йому сказав, що у нас була прекрасна поезія, у нас була прекрасна література, у нас була прекрасна хвиля, яка була знищена, він сказав, так-так, я знаю, executive renaissance.
1: Тобто він знає розстріляне відродження.
0: Тобто я ніколи не думав до цього, як розстріляне відродження перекладається на англійську. Стівен мені сказав, executive renaissance. Тобто це щодо моєї відповіді на слово «так». І ні, тому що він зустрів тут дуже багато людей, звичайних людей. А особистий контакт з якими розширив його горизонти, розширив його бачення. Нам вдалося зустрітися з нашими військовими, які вийшли з полону з Оленівки. Стівен їх інтерв'ював, розмовляв з ними. Це, скоріше, були розмови, це не було інтерв'ю нахраписте і нахабне. Це були розмови, душевні розмови. Він зустрівся з молодими, прекрасними жінками, чоловіки і кохані, яких загинули на війні. Він зустрівся з лікарями, які працюють з пораненими. Він зустрівся з українськими митцями, які переживають, ретранслюють і резонують тему війни. Буквально через декілька днів, після того, як пан Фрай повернувся в Британію, я пам'ятаю, в неділю ранком включив BBC телебачення, і у них в неділю зранку є дуже відоме політичне шоу, шоу Лари Кюнсберг, якщо я не помиляюся, якраз. Дуже випадково я натрапив на те, що у студії був Стівен. І він розповідав про своє повернення з України. І Стівен сказав таку фразу. Я бачив українці, це є тверда, як скеля нація, і вони ніколи не здадуться. Зрозуміло, що нам любо приємно чути такі слова. Часом це буває психотерапія або там дуже наше бажане таке. Але чути це від людини, яка є а, інтелектуалом беззаперечним, б, має репутацію щирої, відвертої людини. Я думаю, що це було вкрай важливо для нас почути, і це нас капітально підтримує.
1: Я нагадаю, що в студії програми «Амбасадори» сьогодні гостює український нейрохірург Андрій Мизак, який був, зокрема, локальним продюсером фільму «Стівен Фрай в Україні». Саме про це ми щойно говорили. Ви, пане Андрію, на початку своєї відповіді про те, коли і як все починалося, сказали шикарну річ про те, що хвилі долі приносили можливості і зустрічі. Вони потім розгоралися якимись іскрами проєктів. Я в цьому місці згадую слова одного дипломата, сказані мені якось за кавою, що дипломатія, мистецтво дипломатії, полягає в тому, щоб людині, яка з тобою зустрілася, захотілося зустрітися з тобою вдруге. Ось таке просте і непросте водночас визначення. З вами хотіли зустрічатися вдруге. Достатньо подивитися на кількість там, перекладів, зустрічей, акцій. Там ще ж була і хороша, так м'яко скажу, англійська мова. Сьогодні це, як хтось казав, такий фізіологічний мінімум необхідний для функціонування в суспільстві. Тоді, коли ви починали, так ще не було.
0: Абсолютно.
1: Звідки?
0: Це, звичайно, дитячий

0: Ця цікавість, яка привела до того, що я самостійно почав вчити мову. І це дуже смішно, але згадуючи середину 90-х, здатність розмовляти українською, навіть в лікарському середовищі, коли я був дуже молодим лікарем, це було щось несамовите. Англійська мова – це була універсальна відкривашка. Ти був унікумом. Тому, якщо ти знав мову, тебе, якщо приїжджала якась будь-яка делегація, і ти міг зв'язати зносно 20-30 слів, ти просто тебе постійно викликали, дергали і представляли як людину, яка розмовляє. Хоча це зрозуміло, що це не було належне володіння англійської мови. І це зараз, ви правильно сказали, це обов'язково. Скажімо, в клініці, в якій я працюю, у молодих лікарів-інтернів взагалі не приймають на роботу, не розглядається їх працевлаштування, якщо вони не володіють базовим рівнем англійської мови. Ну, склалось так, як склалося. Англійська мова мені, ну, дуже допомогла в житті. Знання її дає розуміти людей, чути людей. Це є комунікація. Ну, що ти зробиш? Це є комунікація, нікуди від цього не дітися. Єдине, що я ще хочу зауважити, що нам неможливо до кінця добре вивчити мову тим, хто народився в нашій мові, тим, для кого українська не була другою рідною з дитинства. Ми ніколи її не будемо знати. Не те, що добре знати, ми її ніколи не будемо знати. Коли я кажу багатьом своїм друзям, що я не знаю англійської мови, вони мене звинувачують в кокетстві завжди. Направду, мабуть, самий легший варіант – це вивчити API, ну, оцю класичну BBC-шну мову. Дуже важко давати раду з діалектами, тому що діалектів багато в Британії і у всьому світі. Дуже важко давати раду з соціолектами. Поза тим, англійська мова має набагато більше, ніж українська, слів – для визначення тонких ефектів, явищ, почуттів, для тонких дефініцій. Наприклад, ну, можна наводити багато таких прикладів. Наприклад, мені подобається, що тепло, яке дає сонце в зимовий сонячний день, англійською мовою називається одним словом це відчуття – appreciate. Або, скажімо, якщо ви щось шукали або кудись йшли в пошуках чогось, і раптом абсолютно випадково відкрили щось набагато більш цінніше, абсолютно не плануючи цього зробити. Називається одним словом serendipity. Тобто нам треба використати 7-8 слів, а у них є точне визначення, тим відрізняється. До речі, французька така сама, як українська. Ми контекстуально визначаємо явище або почуття. В англійській мові є окремі слова. І коли ти натикаєшся на текст, який написаний людиною з незбагненно великим англійським словниковим запасом, зрозуміло, що ти починаєш буксувати от на таких словах. Зрозуміло, що ні appreciate, ні serendipity нам не визначають ніякої серйозної погоди в щоденному нашому спілкуванні. Так? Але якщо ти маєш потужні аспірації декларувати, що ти перфектно знаєш мову, то ти маєш... Починаються appreciate і serendipity.
1: От, і тут ми підходимо безпосередньо до тієї точки, яку ви вже анонсували у своїх попередніх відповідях, що ми ще окремо поговоримо про мотивації перекладати книжки англійських лікарів українською мовою. І тут, насправді, для мене починається і розмова про медичну дипломатію. Тому що мені здається, ба більше я практично переконаний, що тоді в 90-ті світова медицина, зокрема англійська медицина, могла точно дуже багато дати українській. І, напевне, набагато більше, ніж українська англійській. Чи було саме це мотивацією перекладати англійську літературу медичну для України? Що ще? І, зрештою, хто кого насправді більше збагатив з вашої точки зору, а не з моїх припущень?
0: Я почну з кінця. Я думаю, що діалектика повсюду. І спочатку вони збагачували нас, тепер ми збагачуємо їх. Ті знання, які вони нам давали через ці канали інформації, в тому числі через книги, через зустрічі. Раніше ми від них отримували набагато більше інформації. Зараз, як наше суспільство, вибачайте, в Британії за останні 100 років нічого не змінилося. Наша країна, наше суспільство динамічно розвивається. В яку сторону ми ще не знаємо, ще зарано казати, але динамічно розвивається. Тому ми зараз їм багато чого даємо. З приводу перекладів, я дуже привілейований перекладач. Так сталося, що я перекладаю лише своїх друзів.
1: О, це правда привілей, я погоджуся.
0: Але, можливо, ці друзі є мої друзі, бо вони пишуть таке якісне писання.
1: Угу.
0: І мотивацію перекладу першої книжки було моє несподіване відкриття, що книга, яку мені подарував мій друг, і яка півроку пролежала на полиці мною нечитана, бо що ти ще можеш мені розказати, коли я тебе знаю 20 років? І відкриття полягало в тому, Боже, який текст.
1: Це Генрі Марш?
0: Да. Боже, який текст, я хочу, щоб моє суспільство рідне також мало змогу доступу до цього тексту, щоб воно теж могло прочитати, воно могло його зрозуміти і збагнути. Це була єдина мотивація для того. Я взагалі дуже лінива істота, і, як на мене, творення перекладу – це є монотонне заняття. Набагато більше сильних емоцій і проживання я отримую від своєї основної роботи, яку я вважаю в своєму житті роботою мого життя. Там я отримую більше відчуття життя. Якщо хочете адреналіну, переклад – це не те. Єдина мотивація, яка мені дозволяє перекладати і відноситись до цього, скажімо, віддано до роботи перекладання, це, власне, можна навіть сказати, нестерпне бажання поділитися цим текстом з рідним суспільством.
1: Тут же ж постає ось ще яке питання. Навіть не питання, а той закид, який, можливо, на самому початку цієї розмови мені міг би зробити хтось із наших слухачів. Я ж тверезий того, що в розмову про медичну дипломатію можна було заходити, ну, так би мовити, з парадного офіційного входу через там підрозділ, який займається євроінтеграцією в Міністерстві охорони здоров'я, через будь-який міжнародний альянс, не знаю, офтальмологів, кого завгодно, який я нескінченно поважаю, до слова. Ми з вами домовилися обрати інший шлях в цій розмові через приватне життя і приватні фактично ініціативи одного окремо взятого лікаря-нейрохірурга Андрія Мизака. Я не буду питати вас, пане Андрію, а що важливіше, ось такі горизонтальні низові ініціативи чи офіційна співпраця на медичному рівні міжнародна України. Я просто попрошу вас вголос співставити ці дві речі.
0: Ви маєте на увазі по ефективності?
1: За впливом на реальність.
0: Мені здається, що відповідь лежить на поверхні, тому що коли ми говоримо, вибачте, я так здалека почну, але швидко прийду до суті. Коли ми говоримо про нашу ідентичність і відмінність від Росії, ми говоримо, що у нас немає вертикальної ієрархії, у нас горизонтальні зв'язки. І тому наше суспільство більш ефективне. І тому наше суспільство має не тільки надію, але й віру в перемогу. Тому я вважаю, відповідаю, що горизонтальні зв'язки – вони завжди будуть більш ефективними, вони будуть набагато більш тривалими. А пам'ять про такі зв'язки тримається, поки люди живі, а не порушується як інституційна пам'ять зі зміною кожного нового міністра, в даному випадку, скажімо, здравоохорони. Тому моя відповідь, що горизонтальні зв'язки більш міцні, більш тривалі і більш ефективні, і більш корисні для нашого суспільства. Тому що українське суспільство побудовано на горизонтальних зв'язках, на рівноправ'ї, на волі окремих акторів, а не на вертикальній владній ієрархії.
1: Сьогодні в амбасадорах гостює український нейрохірург Андрій Мизак, і ми зробимо зовсім-зовсім невелику перерву, щоб послухати випуск новин і негайно повернутися до цієї розмови. Тож не перемикайте.
2: Амбасадори. Слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
3: Нещодавно стало відомо, що війська Сполучених Штатів Америки ще торік у вересні відтворили українську операцію «Павутина» на своїх навчаннях. Видання Defense One написало, що це відбулося на авіабазі «Еглін» у Флориді у рамках навчання для бійців спецоперації «Чистий горизонт». Американські військові використовували різні дрони – від маленьких комерційних до великих ударних. І відпрацьовували атаки з використанням дронів на радіочастотах зі спрямованими антенами, з перебором частот, а також дрони з оптоволоконним керуванням і через мобільний інтернет. Оператори керували дронами із Колорадо, уражуючи цілі у Флориді. Такий міжштатний удар став першим для армії США. У ролі противника виступали підрозділи протиповітряної оборони та боротьби з дронами з різних родів військ США. Їх спеціально готували цілий тиждень. За підсумками навчання, американці дійшли висновку, що їм критично потрібна єдина система об'єднання даних від радарів, дронів та засобів РЕБ, а також більша увага до далекобійних ударних безпілотників для знищення високопріоритетних цілей, командних пунктів, логістики та систем ППО. Бригадний генерал Мет Рос, який очолює об'єднану міжвідомчу оперативну групу 401, Центр боротьби з безпілотниками Пентагону, розповів, що перед навчанням він із командою побували в Україні, де спілкувалися із силами безпілотних систем і спостерігали, як вони захищають Київ будь-якої ночі. Потім ми розглянули найперспективніші технології, вирішили послатися на дані про їхню ефективність в Україні, а не на внутрішні випробування та оцінки нашого відомства, додав американський генерал. До слова, в бюджетній пропозиції на 2027 рік Пентагон просить виділити 75 мільярдів доларів на нові технології безпілотників, що перевищує річний ВВП деяких країн і поточний бюджет корпусу морської піхоти США.
2: Спільні новини на Українському радіо.
4: У студії Анна Данько. Вітаю вас. У Києві збільшилась кількість постраждалих. Та як у світі відреагували на масовану атаку РФ? Про це та інше далі докладніше. Росія ударила по усіх районах Києва, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Поруйновані житлові будинки, торговельні центри, заклади освіти, будівлі ДСНС і поліції, музеї, розповіла у телемарафоні речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп. Найскладніша ситуація у Шевченківському районі, подекуди є загроза обвалів конструкції будинків. Там продовжують працювати рятувальники. У всіх районах розгорнуто оперативні штаби, там можна залишити заявки на отримання матеріальної допомоги, розповіла Катерина Поп.
5: Мешканці можуть звернутися до таких штабів за отриманням медичної допомоги, тому кількість постраждалих може збільшитись. Також правової допомоги, психологічної допомоги, а також вони можуть подати заявки на отримання матеріальної допомоги за програмою «Турбота» на зустріч киян. Є відновлення і допомоги від депутатів Київської міської ради. У випадку, якщо житло буде визнано непридатним для проживання, передбачена одноразова допомога матеріальна на відселення в розмірі 40 тисяч гривень, а також щомісячна компенсація винаймання житла в розмірі 20 тисяч гривень.
4: Унаслідок нічної атаки у Києві, зокрема, пошкоджений Національний художній музей України та Національний музей Чорнобиль у Києві, розповіли у Мінкульті у соцмережах. Також пошкоджено будівлі Міністерства закордонних справ, Національну філармонію, Національну музичну академію, Національну бібліотеку України імені Ярослава Мудрого, Київську оперу та численні пам'ятки архітектури, зокрема, контрактовий дім та поштову станцію. В Українському домі пошкоджено частину фасадних вікон.
2: Новини на Українському радіо.
4: Світові лідери відреагували на чергову цинічну масовану атаку України. В ЄС заявили, що атака на українські міста з боку РФ демонструє жорстокість Кремля та зневагу до людських життів і мирних переговорів. Використання Орєшника назвали безрозсудною спробою залякування, яка демонструє глухий кут, у який зайшов агресор. Такі заяви зробили президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Водночас Кая Калас анонсувала, що уже наступного тижня міністри закордонних справ країн ЄС проведуть зустріч, щоб обговорити посилення міжнародного тиску на РФ. Нагадаємо, сьогодні вночі російські війська здійснили масовану атаку по Україні за допомогою ударних безпілотників, а також ракет повітряного, морського та наземного базування. Більшість повітряних засобів було спрямовано на Київ та столичний регіон. За даними повітряних сил, зафіксовано 90 ракет і 600 дронів різних типів. Під час цієї атаки ворог застосував і балістичну ракету, відому як «Орєшник». Влучання зафіксували у районі Білої церкви на Київщині. У столиці під ударом були усі райони міста. Загалом по Україні відомо про близько 100 постраждалих і 4 загиблих. У Києві відомо вже про 81 постраждалого і 2 загиблих. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
4: Завтра в день у східних, місцями південних, Дніпропетровській області та в Карпатах короткочасний дощ, подекуди грози. На решті території без опадів. Температура вночі 11-16 градусів тепла, в день плюс 21, плюс 26. На Закарпатті та півдні країни до 29 градусів. У Карпатах вночі 8-13, в день 15-20 градусів тепла. На Київщині завтра теж без опадів. Температура вночі 13-16 градусів тепла, в день плюс 23, плюс 26 градусів. На цю мить у столиці плюс 22. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Амбасадори. Українська дипломатія у історіях та персоналіях.
1: Це програма «Амбасадори» на хвилі Українського радіо. Ми продовжуємо наше спілкування. В студії при мікрофоні працює я, Роман Колядай, що набагато більш важливо. У нас сьогодні унікальний гість – нейрохірург Андрій Музак, з яким ми говоримо про горизонтальні зв'язки в медичному глобальному світі, про взаємодію української і британської медицини тоді, коли все починалося для пана Андрія, зокрема, в 90-х. І зараз про те, як змінюються акценти, як працюють горизонтальні зв'язки, про багато чого. І я хочу торкнутися зараз ще одного аспекта. Дуже, мені здається, складного в житті будь-якого лікаря, надто нейрохірурга. Я, йдучи на це інтерв'ю, читаючи все, що нагуглив про вас, побачив такий факт, що ви були одним із людей, наприклад, яким довелося вголос сказати, ну чи не написати, що травми, отримані Вікторією Амеліною, несумісні з життям. Я подумав, що озвучення діагноза пацієнту або його рідним, діагнозу, в якому або є надія, або її немає, це одна з найскладніших дипломатій в житті, які тільки можуть існувати, хоча вона дипломатія, напевно, ніколи не називалась. Ви цьому вчилися? Хто цьому взагалі може навчити? Де знаходити ці слова? Як ви це робите?
0: Насамперед, я хочу трошечки, вибачте, Романе, вас підправити. Я не озвучував публічно про поганий прогноз Вікторії. Я це сказав приватно її найближчим друзям, які в той момент знаходилися з нею в Дніпропетровському госпіталі. Якщо ви десь це прочитали, це дійсно так було, але це було приватно сказано, бо, власне, я надав свою думку у відповідь на те, що друзі переслали мені її комп'ютерну томографію. Коли я побачив, я друзям сказав, що, на жаль, прогноз поганий. Це спеціальний навик, складний навик, який називається «Breaking bad news». Давайте разом зараз перекладемо на літературну українську, бо за кордоном спеціальні тренінги. Цього буває. Breaking bad news – це як правильно сповіщати про поганий прогноз. Так, це ціла філософія. Ну, по-перше, давайте так. Це не має бути формальною на бігу. Це не має заклопотнений лікар нестися в коридорі повз згорьованих родичів, раптом зупинитися, обернутися, сказати «да, кстати», і побігти далі. Зазвичай в нормальних клініках для цього мають існувати окремі кімнати. Як переговорні в любій дипломатії є, в будь-якому бізнесі є. Як-то у нас в кожному офісі у нас є переговорки. То що може бути важливішого, ніж розмова про життя і смерть? Для цього має бути спеціальне приміщення, де можна принаймні нормально сісти. Треба мати почуття такту, знати, коли і як це, і кому говорити. Не треба багато казати. Після цього дуже важливо взяти паузу. Після того, як ти сказав неприємну новину, не треба вдарятися в якісь довгі тиради. Люди тебе не чують. Ти просто маєш посидіти і витерпіти цю горісну тишу, просто лишитися поряд з людьми, показати, що тобі не байдуже, що ти це зробив не на бігу. Показати, що ти теж людина, якій це не все одно і якій це також важко. Є такий вислів банальний, що дипломатам язик потрібен для того, щоб не виказувати свої думки. Ну, я думаю, що воно абсолютно не підходить для медицини, тому що медицина також має певну частину дипломатичності, зрозуміло, і поваги до того, з ким ти спілкуєшся, але в медицині в першу чергу чесність, брутальна чесність вимагається в сучасному світі. Це окрема цікава тема, яка різниця між дипломатичним стилем провадження розмови і провадженням медичної розмови з пацієнтами, з їхніми родичами. Є певні відмінності.
1: Залишмо ці три крапки, як ту тишу, яка буває дуже важкою. Але звідси ми можемо перейти до ще однієї книжки, до ще однієї співпраці, до Рейчел Кларк і до книжки, яка називається «Любе моє життя». Це книжка про межове, це книжка про паліатив. Як з'явилася ця співпраця?
0: Рейчел Кларк, за першою освітою ваша колега, телевізійниця і радійниця, працювала в міжнародних проєктах, в тому числі була військовим кореспондентом під час війни в Демократичній Республіці Конго. Робила репортажі про дітей-солдат, це підлітки, яким вручалися автомати Калашнікова і гналися в бій. Щось нам нагадує, правда? Африканський Гітлер-Юген, скажімо, вибачте за, можливо, не зовсім коректне порівняння. 28 років Рейчел вирішила, що це не її шлях, і поступила в медичну школу. В Британії медичні університети називаються медичні школи.
1: Угу.
0: Тобто вона трошки пізніше стала лікарем. І як любить піджартовувати навіть наді мною і над іншими своїми друзями-нейрохірургами Рейчел, каже, що я не така зірка медицини, як ви, нейрохірурги. Я на других ролях, я паліативний лікар. І Рейчел вирішила зайнятися після того, як вона була військовою кореспонденткою паліативної медицини. Попри те, Рейчел завжди була політично активною. Вона була активістом, який займався правами молодих лікарів Великобританії. Таким чином, вона набула собі певну публічність. І враховуючи те, що її перша освіта – це політика, філософія, економіка в Оксфорді, одна з найкращих освіт в світі, яка дає хороший рівень освітній інтелігентність людині, вона почала писати. Вона почала писати документарі, тобто документальну прозу про свою роботу. Популярність доктора Генрі Марша, його перших книжок, уже на той час були захмарними в Британії, і вона несміливо постукалася електронною поштою до доктора Марша, чи можна було би з вами познайомитися. І одна зустріч в кафе з доктором Маршем стала початком серйозної дружби. І таким чином познайомився з Рейчел і я. Коли я побачив її першу книжку, я її прочитав, і я зрозумів, що це зовсім інший полюс від нейрохірургії. В очах суспільства нейрохірургія, кардіохірургія – це є рок-зірки, альфа-самці, самозакохані, блискучі. А паліативна медицина – це щось, що відбувається в сутінках. Але в паліативній медицині відбуваються не менш, а може більш важливі речі для існування кожної людини, ніж в нейрохірургії. Тому що наш уход цього життя, як каже Рейчел в своїй книжці, вмирання – це також частина життя. І, можливо, після народження це наступна по важливості подія в кожному нашому житті. І, власне, про те, як лишатися людиною, як зробити вмирання також частиною життя, і як та фінальна частина життя може бути прекрасною, написала Рейчел, і вона це не видумала, вона описує кожен день. Змальовує кожен день із того, що відбувається у неї на роботі. Як вона пише в перших розділах, я вам розповім, що відбувається у нашому хоспісі. Ви не повірите.
1: Мені траплялося грати концерти у хоспісі і в реанімації. Я б теж не повірив.
0: Дякую, що ви ми це зараз сказали. Доктор Кларк приїздить в Україну в червні в рамках роботи з створеним нами фондом Ukraine Charity Fund. І я думаю, що вам з Рейчел буде про що поговорити з приводу музики і концертів в паліативних центрах.
1: Це точно. Але повертаючись до розмови про дипломатію, можливо, хтось із наших слухачів зараз крепко би здивувався, а ви все ще слухаєте програму «Амбасадори» на хвилі Українського радіо. І наш сьогоднішній гість – нейрохірург Андрій Мизак. Я хочу повернутися до того, що іноді знаходиться між нейрохірургією і паліативом, а можливо, її передує. Я про трансплантологію і про міжнародну співпрацю в цій галузі. Мені щось підказує, що у вас є досвід на цю тему. Медіа бачить гучні історії, як нещодавно, про хлопця, який врятував одразу три життя, ставши донором. Ви мені розповідали перед ЕТРом про Макс Лоу, про спеціальний закон, який прийнятий, щоб врятувати хлопця Макса. І це, здається, історія наступної книжки Рейчел Кларк, якщо я не помиляюся. Чи відбувається співпраця на цьому ґрунті між державами? Як вона і завдяки кому вона будується? Якщо говорити не про страшні міфи про чорних трансплантологів і ужасних, а про те, де рятують життя і де відбувається чудо, іноді шляхетності.
0: Тут я не можу вам повноцінно відповісти на це питання, бо я не повністю поінформований. Я тільки можу вам розповісти про своє бачення як звичайного практичного лікаря, бо мій досвід як нейрохірурга, на жаль, сумний. В тому сенсі, що максимум, в чому мені приходилось приймати участь, це в так званому процесі експлантації. Якщо ми говоримо про трансплантацію, це значить перенесення від одного до другого. Якщо ми говоримо про імплантацію, це значить внесення чогось в щось. Якщо ми говоримо про експлантацію, це значить ми забираємо органи від людини для майбутніх пацієнтів, так званих реципієнтів від донора. Чому мій досвід сумний? Мені, як нейрохірургу, приходилося приймати участь в оцінці і встановленні діагнозу смерті головного мозку. Це досить кропіткий, об'ємний, поглинаючий час процес, тому що він розтягнутий на 6-9 годин, він проводиться там з часовими інтервалами, оцінюється спеціально функції багатьох-багатьох речей для того, щоб чітко засвідчити, що головний мозок, стовбур головного мозку помер. І лише тоді, коли засвідчено, що стовбур головного мозку помер, тоді можна піднімати тему про те, що ці органи теоретично можуть. Зазвичай після таких речей відбувається болісна розмова з родичами. Я радий, що в Україні, наскільки ми всі знаємо, вже запущений процес трансплантації. І, зрештою, ми ще з вами чудово пам'ятаємо ті недавні часи, коли наші пацієнти їхали в Індію. Але, наскільки я пам'ятаю, великі гроші Міністерства охорони здоров'я перераховувались в Індію. Тобто ми не інвестували, власно, розвиток такої серйозної галузі хірургії, як трансплантація, ба більше, це ж не тільки трансплантація. Це ж дуже багато відкриттів зроблено для того, щоб трансплантація стала можливою. Дуже багато технічних баз в країні створено для того, щоб трансплантація була можливою. Навіть якісь певні логістичні рішення були створені для того, щоб трансплантація була можливою. Тобто я пропонент того, щоб ми вчилися, ми обмінювалися досвідами, але щоб у країни, у нашої країни, у нашого суспільства була своя незалежна система трансплантації. Додам до Індії. Ми ж з вами чудово пам'ятаємо, як на пересадку кісткового мозку їздили в Білорусь.
1: Я, до речі, не знав цього.
0: Угу. Тобто, зрозуміло, що за пацієнтом ще їхали гроші.
1: Очевидно. Я просто зараз згадав теж із читаного свого часу про вас. Операцію, яка вразила мене як музиканта. Операція на головному мозку людини в свідомості, яка при цьому ще й співала. Що це було за історія?
0: Ой, ви знаєте, все, що вчора була дивом, сьогодні рутина. Тканина головного мозку. Вона не болить. Навіть якщо її торкати, якщо її різати, вона не болить, бо вона позбавлена больових рецепторів. Але вона дуже важлива. Те, що вона не болить, значить неважливо. І коли тобі треба оперувати в певній частині головного мозку, а ти підозрюєш, що там знаходиться якийсь важливий центр, і ти його маєш не пошкодити, то вихід – перевірити, чи ти не пошкоджуєш цю функцію головного мозку в реальному часі, наживо. Що значить наживо? Щоб пацієнт не спав. Пацієнта можна збудити і акуратно доторкаючись шляхом найкращого електричного розряду, тому що суть всіх наших процесів в головному мозку – це є електрична взаємодія електрохімічної реакції. Найкраще шляхом маленького зонда з електричним збудженням. Просто його, знаєте, як по мінному полю йдуть мінери і шукають. Отак можна подивитися на всі функції і знайти, де та зона, яку бажано зберегти. Або просто, щоб знати, що вона тут, і сюди йти не можна. Якщо ми говоримо про здатність співати, говорити, розуміти мову, що важливо, бо у нас окремі дві, вам це теж як музиканту буде цікаво, у нас дві зони, скажімо, мови або звуків, або сприйняття. Зона, де ми сприймаємо мову чи музику, у нас знаходиться в тім'яній і в скроневій долі, а зона, якою ми продукуємо, той же спів, вона знаходиться в лобній долі. І процеси складні взаємодії між цими двома зонами дозволяють нам навіть розуміти, що ми співаємо чи що ми говоримо. І чи ми взяли правильно ту ноту, чи не взяли. Угу. І в головному мозку ще є шляхи між цими зонами. І якщо ми розбудили людину, і ми хочемо видалити з мозку, скажімо, пухлину, а ми підозрюємо, на жаль, що вона може десь взаємодіяти, проростати ці шляхи, і ми не хочемо після операції мати велике каліство, то ми мусимо збудити людину, попросити її з нами розмовляти або співати, то таким чином ми можемо покращити результат операції. Оце називається в хірургії головного мозку «Останнє пробудження», англійською це називається «awake surgery», одним словом, до речі. Хірургія головного мозку «Останнє пробудження», ми на початку говорили, «awake surgery».
1: Про відмінність від мови.
0: Да, про відмінність від мови. Тобто, направду, ідея про такі операції народила лише в середині 20-го сторіччя, але вона стала можливою технічно, коли знайшлись такі способи давання наркозу, що пацієнта можна покласти спати, відкрити йому череп, дійти до мозку, швидесенько розбудити, попрацювати, поспілкуватись з пацієнтом, а потім його знову покласти спати. Крім того, коли з'явилося якісне і доступне обладнання, яке дозволяє стимулювати кору головного мозку під час операції. В Україні це вже доступно, в Україні це може виконуватися, і ми це робимо. Щоб ширше на загал це запроваджувалося, для цього потрібна просто доброволя і бажання вчитися, і бути відкритим до всього нового у лікарів.
1: На завершення нашої розмови, пане Андрію, я хочу запитати про ще одну мову. Це мова музики. Ми щойно говорили про спів, і раз ви вже згадали про кіно, я теж згадаю про кіно, я згадаю доктора Стренджа, який слухав красиво, там в кіно це все показано, музику в операційній, обирав, яке виконання певного квартету Бетховена сьогодні він буде під час операції слухати. Тут можна згадати епізод сумний із однієї з книг Генрі Марша, коли після катастрофи в операційній він перестав слухати музику в операційній. А яку роль в вашому житті музика грає, і, зокрема, класична?
0: Можливо, я почав вчити англійську мову, тому що у 80-х роках була хороша англомовна рок-музика, яку слухав весь світ, і тому я хотів вивчити англійську мову. Все почалося з рок-музики, як зрештою всього нашого покоління. Цінності, вони ж, на відміну від чеснот, вони ж з віком міняються. Це чесноти не міняються, а цінності міняються. Цінності рок-музика, вони потім з віком перейшли до когось більш серйозної речі, до джазової музики, ще далі в класичну музику. Тобто це природний розвиток. Ба більше, є такі легковажні фрази, що Бах – це дідусь всіх джазменів, а Бетховен – це батько всіх рок-музикантів.
1: Нічого легковажного, це та правда.
0: Тому класична музика – це є, на мою скромну думку, найкраще. Ну і ще є теж такий легковажний жарт. Коли мене питають, що я слухаю, я кажу, я слухаю тільки мертвих композиторів. Бах – це ж математика абсолютно. В будь-яких творах Бахах закладена найвища гармонія. Навіть в самих гейби простих його прильодах. Коли я приходжу в операційну, Бог помилуй ставити свій плейліст. Я взагалі ніколи не включаю самостійно ніяку музику в операційній. Я завжди кажу сестричкам і анестезіологам-анестезисткам, колеги, якщо ви хочете слухати музику, будь ласка, включайте таку музику, під яку вам легше буде працювати. Я переслідую в цьому певну свою користь. Я знаю, що якщо люди в моїй команді, яка виконує оперативне втручання, а я так якби волею-неволею капітан цієї команди, як хірург, якщо вони хочуть слухати музику і вони поставили те, що вони хочуть, то вони будуть краще працювати. От в цьому, скажімо, навіть моя дипломатія в операційній заключається. Запропонувати людям зробити той вибір, який створить більше комфорту для їхньої праці.
1: І все, що мені залишається сказати в цьому етерному відрізку, що це була програма «Амбасадори» на хвилі Українського радіо. Нашим гостем сьогодні був нейрохірург Андрій Мазак, а програму, годі казати, з яким грандіозним задоволенням провів я, Роман Коляда. Залишайтеся на хвилі Українського радіо.
2: Амбасадори. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
6: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працюю я, Віталій Наумко. 17:53. У нас є можливість трошки детальніше подивитися на те, що витворяли рашисти в українському небі у ніч проти неділі. Що говорять західні офіційні топ-урядовці, що пишуть західні медіа в межах 5-6 хвилин. Такий міні-огляд. Черговий злочин російської воєнщини. Ворог перетнув всі можливі червоні лінії. Брутально продовжує розтоптувати міжнародне право. І продовжує витирати, якщо називати речі своїми іменами, в нього свої ноги. Голова дипломатії Євросоюзу Кая Калас відреагувала на застосування Росією балістичної ракети середньої дальності «Орішник» по Білій церкві. Вона повідомила про підготовку посилення тиску на Москву у відповідь на терор Російської Федерації. Огляд підготовлений нашими колегами на сайті факти.com.ua. Кая Калас зазначила, що наступного тижня міністр закордонних справ Євросоюзу обговорять, як посилити міжнародний тиск на Росію. Також зауважила, що Кремль зайшов у глухий кут на полі бою, тому тероризує Україну навмисними ударами по центрах міст. Дослівно, ці російські обстріли – огидні акти терору, спрямовані на вбивство якомога більшої кількості мирних жителів. Повідомляється, що Москва використовує балістичні ракети середньої дальності «Орішник» – системи, призначені для несення ядерних боєголовок. Це політична тактика залякування і безрозсудне ядерне протистояння, написала Кая Калас в соцмережі X. Засудив російський удар «Орішником», засудили і топ-посадовці Німеччини. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц жорстко засудив застосування Росією новітньої балістичної ракети середньої дальності типу «Орішник» під час удару по Київщині. Свою критику Мерц висловив у неділю 24 травня в окремому дописі в соцмережі X. Уряд Німеччини рішуче засуджує цю безвідповідальну ескалацію, написав федеральний канцлер у соцмережі, прямо вказавши на застосування системи «Орішник». Німеччина надалі непохитно стоятиме на боці України, додав канцлер Німеччини. На обстріл України ракетою «Орішник» відреагував і міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль, назвавши застосування цього виду зброї шокувальним і схарактеризувавши цей крок як подальшу ескалацію з боку Російської Федерації. Він, зокрема, зазначив, використання цього типу озброєння проти України стало підтвердженням того, що пропозиції, висунуті на нещодавній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, мають наполегливо втілюватися в життя дослівно. Лише сильна Україна зможе змусити президента Росії Путіна відступити, наголосив Вадефуль в дописі в соцмережі X. Можна сказати про те, точніше нагадати, що під час комбінованої атаки в ніч проти неділю, зокрема по Києву, рашисти пошкодили вже вкотре посольство Азербайджану і вдарили по будинку посла Албанії в Україні Ернала Філо. Про це повідомили азербайджанське видання «Репорт» і міністр закордонних справ Албанії Ферід Ходжа. Через удар по Шевченківському району столиці вибуховою хвилею вибило вікна в посольстві Азербайджану. В установі додали, що посольство під прицілом не вперше. Остання атака була 14 листопада. У зв'язку з інцидентом в МЗС Азербайджану викликали посла Російської Федерації в Баку Михайла Євдокимова, посла Росії в Албанії, також викликали для пояснень. Наразі через удар по столиці постраждали 77 людей. Матеріал на сайті інтернет-видання «Бабель». Цифри можуть уточнюватися, на жаль, не в кращий бік. Ще дві людини загинули, також пошкоджені чи зруйновані близько 30 житлових будинків. І детектор медіа, українське інтернет-видання, повідомляє про те, що офіс реальної газети зазнав пошкоджень під час ворожої атаки в ніч проти 24 травня. Редакція повідомляє на своїй сторінці про це у Фейсбук. У приміщенні вибило вікна, частина штукатурки обвалилася, пошкоджені меблі та техніка. У приміщенні редакції не залишилося жодного цілого вікна. Меблі або значно постраждали, або знищені. Маємо втрати в техніці, проте ніхто не постраждав, йдеться в повідомленні. За оцінкою головного редактора медіа Андрія Дігтяренка, відновлення триватиме декілька місяців, проте медіа продовжуватиме роботу. Такі справи. Залишайтеся на хвилях Українського радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Слухайте на Українському радіо.
7: Майже 60 тисяч дітей в Україні перебувають під опікою держави. Чому тисячі дітей залишаються в інтернатах, навіть коли є охочі взяти дитину в родину? Про соціальне сирітство, кризу інтернатної системи, підтримку сімей із дітьми, забезпечення повернення евакуйованих дітей в безпечне середовище та чому реформа захисту дитини просувається повільно? Олена Зелінченко та Роман Коляда поставлять ці питання керівниці експертної групи з розвитку сімейних форм виховання та усиновлення координаційного центру Олені Ремень в понеділок 25 травня о 9:15.
8: Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10:00 після новин.

0: Українське радіо.
1: Вісімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. На Київщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу на складі. У Лукашенка заявили, що той поговорив телефоном із Макроном. Про це та інше – далі докладніше. У Київській області рятувальники ліквідували масштабну пожежу на складі. Вона стала наслідком чергового російського обстрілу. У ДСНС розповіли, що вогонь охопив площу у 10 тисяч квадратних метрів. Через високу складність займання та велику площу вогню до гасіння довелося залучити спеціальну техніку. На місці працювали пожежні роботи та два гелікоптери. Наразі пожежу повністю ліквідовано. Нагадаю, вночі російська армія здійснила масштабну комбіновану атаку, під ударом якої опинилися Київ, Київська область, Черкащина та Полтавщина. У силах протиповітряної оборони повідомляють, що ворог випустив по Україні 90 ракет різних типів, серед яких 36 балістичних, а також близько 600 ударних дронів. Під час цієї атаки окупанти застосували ракети «Орєшнік», «Циркони» та інше озброєння, обравши столицю основним напрямком удару. У Києві спалахнули пожежі, зафіксовано руйнування 30 будівель. Відомо про 4 загиблих та майже 100 поранених, серед яких двоє дітей. Володимир Зеленський заявив на своїй сторінці у Телеграмі, що росіяни вдарили орішником по Білій церкві на Київщині. Точне місце влучання не розкривали, але в обласній прокуратурі уточнили, що у Білоцерківському районі пошкоджено гаражний кооператив і будівлі підприємства. Загалом у Київській області унаслідок нічної атаки загинули двоє чоловіків, 9 людей поранені. Серед них – немовля. Нині рятувальники ліквідують наслідки атаки, розповіла в ефірі Суспільного речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.
4: Практично в усіх районах області рятувальники ліквідовували наслідки ударів БПЛА, ракетних ударів. Це і приватні житлові будини, житлові споруди, це і підприємства. На даний момент рятувальники в Бучанському районі ліквідують пожежу, яка виникла внаслідок влучання в складське приміщення. На місці також залучено додаткові сили, працює авіація на ліквідації пожежі. В приватних житлових будинках, в багатоповерхових житлових будинках ці пожежі ліквідовано. Зараз на місці працюють представники поліції, місцевих органів влади для з'ясування обставин.
3: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та президент Франції Еммануель Макрон сьогодні провели телефонну розмову. Це перший контакт лідерів за кілька останніх років. Про розмову повідомляється на сайті білоруського президента. Пишуть, що обговорювали регіональні проблеми, а також відносини Білорусі з Євросоюзом. Окремо вказується, що ініціювали розмову в Парижі. Водночас про розмову у Франції нічого не повідомляють.
2: Новини на Українському радіо.
3: $18 000 за одну незаконно виловлену щуку, $9 000 за ляща. Такі штрафи нараховують цього року на території Мезенського національного природного парку на Чернігівщині. Про це Суспільному розповів начальник відділу державної охорони парку Андрій Четверик. Зараз на Чернігівщині діє сезонна нерестова заборона на вилов риби. Журналісти Суспільного виїхали з патрулем на одне з нерестовищ. Найбільше озеро лівобережжя Чернігівщини – Хотинь. Олексій Коцепчук з репортажем далі.
5: Виконувач обов'язків директора Мезенського національного природного парку Володимир Сидоренко вирушає в рибоохоронний рейд. Територія природного парку – 31 тисяча гектарів. Це приблизно 4 Чернігова. Володимир Сидоренко розповідає, її щоденно патрулюють інспектори охорони природи заповідного фонду.
6: На території парка десна лягається 52 кілометри.
5: Тому ці півсотні кілометрів русла десни разом з заплавою та озерами патрулюють інспектори парку. З порому у Радичеві рибалить місцевий житель Артем. За русло послом річки, діяна Ростова заборона на вилов риби до 30 травня, але хлопець нічого не порушує, бо рибалить за межами нерестовищ на два водилища, на яких по одному гачку, що дозволено. За півтори години не спіймав жодної рибини. Каже, зірвалось два ляща. Михайло приїхав сюди рибалити з Корюківського району.
0: Ну, кльов можна оцінити по 10-бальній шкалі, то можна на 4 бали оцінити. Ну, а так, дуже слабий кльов, дуже. Мошки зато, море.
5: Олександр приїхав з Іванькова, що за 10 кілометрів від річки, щоб порибалити на поплавкову вудку. Розповідає про улов за 5 годин.
1: З десяток, як уклейка, сибіль, ну вони потикали. У садку, як тирезачку потикали, 3 штуки залишилось, це і все.
5: Сезонна нерестова заборона на вилов рибу діє з 10 квітня до 30 травня за руслом річки Десна і до 30 червня в озерах та затоках, розповів начальник відділу державної охорони Мезенського парку Андрій Четверик.
7: Забороняється пересування будь-яких плавзасобів і дозволено за межами нерестовища ловити лише вудкою з двома крючками або спінінгом.
5: Штраф за кожну незаконно спійману рибу на території Мезенського парку приблизно в 10 разів більший, ніж поза його межами, каже Андрій Четверик.
8: Якщо взяти, наприклад, одну особину щуки, то одна особина стоїть 17 949 гривень. Одна особина ляща – 8 985 гривень.
5: Олексій Коцепчук, Суспільне новини, Чернігів.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в день у східних областях короткочасний дощ, подекуди гроза. На решті території без опадів. Температура вночі 11-16 градусів тепла, в день плюс 21, плюс 26. На Закарпатті та півдні країни до 29 градусів тепла. У Карпатах вночі 8-13 градусів тепла, в день плюс 15, плюс 20. На цю мить у столиці 21 градус тепла. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює Віталій Науменко. 7:19. Ми повертаємося до головної, малоприємної, шокуючої теми, яка відбулася в ніч проти неділі. Світовий політикум, провідні медіа аналізують огидний акт терору, спрямований на вбивство якомога більшої кількості мирних жителів. Політична тактика залякування і безрозсудне ядерне протистояння. Саме так назвала комбіновану рашистську ракетно-шахедну атаку по столиці України голова європейської дипломатії Кая Калас і пообіцяла на найближчому засіданні дуже серйозно подумати над посиленням санкцій. Ми ж будемо говорити ті моменти, шановні радіослухачі, в межах нашого короткого аналізу, які очевидні, які потребують роз'яснень. На зв'язку зі студією полковник, начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат. Пане полковнику, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
2: Да, доброго вечора, вітаю вас.
1: Я хотів би почати з того, що буквально за кілька годин до цієї комбінованої російської ракетно-шахедної атаки з'явилося повідомлення про передислокацію 4 систем «Бастіону» на північ України. І, як з'ясувалося вже під час цієї нічної атаки, циркони тепер б'ють по Україні не лише з півдня, а й з півночі. І до цього можна додати загрозу того, що рашисти інтенсивно спорожують в Білорусі стартові майданчики, причому з посиленою інженерною такою складовою для 10 локацій запуску шахедів. Мета єдина – максимально зменшити підльотний час до України. Тобто у людей не залишиться, у громадян 2-3 хвилин. Це буде рахунок іти на секунди. Що можете в цьому зв'язку зазначити? Наші дії і чи справді це так?
2: Бачите, я би дуже радив нашим колегам з вами, журналістам, не глобалізувати цю дуже тему і не підігрівати градуси так в суспільстві, де люди переживають і так далі. Тому що я не знаю, звідки беруться ці такі всетотальні настрої інколи з нічого, тому що що таке циркон, ми прекрасно знаємо. Це це новітня ракета російська, яка вона запускала перед цим з Криму. Тих запусків було, йде про незначні десятки, і ці ракети не мають такої ефективності, на які ворог на неї розраховує. Я не хочу вдавати деталі сьогодні. Тому те, що вони якийсь там дивізіон чи, можливо, якийсь невеликий підрозділ перекинули десь півночі, так, це скоротить час підльоту, так, це буде створювати певну проблематику. Але це не варто того, щоб так зараз цю тему дуже сильно мусолити, тому що є серйозні ще загрози, в них є балістика, яку сьогодні 30 ракет по факту балістичних було запущено. Є в них крилаті ракети, такі «Іскандер-К», які хоч і не такі швидкі, як той ж самий «Циркон», але вони є в більших кількостях. Є «Калібри», є «Х-101». Власне, тому ще, крім того, ви запитали про нові якісь стартові майданчики. Які ще потрібно стартові майданчики для тих самих шахедів? Це універсальна зброя, їх навіть вже з джипів запускають, ті ж самі фури. Бачили, можливо, з самого початку Іран показував, як це вони роблять, коли просто контейнер відкривається і звідти вилітають з десяток, з других шахедів. Тому немає фактично особливого і різниці, де буде розташовані ті майданчики. Так само це стосується і циркона. Його можуть перемістити завтра на східний напрямок і так далі. Питання в тому, чи матиме ворог можливості виготовляти величезну кількість чи велику кількість нами таких дорогих ракет. Наскільки це технологічно виправдано, вигідно. Ви ж бачите, що світ зараз іде, і Україна в тому плані йде до здешевлення засобів як нападу, так і захисту, для того, щоб масштабувати той чи інший напрямок. Власне, тому не варто дуже цій темі давати якогось такої градусу напруги.
1: Я дякую вам за роз'яснення, пане полковнику. Хотів би зауважити, що ця інформація наводиться з єдиною метою – повідомити, поінформувати наших шановних слухачів про те, що рашисти не збираються зупинятися і вживають всіх можливостей для подальшої ракетно-шахедної експансії. Міноборони Російської Федерації підтвердило застосування ракети «Орешник» під час удару по Україні. Ми так само підтверджуємо застосування ракети «Орешник» по Білій Церкві. Можна сказати, що Кремль використовував вже 30 тричі цю зброю по Україні. 21 листопада 24 року, нагадаю, перший удар по місту Дніпро, тоді Росія використала без'ядерний варіант ракети. 9 січня 26 року, це вже початок цього року, масований удар балістичної ракети «Орешник» по околицях Львова, зокрема поблизу села Рудно, постраждав об'єкт критичної інфраструктури. 24 травня 26 року масований обстріл України, під час якого війська ворога знову застосували «Орешник» без'ядерної бойової частини.

0: Ну, якість послуг, які ми маємо, як і я, не сам. Да? Тобто, я знаю, як колись було, я знаю, як зараз є. Тобто, вони трошки з Прагою неспівставні. І, напевно, ефективність витрачання коштів київського бюджету – це те, що вимагають кияни, і те, що неефективність – це те, що помічають кияни. І тут треба, ну, якщо говорити про міське господарство, то, напевно, можна займатися ним більш ефективно і більш для людей. Для людей. Причому не для конкретних людей, прізвища яких знає міська влада, а для мешканців столиці.
1: Так. Варто зрозуміти, ось як бачить це уряд взагалі? Прораховує соціальні наслідки підвищення тарифів на проїзд, цін на пальне?
0: Ну, дивіться, це ж не, давайте не плутати компетенцію місцевої влади і компетенцію уряду. Да, ми і наші слухачі, люди повинні розуміти, що вартість проїзду в тому чи іншому місці – це не компетенція уряду. І якщо говорити про вартість пального, то це питання більш складне. І питання, яке, ну, скажімо так, залежне не тільки і не стільки від уряду, скільки від загальної кон'юнктури цін на пальне. І якщо говорити про саме пальне, то тут в цьому випадку загальна вартість пального. Да, у нас же були спроби уряду там є бачок зробити, да, оці програми з кешбеку щодо пального. Я не підтримую такі підходи, бо я вважаю, по-перше, що якщо ми компенсуємо вартість пального всім, то ми дотуємо не тільки бідних, ми дотуємо всіх підряд, і це неправильний підхід, по-перше. А по-друге, власне, якщо ми говоримо про пальне, то дійсно ціни на пальне, вони залежать від світової кон'юнктури, від війни, яка зараз триває в Ірані. І, власне, тут мало що може зробити уряд. І, власне, ціни тут є ну, такою категорією, яка визначається на світовому рівні. Тому я би тут якихось великих кроків від уряду не очікував, я би тут тільки дивився на те, аби у трейдерів не було тих чи інших зловживань з ціною, які ми бачили на другий день після війни. Пам'ятаєте, да, цей стрибок ціни? Я тоді звертався і до антимонопольного комітету, і публічно звертався до трейдерів, що майте совість, врешті не зловживайте, не заробляйте на біді. От тут дійсно уряд має реагувати достатньо швидко. А щодо компенсації вартості пального, я думаю, що наш бюджет, який сьогодні дуже обмежений, ви розумієте, що все, що ми заробляємо податками, йде на армію, він для цього не має відповідного потенціалу.
1: Буквально днями слухав дискусію двох молодих людей на зупинці громадського транспорту. Ну, це в продовження якраз таки підвищення вартості проїзду, які дискутували про те, а чому в маршрутках не можна розрахуватись телефоном. Кажуть, ну, в комунальному транспорті можна, а в маршрутках ні. А тут трішки далі. Якщо не можна розрахуватись телефоном, то значить і чек не можна отримати. Ось взагалі, да, а як з цим напрямом?
0: Да, дивіться, ну, те, що от приватний перевізник, громадський транспорт приватний, він перебуває в тіні, це очевидні речі, і, власне, ну, наша економіка в цілому страждає від тіні, і ви знаєте, що більше половини економіки в тіні, ми втрачаємо трильйон гривень по року від тіні, і протидія тіні – це те, чим я займаюся з 2019 року. У нас є певні успіхи, але точно руки ще до маршрутчиків не дійшли. І я не думаю, що ця галузь, вона на пріоритеті, бо фіскальний ефект там невеликий. Але хочу підтримати вас абсолютно, що міський громадський транспорт і приватні перевізники, маршрутчики, вони є абсолютно в різних правових режимах працюють. Тобто, якщо про громадський транспорт ми говоримо у будь-якому місті, він є білим. Якщо ми говоримо про маршрутчиків, то це безперечна тінь, де, можливо, порушуються і норми перевезення, і безпека порушується, і інші нормативи, які визначені нашим законодавством. Тому
1: сплата податків.
0: Врешті, да, ну я ж про сплату податків передусім так говорю. Тому, врешті, оця галузь, цей ринок, він так чи інакше має трансформуватися в щось більш цивілізоване, це очевидно.
1: Але це вже відповідальність не міських влад?
0: Ні, це відповідальність податкової, це відповідальність того, хто ліцензує ці маршрути. Якщо вони йдуть по маршруту, то він на кожен маршрут отримує отримує відповідні дозволи. Це відповідальність поліції також. Тобто різні органи відповідають, але як у нас зараз...

0: Завжди трапляється дитина без ока при семенняньках.
1: Чому запитую про приватні перевезення? Тому що вони ж теж реагують на будь-що. На зміни цінників на стелах, на вартість комунальному транспорті. Сьогодні, умовно кажучи, маршрутка там була, ну, там 20 гривень.
0: Це все взаємозалежно.
1: Комунальні зроблять 30, вони зроблять по 35. А людям треба їздити, і вони будуть їздити. Скаржитись, але будуть платити.
0: Да, ну так воно і є. Тут додати нема чого.
1: Там, пане Данило, окремо ще поговоримо про те, що ж з пенсійною реформою не так. Ви брали участь в нашому одному з радіопроєктів, що стосується пенсії, за що окремо дякую за ваші коментарі. Утім, що зараз ми можемо сказати людям про позбавлення прокурорів спецпенсії? Чи будуть голосувати в Верховній Раді?
0: Що не так, по-перше, з пенсійною реформою? Не так з пенсійною реформою те, що її немає. Це взагалі неподобство, і це проблема і претензія, безперечно, до уряду, до соціального блоку уряду, які нам не можуть запропонувати до цього часу реальну пенсійну реформу. Тільки зараз, от мені переданий був концепт пенсійної реформи, який ми розглянемо на Раді коаліції. Це такий орган, який у нас узгоджувальний між Верховною Радою та Кабінетом Міністрів. І, власне, можливо, після цього у нас з'явиться документ, який змінить ті недоліки пенсійної системи, які є сьогодні. А які недоліки? Ну, перше, це вкрай низькі пенсії. Uh-huh. Да? І попри те, що навіть є певний профіцит в пенсійному фонді, є джерела для того, аби там підняти, принаймні, мінімальну пенсію. Ми говорили про те, що вона може бути 4700, 5 тисяч гривень. Але це не робиться, бо, ну, насправді, це половинчастий крок і чекають загального концепту. Але, ну, чого його чекати, якщо це треба робити? Тобто, тут, очевидно, працювати треба краще, виправити проблеми нарахування пенсії, бо коли людина виходить на пенсію за рахунок несправедливої формули, втрачає до 19% пенсії. Індексація пенсії, приведення відповідність до бази 2017 року пенсії кожної людини в країні, вона, до речі, не кожної, ми зараз до прокуратури повернемося. Так от, більшості, тобто за загальною формулою, індексація пенсії, вона з'їдає частину платоспроможності пенсії. І людина на цьому взагалі до половини пенсії втрачає за рахунок несправедливої індексації пенсії. Це треба виправити. І коли ми говоримо про пенсійну реформу, це не про якийсь удаваний другий рівень пенсійної системи, який також потрібен, але який буде, ну, напевно, цікавий більше вашому віку, вашому поколінню, бо, ніж моєму. Бо, ну, для того, аби накопичити пенсію, треба певний трудовий стаж. І там хтось вже не встигне накопичити великі суми, достойні, гідні суми. А ми говоримо передусім про реформування солідарної частини пенсійної системи. І це ми маємо зробити негайно. Це ми завинили нашим виборцям з 19-го року. Ми обіцяли це зробити. Справедлива пенсійна система – це те, що має бути. І це те, що стосується, зокрема, кланових пенсій. Прокурорські пенсії – це лише частина проблеми кланових пенсій. Є ще суддівські пенсії і деякі інші також професії. Вони мають пенсії, які кратно, в більш ніж у 100 разів, відрізняється більше, ніж мінімальна пенсія. І ця прірва, вона дуже яскраво демонструє прірву між багатими і бідними в нашій країні. У нас
1: які
0: є цілі,
1: у нас найбільші пенсії?
0: Ну, 390 тисяч на місяць. Як вам? Це суддівська пенсія, реальна пенсія, яка є. Чи давайте візьмемо кейс, який пройшов по всім засобам масової інформації, про співробітник прокуратури. 30 років, виходить на пенсію, пенсія 155 тисяч гривень на місяць, він їде до Швейцарії, зараз йому вже там, я не знаю, 36-37 років, вибачте, до Швеції їде. І у Швеції він прекрасно отримує цю пенсію, і ні в кого нема ніяких питань. Ну, як таке може бути? Ну, це ж взагалі кричуща несправедливість соціальна. Тут навіть, ну, ми всі розуміємо, що бюджет обмежений, ми розуміємо, що маємо певний спадок, там якісь є причини для того, що пенсії такі низькі, але для когось вони надвисокі, вони непристойно високі, непристойно високі у війну, але навіть для миру непристойно високі. І це ж не тільки питання суми, хоча, ну, безперечно, сума – це найважливіше, це питання ще і того, як вони індексуються. Вони за своїми правилами угу. індексуються. Вони прив'язані до того посадового окладу, які так. постійно підвищуються зараз не цій людині, безперечно, а тим, хто працює на цій посаді. Більше того, вони ж можуть одночасно отримувати пенсію і працювати.
1: Так.
0: Стільки несправедливості в цих кланових пенсій, що їх дійсно треба скасувати. І, власне, ні у кого цих питань нема. Ні в виборців моїх нема питань, ні в мене нема, ні в колег наших питань нема. Але закон, рекомендований Комітетом соціальної політики в залу, рівно рік тому, ми вже зараз відзначаємо цю сумну дату, вони рік тому рекомендували у другому читанні прийняти законопроект в цілому. І рік законопроект не виноситься до зали, бо у відповідної професії є свої лобісти в Верховній Раді. Я не знаю, чи там родичі, чи просто вони з професійної солідарності намагаються не дати можливість прийняти це правильне рішення. Але законопроект не потрапляє до зали. У нас є домовленість з керівництвом нашої фракції, що ми на Погоджувальній Раді будемо наполягати, щоб на наступне засідання все ж таки він з'явився. Я вірю в те, що депутати підтримують цей законопроект, і ми врешті припинимо цю ганьбу, бо це наша ганьба, передусім нашого депутатського корпусу. Ми не можемо рік прийняти те рішення, яке вимагають від нас люди.
1: Ви з колегами спілкувалися, голосуватимуть за нього?
0: Переконаний, що голосуватимуть. До речі, я навіть не знаю, як можна не проголосувати за нього. Ну, дивіться, при таких кричущих кейсах, при такій ситуації в країні, ну, я думаю, що тому вони і не хочуть в залу, щоб воно вийшло, розумієте? Бо ті депутати, які не проголосують, вони мають людям пояснити чому вони це не зробили.
1: Так, пане Даниле, до речі, знову ж таки згадаю про цей наш спецпроєкт. Тоді, готуючись до нього, спілкувався з вашою колегою Галиною Третьяковою, і не певен, що цей фрагмент увійшов до вже випусків нашого спецпроєкту про пенсію, але ми говорили якраз про мінімалку, і ви згадали про мінімалку. Вона казала, що мінімалку підвищувати варто, і, в принципі, можливість є. Чи дійсно це так? І поясніть, чому ж тоді не збільшується мінімальна пенсія? Чи є для цього у нас гроші і чи потрібно це робити?
0: Ну, ви маєте на увазі мінімальну заробітну плату?
1: Мінімальну пенсію.
0: А мінімальну пенсію? Ну, дійсно, 2600 – це абсолютно пенсія, на яку не можна прожити. Ми з вами знаємо, що навіть уряд рахує прожитковий мінімум. Угу. Хоча там до нього також, до кошика споживчого є також дуже багато питань, але навіть уряд рахує його в десь 3-4 рази більше. І, тобто ми свідомо платимо людям пенсію, на яку навіть померти не можна. Навіть не те, що жити. Угу. І говорячи про підняття мінімальної пенсії, я говорю як пріоритет, тому що це про виживання, це не про якісь додаткові там послуги державні чи якісь додаткові можливості, які ми там маємо розвивати відповідно до тих чи інших наших стратегій державних. Це про те, щоб люди прожили.
1: Який рівень мінімальної пенсії може дозволити собі зараз Україна в умовах війни?
0: Дивіться, я пропонував 4700. Угу. Це моя була пропозиція. Пропозиція була до бюджету. Я думаю, що якщо напружитися, можна навіть більше зробити. На сьогодні вже мінімальна пенсія, да? Але це безперечно без зміни загальної структури. Тобто це не пропорційне підняття, це просто підняття так. мінімальної пенсії. Вада цього рішення в тому, що ми вводимо зрівнялівку. Да? Тобто ми багато пенсій, які є, піднімаємо тим, хто отримує мінімальну пенсію, до рівня тих, хто отримує на сьогодні там близько до середньої пенсії. Uh-huh. Да? І тому це несправедливе, не до кінця справедливе рішення, але це точно краще, ніж те, що є зараз. Так. Бо людям треба прожити. Це відбувається за рахунок профіциту пенсійного фонду, але і говорячи про пенсійну реформу, я би говорив би не стільки навіть, безперечно, і про перерахування і зміну формули, і про підвищення. Але важливо, найважливіше, тут за рахунок чого це робити. І для нас очевидні речі – це якраз те, що ви згадували в питанні маршруток, це тінь. Це коли величезна мережа Market Opt, притча в язицях, вона ж не одне таке, Ябко, величезна кількість оцих торгівців, які подрібнюються на ФОПів, аби не сплачувати податок на додану вартість. Це як так. приклад. Це контрабанда, яка продовжує їхати кордоном. Це цілі галузі, Ну, ми розбирали на нашій тимчасовій слідчій комісії автівки, які заїжджають на фізичних осіб в величезних масштабах. 25 тисяч автівок фірма продає на рік, і її не існує юридично. Немає її. Податково її не бачить. Там одна людина рахується, яка отримує одну зарплату. Все, немає фірми. І всі дружньо, широко закривають очі на те, що її нема. Да. І, власне, припинення цих схем потягне за собою додаткові надходження до державного бюджету, яким нам ми не тільки зможемо підвищити істотно пенсії, ми зможемо підвищити і заробітні плати вчителів, і заробітні плати медиків. Тобто ми зможемо взагалі перезавантажити соціалку, щоб вона врешті стала з людським обличчям.
1: Слухачам Українського радіо нагадаю, гостем був Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, член депутатської фракції «Слуга народу». Дякую, пане Данило.
0: Дякую вам.
1: Запрошуємо вас до нашої студії ще. Ми раді будемо бачити. І залишайтеся на хвилі Українського радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше про українців.
3: 20 століття принесло людству революційні відкриття в генетиці. Одним із таких став генетичний код, в якому міститься інформація про спадковість, що забезпечує передавання ознак від батьків до нащадків. 1953 року двоє американців, Джеймс Вотсон і Френсіс Крік, виявили, що модель структури ДНК має вигляд подвійної спіралі. Після цього постало питання про розшифрування коду білків, які її формують. Першим, хто вирахував цю послідовність, став ще один американський учений українського походження Джордж Гамов. Він запропонував математичну модель і запровадив поняття генетичного коду, який формує порядок поєднання амінокислот в молекулу ДНК. За його версією, структура основних будівельних блоків клітини білків складається з 20 природних амінокислот. Вона може зашифровуватися послідовно з 4 нуклеотидів, які входять до складу молекули ДНК. Якщо поєднати 4 нуклеотиди трійками, отримуємо 64 різних комбінацій, яких цілком достатньо для запису спадкової інформації. Це був справжній тріумф для молекулярної біології. Так, кодування амінокислот у білках триплетами нуклеотидів стало першим кроком до розшифрування генетичного коду в молекулі ДНК. Цю теорію підтвердили вже після смерті науковця. Генетичний код остаточно розшифрували 1967 року, а наступного відзначили Нобелівською премією, але без згадки про українця. Її отримали Маршал Ніренберг, Гобінг Корана і Роберт Голлі. Самого ж Гамова тричі номінували на Нобелівську премію у 43-му, 46-му і 67-му роках, але всі три рази безуспішно. Хоча він був фантастично плідним і різнобічним ученим, який залишив яскравий слід в різних наукових сферах, не лише в генетиці. Цілком слушно нагадати, що шлях до цих здобутків розпочався з Одеси, де народився Георгій Гамов 4 березня 1904 року в учительській родині. В роду його матері Олександри Лебединцевої були нащадки запорозьких козаків. Згодом, підкреслюючи цей факт, вчений вносив до автобіографії репродукцію відомої картини Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султану». А ще у шляхетному роду Лебединцевих були відомі меценати, історики, релігійні та освітні діячі, які залишили помітний слід в українській історії. Жага до знань і допитливість були родинною рисою. У неформальній автобіографії Георгія Гамова під назвою «Моя світова лінія» обмаль спогадів про маму, яка рано померла. Але її вечірні читання книжок Жуля Верна та французького астронома Камілля Фламаріона запали у душу малого мрійника. А от батько підтримував захоплення сина прагматичніше. Купив перший мікроскоп, телескоп, заохочуючи проводити досліди з фізики, астрономії та біології. Після школи Георгій легко вступив на математичне відділення факультету професійної освіти Одеського інституту народної освіти. Пізніше підпрацьовував у місцевій астрономічній обсерваторії. Проте за рік все кинув і подався до Петроградського університету, де тоді формувався Центр радянської фізичної науки. Це був 1922 рік. Наступне десятиліття стало бурхливим не лише для країни, а й для самого науковця. У 26 років Георгія Гамова колеги визнають провідним фахівцем у галузі ядерної фізики. В 28 він вже член-кореспондент Академії наук СРСР, наймолодший за всю історію її існування. Проте у 30-х роках життя і наукові експерименти в СРСР стають все небезпечнішими. І тому Гамов серйозно думає про втечу із тюрми народів. Одного разу він разом із дружиною Любов'ю Вохмінцевою навіть спробували переплисти на байдарці Чорне море. розрахувавши найкоротшу відстань – 280 кілометрів від Алупки до Туреччини. Така авантюра здавалася цілком реальною для одесита, який не лише виріс на морі, а й займався морським спортом у військово-морській школі при Одеському яхт-клубі. Утім, дістатися із Криму до турецьких берегів подружжю не вдалося. Завадив несподіваний шторм. Щасливий випадок вирватися за кордон випав через 3 роки. Їх відпустили на науковий конгрес до Брюсселя. Назад пара вже не повернулася. На батьківщині, попри всі заслуги і досягнення, навченому поставили клеймо «неповерненця», а ім'я викреслили із вітчизняної науки на десятиліття. Можливо, саме з норовливого українця Георгія Гамова і почався витік мізків через залізну завісу, яку ретельно зводила країна Рад. Натомість за кордоном він отримав головне – служити науці без остраху та ідеологічних вказівок. Відтоді можливості науковця осягнути Всесвіт, посунувши межі і кордони, набули буквального значення. Франція, Велика Британія і, зрештою, Америка. Друга половина життя Георгія Гамова – це безперервні дослідження та експерименти у квантовій механіці, атомній та ядерній фізиці, астрофізиці, космології та біології. Чимало з них стали вагомим підґрунтям для багатьох світових відкриттів. Без його участі не було б ні квантової теорії альфа-розпаду, ні теорії великого вибуху, ні концепції генетичного коду. Останні роки життя професор Джордж Гамов викладав у Колорадському університеті. А ще популяризував науку. Писав фантастичні історії про пригоди банківського клерка у світі теорії відносності під назвою «Містер Томкінс у Девокраї», які видавалися усіма європейськими мовами. Не менш відомою стала науково-популярна книжка під назвою «1-2-3. Нескінченність. Факти і припущення в науці». Вона вийшла у 1947 році з ілюстраціями самого автора. У ній простими словами описується широкий спектр фундаментальних понять у математиці та природничих науках. На рівні з розумілому школярам і дорослим, розумним неспеціалістам. За це видання у 1956-му Гамов отримав премію «Калінги» – найвищу нагороду ЮНЕСКО за популяризацію науки. Нині безцінний науковий спадок американського ученого українського походження Георгія Гамова належить усьому людству. В університеті Джорджа Вашингтона є меморіальна дошка на його честь і космічний центр «Вежа Георгія Гамова», де сьогодні вчаться нові покоління учених. У рідному місті його теж пам'ятають. Вулиця, невеличкий затишний сквер і провулок на Молдаванці названі його ім'ям. Також в Одесі, починаючи з 94-го року, що 5 років, відбуваються гамовські міжнародні астрономічні конференції. Остання була у серпні 2024-го з нагоди 120-річчя науковця. Це найбільша астрономічна подія в Україні. А її теми охоплюють космологію, гравітацію, фізику та астрофізику, а також змінні зорі, сонце і сонячну систему, астрономічну освіту та популяризацію науки. Але не забуваймо, що насамперед Георгію Гамову належить перше чітке окреслення проблеми генетичного коду та можливого способу передавання спадкової інформації.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
3: Тривала від Відсутність це не лише переживання для рідних, а й невизначеність у багатьох правових питаннях. У таких випадках законодавство дозволяє звернутися до суду для оголошення її померлою. Та іноді з'ясовується, що людина, яку офіційно визнали померлою, повернулася чи дала про себе знати. У Міністерстві ветеранів розповіли, які правові кроки передбачені законом в такій ситуації. Передусім, варто зазначити, що оголосити людину померлою можна лише в судовому порядку. Відповідно до статті 46 Цивільного кодексу України, особа може бути оголошена судом померлою, якщо упродовж 3 років у місці проживання людини немає інформації про те, де вона перебуває. Якщо людина зникла безвісти за обставин, що загрожували її життю або дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку, і відтоді минуло 6 місяців. А також, якщо є підстави вважати, що людина загинула під час надзвичайної ситуації – техногенної або природної, після офіційного завершення роботи спеціальної комісії, але не раніше, ніж через 1 місяць. Якщо людина зникла безвісти через воєнні дії або збройний конфлікт, суд може оголосити її померлою після 2 років від дня завершення воєнних дій. Водночас, якщо обставини справи це підтверджують, суд може ухвалити таке рішення і до цього терміну. Але не раніше, ніж через 6 місяців від часу зникнення. Правові наслідки оголошення людини померлою прирівнюються до тих, які настають в разі смерті. Після того, як рішення суду про оголошення людини померлою набирає чинності, суд передає його далі. Документ надсилають до відповідного органу державної реєстрації актів цивільного стану, щоб офіційно зареєструвати смерть особи, а також до нотаріуса за місцем відкриття спадщини. Якщо в населеному пункті немає нотаріуса, рішення надходить до органу місцевого самоврядування для вживання заходів з охорони спадщини. Спадкоємці людини, яка оголошена померлою, не мають права відчужувати упродовж 5 років нерухоме майно, що перейшло до них після відкриття спадщини. Нотаріус, який видав спадкоємцеві свідоцтво про право на спадщину на нерухоме майно, накладає на нього заборону відчуження. Спадкоємці людини, яку оголосили померлою, не можуть продавати, дарувати або іншим чином відчужувати нерухомість – квартиру, будинок, землю, отриману у спадок упродовж 5 років. Нотаріус встановлює офіційну заборону на такі дії, коли видає свідоцтво про право на спадщину. Згідно з частиною 1 статті 48 Цивільного кодексу, якщо людина, яку оголосили померлою, з'являється або стає відомо, де вона перебуває, суд скасовує попереднє рішення про оголошення її померлою. Для цього потрібно подати заяву. Це може зробити сама людина або будь-яка інша зацікавлена особа. Звернутися можна як до суду за місцем перебування цієї людини, так і до суду, який раніше ухвалив відповідне рішення. Суд розглядає таку справу за участю самої людини, яку раніше оголосили померлою, а також заявника та інших зацікавлених осіб. Тобто особиста присутність цієї людини на судовому засіданні обов'язкова. Після ухвалення рішення суд надсилає його копію до органу державної реєстрації актів цивільного стану, щоб скасувати актовий запис про смерть. Людина, яку раніше оголосили померлою, незалежно від часу її появи, має право вимагати повернення свого майна. Але лише за певних умов. Якщо це майно збереглося і перейшло до іншої особи безоплатно, наприклад, у спадок, після того, як людину оголосили померлою. Водночас існують винятки. Мова про майно, придбане за набувальною давністю, гроші і цінні папери на пред'явника. Набувальна давність – це ситуація, коли людина може стати власником майна через тривале користування ним. Якщо людина добросовісно, тобто не знаючи, що майно їй формально не належить, відкрито і безперервно користується нерухомістю протягом 10 років, чи рухомим майном упродовж 5, вона може набути право власності на це майно. Для земельних ділянок діють окремі правила. Якщо громадянин добросовісно, відкрито і безперервно користується ділянкою впродовж 15 років, але не має документів, що підтверджують право власності, він може звернутися до органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування із заявою про передачу такої земельної ділянки у його власність. Відповідно до частин 3 та 4 статті 48 Цивільного кодексу, особа, до якої майно перейшло за відплатним договором, зобов'язана повернути його, якщо буде встановлено, що на момент набуття цього майна вона знала, що фізична особа, яка була оголошена померлою, жива. У випадку, коли повернути майно у натурі неможливо, відшкодовується його вартість. Якщо майно перейшло у власність держави або територіальної громади і було ними реалізоване, повертається сума, одержана від реалізації цього майна. Щодо шлюбу. Якщо людина, яку оголосили померлою, з'явилася, а рішення суду та запис про смерть скасовані, її шлюб може бути поновлений, але за однієї умови. Якщо ніхто із подружжя не перебуває в іншому шлюбі.
2: Знати більше з українським радіо.
3: У Північній Кореї доступ до інтернету майже відсутній. Але у цензурованому онлайн-світі закритої країни сайти таки працюють. Щоправда, їх критично мало. Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ын суворо контролює інтернет своєї країни. Зарубіжні сайти заблоковані, а 24 мільйони жителів країни змушені задовольнятися північно-корейськими сайтами. Але підключення до мережі майже у всіх відсутнє, а сайтів буквально дрібка. Оскільки про внутрішню інтернет-інфраструктуру Північної Кореї відомо мало, її масштаби оцінити важко. Лише через помилку в конфігурації сервера імен, тобто сервера, який перетворює імена на IP-адреси, група програмістів змогла отримати доступ до системи доменних імен Північної Кореї і у цілому переглянути її інтернет. Варто зауважити, що Північна Корея досить пізно вловила інтернет-тренд. Лише у 2004-му країна подала заявку на власний домен верхнього рівня – CCTLD. Закінчення КП офіційно стало доступним з кінця 2007-го. На сьогодні в Північній Кореї існують 28 доменів із північнокорейським закінченням КП. Для порівняння. В Німеччині існує понад 17 мільйонів доменів «D». Навіть в однієї з популярних відеоігор 86 вигаданих інтернет-сайтів – це більше, ніж у Північної Кореї. Що ж можна побачити на північнокорейських сайтах? Це рецепти, патріотичні фільми, є сайти туристичної агенції, страхової компанії та державної авіакомпанії, а ще університетські сайти, новинні портали, які ведуть потужну пропаганду режиму Кім Чен Ына. Пропагандистський сайт «Голос Кореї» доступний навіть іноземними мовами. До деяких із 28 доменів неможливо отримати доступ без північнокорейської IP-адреси. Або ж вони використовуються лише для внутрішніх цілей. Проте і ті сторінки, що стали доступними, дають унікальне уявлення про інтернет у Північній Кореї і повсюдну пропаганду диктаторського режиму.
2: Українське радіо. Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
4: Шановні українці, сьогодні відночі всюди, де потрібно, працюють рятувальники та необхідні служби. Всім, хто був поранений, цим ударом буде надана допомога. Це наш обов'язок і держава його виконає. Я вдячний кожному і кожній, хто працює на місцях після ударів, щоб допомогти нашим людям. Зараз відомо, що постраждало щонайменше 83 людини. Від початку доби, на жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Важкий був удар ракет різних типів 90, із них багато балістики 36, 600 дронів. На жаль, не всю балістику вдалося збити. Найбільше влучань у Києві, і саме Київ був основною мішенню цієї російської атаки. Путін вже і слово «ура» не може нормально вимовити, шамки, а все ще своїми ракетами перемагає житлові будинки. Три російські ракети проти об'єкта водопостачання спалив ринок, десятки житлових будинків пошкодив, кілька звичайних шкіл, запустив свій орешник проти Білої церкви, ну реально неадеквати. Важливо, щоб це для Росії не залишалось без наслідків. Сьогодні кожен у світі, хто не промовчить, хто допомагатиме Україні, є захисником життя. Дуже важливо продовжувати працювати, щоб блок ППО для України, зокрема проти балістики. Мати Росію поруч – це постійна загроза. Наші люди в Україні цю загрозу стримують і зупиняють. Але світу варто чітко бачити, з ким маєте справу. П'ятий рік повномасштабної війни. І від перших секунд це неспровокована терористична війна Росії проти життя. Ми робимо все, щоб встановити мир і захистити людей. Все. І важливо, щоб Україна була не наодинці. Потрібні рішення і від Сполучених Штатів Америки, і від Європи, і від інших, щоб цей старий орешник в Москві вимовив слово «мир». Дякую всім, хто допомагає. Слава Україні!
2: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Ви слухаєте Українське радіо. Українське радіо.

0: Північ.
1: Сьогодні 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. Голову уряду Незалежної України підступно застрелив серед дня у центрі Парижа московський агент. Так вони воюють століттями, терактами та брехнею намагаючись порушити суспільну єдність. Більшовики роками ліпили до імені Петлюри слово «погромник». Хоча історичні дослідження і документи свідчать, керівництво УНР офіційно засуджувало насильство проти єврейського населення, і саме Петлюра видавав накази про покарання учасників погромів, створював слідчі комісії та передавав винних до суду. Більше того, за часів директорії діяло окреме міністерство у єврейських справах, створене у рамках унікальної політики національно-персональної автономії, що дозволяло єврейській громаді керувати власними культурними, освітніми та громадськими справами. Радянська влада використала вбивство Петлюри та подальший судовий процес для дискредитації українського визвольного руху. Але народ зміг пронести історичну правду через століття. Сьогодні постать Петлюри – це символ боротьби за незалежність України та українську державність. Вічна слава українським героям! Суспільне новини на Українському радіо.
2: Нову добу починає Україна. На календарі 25 травня. Про мікрофоні для вас працює Нікіта Галка, а за режисерським пультом Владислав Ковтун. Доброї ночі. У цьому випуску 173 бойових зіткнення зафіксували на передовій, а в індустріальному районі Харкова невідомий здійснив кілька пострілів. Про це й не тільки за мить. Звуки вибухів пролунали у місті Суми. Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Повітряні сили ЗСУ у телеграмі до цього попереджали про рух дронів у напрямку міста. Ну і нині ж оновимо ситуацію на мапі повітряних тривог України. Частково червоною, тобто повітряну тривогу, оголошено у двох районах Чернігівської області. Йдеться про Корюківський та Новгород-Сіверські райони. Також Донеччина є червоною, Харківська область, Ізюмський район. Крім цього, повітряну тривогу оголошено у Миколаївському районі, Баштанському районі Миколаївської області, Херсонщина і також Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, громада Криворізький район, Нікопольський район та місто Нікополь. Повітряна тривога, пройдіть до укриттів. До 86 зросла кількість постраждалих через російську атаку на Київ минулої ночі. Серед них 3 дитини. Про це у телеграмі повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Він додав, що нічний обстріл столиці – найбільший з початку повномасштабного вторгнення за кількістю локацій з пошкодженнями. Загалом близько 100 людей поранені внаслідок нічної атаки. Про це повідомив Володимир Зеленський у соцмережах. Росія використала 90 ракет різних типів, серед яких 36 балістичних та 600 дронів. Найбільше влучань зафіксовано у столиці.
3: Путін вже й слово «ура» не може нормально вимовити, шамки, а все ще своїми ракетами перемагає житлові будинки. 3 російські ракети проти об'єкта водопостачання спалив ринок, десятки житлових будинків пошкодив, кілька звичайних шкіл, запустив свій орішник проти Білої церкви. Ну реально неадеквати. Дуже важливо продовжувати працювати, щоб було ППО для України, зокрема проти балістики. І важливо, щоб Україна була не наодинці. Потрібні рішення і від Сполучених Штатів Америки, і від Європи, і від інших, щоб цей старий орешник в Москві вимовив слово «мир».
1: Новини на Українському радіо.
2: Загалом від початку минулої доби на передовій зафіксували 173 бойових зіткнення. Росіяни застосували проти України 89 ракет та скинули понад 170 керованих авіаційних бомб. Про таке звітує Генштаб Збройних сил України у зведенні о 22 годині минулої доби. На Покровському напрямку, зокрема, ворог здійснив найбільшу кількість атак – 32. За попередніми підрахунками, тільки на цьому відтинку фронту українські оборонці ліквідували 50 окупантів та 15 поранили. Крім цього, знищили склад пальномастильних матеріалів, одну артсистему, три одиниці автотехніки та одну одиницю спеціальної техніки росіян. Крім цього, пошкодили 5 автомашин та 3 артсистеми окупантів. В індустріальному районі Харкова чоловік здійснив кілька пострілів поблизу багатоповерхівки. Про це повідомили у прес-службі Національної поліції. Постраждалих через інцидент немає. Правоохоронці затримали чоловіка та вилучили зброю. У поліції уточнили, що затриманий військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину.
1: Новини на Українському радіо.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в день у східних, місцями південних та Дніпропетровській областях, а також у Карпатах, очікується короткочасний дощ, подекуди гроза. На решті території без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 11-16 тепла, а в день стовпчики термометра покажуть 21-26 вище нуля. На Закарпатті та півдні країни до плюс 29. Нікіта Галка, залишайтесь із Українським радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: На часі. На часі. На українському радіо.
1: У студії для вас працює я, Олена Зелінченко, і говоримо про якість ліків, якість медичних препаратів, про фармацевтичний ринок, про контроль або стеження за тим, що відбувається, які саме ліки, якої якості потрапляють на полиці, чому іноді вони відсутні або зникають, зрештою, на кого покладений цей контроль і як він здійснюється. Ось про все це зараз спілкуватимуся з директором Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я України Едем Адаманов з нами на зв'язку. Передусім, нагадайте, Державний експертний центр, який виконує функцію, по суті, того, щоб стежити за всіма медичними препаратами, на сьогодні, яка роль на нього покладена, які функції виконує і що можна сказати, ось, наприклад, про відновлення цієї роботи, принаймні, з 2025 року?
2: Державний експертний центр, по факту, є науково-експертною установою. Ми робимо експертизу реєстраційних матеріалів, після чого за результатами лікарських засіб або реєструється і потрапляє на ринок, або не реєструється. Також ми розробляємо стандарти і протоколи лікування, ми займаємося оцінкою медичних технологій, ми займаємося ціноутворенням, ми погоджуємо всі клінічні випробування і дослідження, які проводяться в Україні. Тобто є дуже широкий спектр того, що ми виконуємо і робимо для Міністерства охорони здоров'я і для держави в цілому.
1: Насправді, з того переліку, який ви зараз назвали, чимала така відповідальність, бо і ціноутворення, і перевірка, і експертиза, яку ви надаєте, вона надзвичайно важлива. І втім, якщо ми переходимо до практичного користування, практичного споживання ліків, то іноді людина або пацієнт може вживати ліки і раптом розуміє, що щось не те, наприклад, ефекту немає, чи тому, що ліки не підійшли, чи тому, що вони неякісні. У такому разі, це до вас звернення, чи цей ланцюжок починається десь нижче?
2: Насправді, система контролю якості лікарських засобів, вона в Україні, як і в будь-якій іншій країні світу, вона дуже багаторівнева. Якщо ми говоримо про все те, що відбувається до того, як препарат потрапив на ринок, це клінічні дослідження або випробування, потім це безпосередня реєстрація лікарського засобу, фармаконагляд, це все відбувається в Державному експертному центрі. Після того, як лікарський засіб вже потрапив на полицю, на ринок або в лікарню, безпосередньо Держлікслужба перевіряє його якість, вона може заборонити серію, вона може приїхати на виробництво і перевірити, як саме виробляються ліки, бо вони відповідно видають ліцензії на виробництво, на опт, на імпорт. Так само вони можуть перевіряти і аптеки. І якщо ми говоримо про те, що лікарський засіб не подіяв, це не завжди означає, що він неякісний і не завжди означає, що це підробка. Можливо, це самолікування. Можливо, це не той клінічний випадок, коли було потрібно саме цей лікарський засіб вживати. Але якщо вже трапляється побічна реакція, або пацієнт хоче, або лікар поскаржитися, що цей лікарський засіб не діє, у нас є багаторівнева система фармаконагляду в Україні, є електронна система, де можна в карту повідомлень подати це все, вже в залежності від того, що саме з препаратом, він може бути або, в принципі, заборонений до обігу і його заберуть, в нього заберуть реєстрацію, або просто це якась серія, яка буде перевірена додатково Держлікслужбою.
1: Тобто на вас покладаються ці обов'язки перевірити до і після. А якщо, наприклад, до, чи правильно я розумію, коли перевірка пройшла певного препарата, він потрапив на полиці, а потім з'ясувалося щось не так, повертається назад, чи який процес відбувається?
2: Якщо неякісний лікарський засіб потрапляє на полицю, звісно, є повноваження у Держлікслужби заборонити цю серію тимчасово або повністю і вилучити, і якщо дійсно буде доведено, що ця серія не відповідає заявленим показникам, вона буде знищена. Але насправді, з того, що ми спостерігаємо статистично в аптеках випадків, де потрапляють неякісні лікарські засоби або підробки, це одиниці. Ну, такі випадки можна промоніторити і побачити на сайті Держлікслужби, це все публікується. Але з того, що ми спостерігаємо, найбільше або найчастіше таке трапляється, коли люди купують лікарські засоби на неофіційних, невідомих інтернет-сайтах, незрозумілих майданчиках, і саме там найчастіше контрафакт або підробка. І тому ми застерігаємо від того, щоб українці не купували на невідомих сайтах, не авторизованих, неперевірених лікарські засоби і не замовляли їх на OLX точно.
1: Точно. Це порада дуже хороша, але часто людина керується тим, що там дешевше. І можна взяти препарат, який вкрай необхідний, але дуже дорогий, наприклад, в аптеці, але, як кажуть, скупий і жадібний, чи як скупий і бідний платять двічі або більше. До речі, я нагадаю, що після початку російсько-української війни державний нагляд за медпрепаратами був обмежений, а планові перевірки Держслужби з лікарських засобів і контролю за наркотиками відновили лише з 1 1 січня 2025 року. А ось цей час відсутності перевірок, наскільки він вплинув на ринок?
2: Ну, гарне запитання. У нас, як у держави, був вибір після початку повномасштабного вторгнення. Або ми залишимося без ліків, або ми маємо щось змінити, щоб ліки були доступні для пацієнта. Саме тому урядом було прийнято декілька рішень, були спрощені вимоги до приміщень, де зберігаються лікарські засоби на прифронтових територіях. Також були дуже сильно спрощені вимоги для екстреної реєстрації, якщо тимчасово трапляється якась катастрофа і потрібно саме під цей випадок зареєструвати лікарський засіб, були інструменти, яким чином це зробити дуже швидко. Також все те, що стосується обігу рецептурних лікарських засобів, які мають видаватися тільки за рецептом, були певні виключення з правил на прифронтових територіях, де не було ні світла, ні електроенергії по дуже багато годин. Але ми розуміли, що в якийсь момент ринок вже пристосувався до тих правил, які є, і почав трошечки ними зловживати. І саме тому були повернені регуляції, регуляції ціноутворення, безпосередньо планові, позапланові перевірки, саме для того, аби українці отримали якісні ліки і не було зловживань з ціноутворенням з боку гравців ринку.
1: А ініціатива мобільних аптек, вона лягає в цю історію з погляду того, що, наприклад, прифронтові території, де ліки не можуть зберігатися довго, але немає умов, а така аптека може забезпечити і підвести вчасно свіже, якісне?
2: Так, звісно, саме ця ідея, вона така інноваційна, і в інших країнах її не застосовують. І тут, що я хочу пояснити, будь-який ринок, який дуже сильно зарегульований, це означає, що гравці на цьому ринку не хочуть пускати туди нікого. Це означає, що вони хочуть залишити за собою право бути там завжди. Якщо ви проаналізуєте все те, що відбувається з тютюном, наприклад, наскільки там все зарегульовано. І так само ви зрозумієте, що аптечний сегмент, він завжди був зарегульований. Дуже багато постанов, дуже багато вимог, ліцензійних вимог. Все дуже-дуже складно. Для чого це все робилося історично? Для того, що було дуже складно зайти на цей ринок. І коли уряд почав спрощувати максимально всі вимоги до кімнат, до приміщень, до персоналу, і, в принципі, з'явилась можливість відкрити мобільну аптеку, це дуже сильно змінило ринок. І з останнього тепер і на АЗС можна відпускати безрецептурні лікарські засоби. Звісно, аптекам це не дуже подобається, бо в них з'являються конкуренти, їм доведеться знижувати ціни, але це не зворотній шлях. Я думаю, що ліки мають бути доступні усюди, де це можливо, для того, щоб була максимально розширена конкуренція.
1: Пане Едеме, щодо можливостей вітчизняної фармацевтики і того, що ми експортуємо, як цей процес з вашої роботи має вигляд? Тобто, якщо це вітчизняні ліки, чи можна сказати, що простіше все проходить, перевірка, реєстрація, і відповідно до яких ліків, з яких країн, можливо, підвищена увага, якщо така градація є?
2: Якщо ми говоримо про процедуру реєстрації лікарських засобів, насправді немає змін або в бізнес-процесі, або преференції в залежності від того, яка країна походження. Тобто є певний пакет документів, які мають подати абсолютно всі з усіх країн виробники. І ми не можемо від цього відступити, бо є дуже багато міжнародних обов'язків, договорів, і жодна країна Європейського Союзу не може дозволити собі якісь окремі процедури реєстрації для національного виробника і інші для всіх інших. Але якщо ми говоримо про контроль якості, дійсно є країни з суровою регуляторною політикою, SRA countries, тобто це всі країни Європейського Союзу, і також США, Японія, Австралія і ще декілька країн з дуже сильними регуляторними політиками. І коли лікарські засоби з таких країн реєструються, є дійсно спрощена процедура, це трошечки швидше відбувається, бо на тому ринку вони вже зареєстровані, це означає, що вони пройшли дуже багато перевірок. І так само, коли ліки імпортуються з цих країн, якщо немає порушень з температурним режимом, з вологістю, з документами, такі лікарські засоби можуть не відправлятися на лабораторний контроль. Водночас, коли, наприклад, лікарські засоби імпортуються там з Туреччини, з Пакистану, з Індії, такі лікарські засоби вони потрапляють на лабораторний контроль, оскільки світова спільнота фармацевтична, вона не вважає, наприклад, що в цих країнах дуже сурові правила і політики, тому країна локально має пересвідчитися, що з якістю препарату все добре.
1: А, наприклад, за час відновлення перевірок контролю якості, чи були випадки, що ліки вітчизняного виробника або ті, що завозяться, не пройшли перевірку? Чи багато таких випадків?

0: Ваня Андрія Мельника, безперечно, є дуже вагомим і вражаючим прецедентом.
1: Ну, а якщо подивитися Вікіпедію, то пише, що Андрій Мельник, його життєвий шлях завершився 1 листопада 1964 року в Кельні. Це Федеративна Республіка Німеччина, Західна Німеччина. На той момент Німеччина була розділена. От, але поховано його було в Люксембурзі. Можливо, ви маєте подробиці, як саме трапилося, що в Люксембурзі подружжя було поховане?
0: Я не займався спеціально біографією Андрія Мельника, я займаюся популяризацією та меморіалізацією історії, але ще в довоєнний період у нього були контакти з герцогом Люксембургу, причому абсолютно неформальні. І я думаю, що цим скористалася його родина для того, щоб знайти собі прихисток без буревіїв холодної війни. Тому що ну, можна бути похованим у Німеччині, як Степан Бандера чи Павло Скоропадський. От. Але це, я так розумію, було просто сімейне рішення, яке ґрунтувалося на неформальних контактах.
1: Прикметно, що цього тижня Служба зовнішньої розвідки України оприлюднила унікальні архіви про Андрія Мельника, і там йдеться в тому числі і про документи з архівів НКВС, так, тобто радянських спецслужб. Які цікаві документи, насправді, можна в такий спосіб познайомитися із ними?
0: Я думаю, що значить, публікувати є сайт архіву Служби безпеки України, який є прихистком для всіх істориків пострадянського простору з тих часів вічних, як зачинені архіви КДБ. І там достатньо творча команда працює, яка дозволяє все таке свіже і корисне для народу, щоб воно виставлялося на сайті. Тому я би передовсім звертав до сайту архіву Служби безпеки України.
1: Ну от, якщо звернутися до повідомлення прес-служби Служби зовнішньої розвідки, так, то вони повідомляють, що йдеться про матеріали, документи і світлини із п'ятитомної агентурної справи, яку органи НКВС і КДБ вели на провідника ОУН впродовж кількох десятиліть. І ці матеріали доводять, що навіть в еміграції Мельник залишався мішенью номер один для Кремля, і чекісти не припиняли за ним стежити. Наприкінці 44-го року навіть готували спецоперацію із його фізичної ліквідації, що, зрештою, не є абсолютно дивним. Пане Кириле, про значення перепоховання Андрія Мельника, так, в Україні ми вже почасти торкнулися цієї теми. Поговоримо ширше загалом про створення пантеону видатних українців чи пантеону героїв України. Наскільки це поширеним є для світу загалом, для європейських країн, можливо, зокрема, створення подібних меморіальних місць, де разом ховаються видатні діячі тієї чи іншої країни. Які тут можна навести, можливо, найвідоміші приклади з інших країн?
0: Сама ідея збирати найвидатніших діячів і ховати в якомусь одному суспільно шанованому місці, вона далеко не нова. Це сягає десь 1700 року, коли після Великої Лондонської пожежі архітектор Крістофер Рен звів собор Святого Павла, який домінує над сучасним Лондоном вже кілька століть. І коли помер Ісаак Ньютон, тобто людина, яка нам розповіла, як планети обертаються у космосі, от, очільник Королівської академії, то виникла думка, що варто його поховати у найголовнішому соборі Британії. І далі туди ховали найвизначніших представників літератури, науки. І ми не повинні це плутати виключно з політичними діячами. Тому що в тому ж самому Лондоні є Вестмінстерське аббатство, де ховають монархів, королів. Схожий приклад є Франція. Тобто є аббатство Сен-Дені, де також ховали королів, але ми знаємо, що Франція – це республіка з часів Французької революції. І був збудований пантеон, де ховали визначних літературних

0: і наукових, і громадських діячів Франції, там як Еміля Золя, Віктора Гюго і багатьох інших, і до сьогодні це роблять. Але це старі держави, в яких, як то кажуть, були приготовлені ці приміщення, і собор, і французький пантеон. Але ми отримали тоталітарну спадщину. Тобто українці розкидані по світах, вони розкидані по цвинтарях колишньої Української Радянської Соціалістичної Республіки, яку успадкувала сучасна Україна. Дуже скромне поховання, наприклад, на Байковому цвинтарі Михайла Грушевського, який є, по суті, фундатором української державності ХХ століття. І через це виникають питання, як то кажуть, лишити, як воно є, чи зібрати їх десь в одному місці. Це складне етичне питання, оскільки, якщо людина похована, турбувати прах, ну, як то кажуть, треба підвести під це доказову базу, суспільну згоду і згоду родичів. От, бо у нас передовсім зараз йдеться про тих діячів, які жили в останні 150 років, і відповідно у них там є нащадки. Якщо це відбулося в еміграції, в них також можуть бути нащадки, і їхніми могилами опікуються українські громади, і вони підпадають під законодавство зарубіжних країн. І ми не можемо цим гратися просто як тасуючи колоду карт, оскільки, бо, наприклад, я підіймав в інтернеті в дискусіях питання про надніпрянських діячів, бо, наприклад, там от сам Андрій Мельник, він галичанин. А що скажуть на Дніпрі? У нас тут герої були чи не були?
1: Ну, наприклад, Драгоманов одразу мені спадає на думку, який в Софії похований, так, в Болгарії.
0: Так, він закінчив там своє життя. Але, наприклад, є, оскільки у нас йдеться по першому прецеденту про військово-меморіальне кладовище. Є генерал Хрунжий армії УНР Марко Безручко, який у 1920 році зупинив наступ першої кінної армії червоних Будьонова на Варшаву і сприяв тому, що поляки здійснили своє чудо невісти. Він похований у Варшаві. І мені робили кпини представники української громади у Польщі, що ми не хотіли би, щоб у нас забрали Безручка з врахуванням складних історико-політичних відносин із Польщею, бо він єдиний український діяч, на могилу якого приносять квіти польські державні діячі, шануючи його роль у чуді навісли. Тобто, власне кажучи, кожне українське поховання – воно несе в собі декілька смислів. Тобто, наприклад, Безручко – це посол України у Польщі, який поділив її звитягу і сприяв її порятуванню, і є основою для української місцевої громади для історичного обґрунтування свого спілкування з польською адміністрацією. Тобто тут існує безліч якихось питань.
1: Тобто я хочу уточнити, бо у нас насправді не так багато часу, пане Крила, тому я буду з вашого дозволу трішечки підмодеровувати нашу розмову. От, а тут от, зрозуміло, що от ви справді дуже слушно наголосили на низці нюансів, які можуть поставати в багатьох країнах, але у зв'язку з цим одразу ж таке коротке питання, а як вийшло з Андрієм Мельником Ну, коли, наприклад, в квітні президент оголошував ідею пантеону, можливо, я не знаю точно, але, можливо, він уже мав інформацію, що готується щодо Андрія Мельника, така історія з перепохованням. Там не було якраз родичів, які прагнули, щоб залишалася там могила. Тобто, як вийшло, що Андрій Мельник став першим от з визначних людей, які перепоховані в Україні будуть?
0: Я не є інсайдер у цій справі. Тобто, наскільки я займаюся цією проблематикою, дуже багато переговорів йшли ще за часів каденції Володимира В'ятровича на чолі Українського інституту національної пам'яті. Тобто були розроблені розвідки певні, тому що, наприклад, за якимись могилами за кордоном стежить українська громада і родичі, це одна справа. За іншими стежить українська держава, тобто посольства, тому що там, наприклад, коли йдеться про Симона Петлюру на цвинтарі Перелашес, за це треба платити, тому що цвинтарі у Франції оновлюються. І відповідно, статус цих поховань був різним. І я так розумію, що на той момент, декілька років тому, не було досягнуто якогось такого рівня комунікації для того, аби вирішити це питання. І, можливо, трошки змінилося сприйняття у родичів і громад після початку повномасштабної агресії. І протягом останнього року вдалося по тим пунктам повного переліку, яких я не знаю, це не моя компетенція, де родичі Андрія Мельника, які існують, погодилися на урочистий акт перепоховання, причому не на його батьківщині в Галичині, а саме у Києві, у новому сакральному місці, Національному військово-меморіальному кладовищі. Тобто я підозрюю, що цьому передувала дуже тривала і кропітка робота. От, і я дуже радий, що цей прецедент взагалі виник, бо я думаю, що це не перше. От, оскільки покоління українців за кордоном, вони змінюються, хтось натуралізується, десь роди перериваються, чи спогади. І важливо, що українська держава бере відповідальність за тих наших діячів, щоб вони у вирі тому бували, але в світах не загубилися.
1: Цілком з вами погоджуюся. Тут ще питання, власне, щодо місця. Так, от ви згадали про Національний військово-меморіальний кладовище, я теж казав, так, про те, що там має бути перепоховано Андрія Мельника із його дружиною. І тут питання якраз щодо місця. Так, тобто, наскільки, на ваш погляд, це є місце вдалим, чи для такого пантеону мало би бути все-таки окреме місце? Ну, і зрештою, яка концепція тут? Якою концепцією ми будемо керуватися? Тобто, якщо це військове кладовище, так, то це, відповідно, військово-політичні діячі. Чи нам все-таки треба йти, наприклад, тим шляхом, який ви описували, коли наводили приклади, де не тільки там військово-політичні діячі, але і видатні письменники, там діячі культури, тобто це трошечки ширша історія?
0: Тут це дійсно складне питання. З приводу місця кладовища було дуже багато суперечок в інтернеті там і критиці, в яку я не вважу. Кладовище або є, або його немає. Воно, як то кажуть, у деяких місцях це спланували раніше, наприклад, Арлінгтонське кладовище у Вашингтоні. Воно наближене до центру міста. Київ не резинове, тут робити цвинтар, мабуть, масштабний, де кожен український герой мав би можливість бути похованим за згодою своєї родини, це неможливо зробити. Але є символічні речі, якщо ми хочемо, щоб, наприклад, там наші онуки на якійсь автобусно-флаєрній космічній екскурсії навідали місце, де є втілення певні такі символічні найвизначніших українців. Тобто такі приклади поширені там, і, наприклад, у Вірменії, яка діаспорний народ, яка збирає своїх з усього світу, і в Угорщині, яку ми не любимо політично, але можемо спостерігати її досвід, чому вони такі палкі патріотичні почування. Вони виховуються. Виховувати можна абсолютно різні речі, але на певних прикладах. Тобто, наприклад, ми беремо угорський парламент, найбільший в Європі, у ньому встановлено 282 статуї великих угорських діячів. Звісно, що в Україні героїв не менше, аніж в Угорщині. І може бути також 282, але вони не влізуть в наш парламент. От, має бути якесь символічне місце, яке би поєднувало в собі за можливості якоїсь і поховання, але переважно ми не можемо поховати всіх, бо ми половини наших, як то кажуть, не знайдемо решта. Але якісь символічне, так би мовити, там напівкова від Святослава, Аскольда, Рюрика, Богдана Хмельницького, який теж також ми не маємо його тіла, бо його розкидали поляки.
1: Обов'язково треба, обов'язково, я думаю, треба справді продовжувати розвідки, ну і робити такий пантеон.
0: Головне, концепції нам бракує, що ми хочемо і де побачити.
1: І тому ми будемо повертатися неодноразово ще до цієї теми, пане Кирило, і наперед вас запрошуємо так само долучатися до наших етерів, будемо запрошувати вас ще. Дякую за цю цікаву, я б сказав, концептуальну бесіду в етері Українського радіо. Кирило Галушко, історик, автор проєкту «Лікбез. Історичний фронт», був гостем. Ми говорили про формування національного пантеону і про перепоховання Андрія Мельника.
2: На часі. Культура. На Українському радіо.
3: Аудіокнижка. Пантелеймон Куліш. Чорна рада. Хроніка 1663 року. Історичний роман. Читає Олексій Поламаренко.
4: Аж ось приїхав із Ніження сотник Гордій Костомар. «Що ти, каже, тут, пане Осауле, сидячи дома робиш? Там у місці коїться лихо». «Яке ж там у вас лихо?» – питає повагом гвинтовка. «Міщани, каже, гуляють з козаками». «Ну, багатику», – звав Черевань, – «дай Боже й побіг такого лиха». «Да підожди, добродію», – каже Костомара, – «через що і як гуляють? Бивсь на шаблях молодий домонтович з Війтенком. Дай одолів». «Ну, таки амінь йому, дурню», – каже гвинтовка. «Амінь? Ні, ще сьому ділу не скоро скажуть амінь. Ось послухай лиш». «Міщани повикочували на улицю бочки з медом, з горілкою, роблять Війтенкові поминки на весь хрещатий мир. Так козацтво поскуплювалось, як бджоли до патоки, та загуло так, що аж слухати сумно. П'ють да лають усю городову старшину». «Ну так що ж, нехай собі лають», – каже гвинтовка. «Отак. А се, як тобі здається, що всі значні люди, що понаїжджали на раду у Ніжень, бояться носа за ворота виткнути? Козаки блукають купами по місту, да буяють, як ті бугаї в череді. Хочуть двори ламати да грабувати старшину». «А що ж наш полковий суддя робить?» – спитав гвинтовка. «А суддя й собі розгубився, пане Осауле, страх хоч кого візьме. Коли б ще під цю завірюху, під цю чорну раду, якого лиха не щинилось». «Що буде, те й буде», – каже понуро гвинтовка. «І тобі оце байдуже, добродію? А що б мені робити?» «На коня та гамувати козаків. Отака гамуй йому козаків, коли полковницький пірнач у судді». «Да що по тому пірначеві», – каже Костомара. «Козаки судді і ухом не ведуть, а тебе й без пірнача послухають. Богради, поїдьмо». «Послухають, да не тепер», – каже гвинтовка, моргнувши якось чудно бровами. «Буде час, коли вони мене послухають. Тепер, коли пірнач не в мене, так я й не полковий старшина. Нехай там хоч догори ногами Ніжень перевернуть. Моя хата з краю. Я нічого не знаю». «Еге-ге», каже потиху сотник Костомара. «Так, мабуть, не брехня, тому що люди пронесли. Пане Осауле полковий, побійся Бога. Мені здається, що ти щось недобре на нашого пана полковника компонуєш». «Пане Гордію, сотнику», – каже засміявшись гвинтовка, – «побійся Бога. Мені здається, що ти щось недобре на нас із зятем компонуєш. Ось обід на столі, а ти розвів незнать яку розмову. Сідаємо лиш, да підкріпимось, то чи не повеселішаємо. Сів сотник Остомара обідати, да й страва йому в душу не йде. Пробував то так, то сяк закидати отдалекі крючка, щоб вивідати, що в того гвинтовки на думці. Так той же не таківський. Зараз і переверне його речі на жарти. Од'їхав назад до Ніжиня ні з чим. Послухай, братіку мій любий, озвалась тоді Череваниха, як говорив ти з Костомарою, то в мене щось наче мороз поза шкірою пішов. Ось лихо, каже, обертаючи теє в жарт гвинтовка, чи не пристрів тебе, сестро Костомара? У його, кажуть, ледачі очі, гляне на коня, завидуючи, той коневі не минеться. От пристріту, братику, я дала б собі раду, а от твоїх речей голова в мене завернулась. Бо не жіноче діло до них дослухатись, сказав понуро гвинтовка. У такому, братику, великому случаю, як оця рада, що громада, та й баба. Не перебивала я ваших речей козацьких за обідом, а зоставшись на самоті, не вогнів тобі кажу, що мені чогось страшно зробилось. Ми ж із маличку, брати, навчені закону Божого. Душа в чоловіка одна, що в козака, що в жінки. Занапастивши її, другої не добудеш. Що це значить жити під самим Києвом? Перебив її гвинтовка. Зараз і видно чернечу науку. А в нас у Ніжині так жінок розумні люди учать. Жіноча річ коло Прип'ячка. Дай вийшов із світлиці. Стало вечоріти. Вернувся ото Петро Шраменко. Розказує й сей, що бачив у Романовського куті. Череваниха ж із Лесею вжахнулись і поблідли на виду. Дай Черевань понурив голову, а гвинтовка, слухаючи, тільки всміхається. Дивиться Череваниха на брата і не йме очам своїм віри, що звідусюди надіходять непотішні вісті. Усяке тривожиться, сумує, а йому про все байдуже. Засумувала дуже Череваниха, а Черевань, дивлячись на неї, й собі, мабуть, щось порахував. Смутний сидів за вечерію, смутний устав із-за столу. Тільки княгиня не змінила своєї постави. Чи хто сміється, чи хто плаче, у неї в серці не сходить туга. На другий день скоро повставали да помивались Петро з Череваним, як ось іде козак од гвинтовки. Казав пан, надівайте білі сорочки та жупани лудани, бо сьогодні буде рада. А пані прислала вам по новій стьожці до ковніра. Уже тут і бояри царські, і Сомко, і наш полковник старшиною. Здивувався Петро і звелів зараз собі коня сідлати. А Черевань міркував про стьожку, що княгиня прислала. Блакитна, чом же не червона? Козак звик червону стрічку в ковнірі носити. А це вже, мабуть, польська мода. Дармо. Надінемо й польську, однаково вже тепер на Україні все почалось вестися поляцьки. Коні були вже посідлані. Ціли козаки і поїхали спішно. Василь Невольник за своїм паном. Гвинтовка, обернувшись, тільки сказав: «Глядиш, сестро, ти в мене тепер господиня, щоб доволі було всячини на вечерю, бо я вернусь із ради не без гостей. Виїхали на узлісся, аж людська юрма усе поле вкрила, а найбільш чернь мужики. Мужики міщани валять купами, а козацтво йде лавою під місто. А під містом розіп'ято царський намет, і московське військо з боярами стало. З правого боку суне своєю стороною Брюховецький, а з лівого Сомкове військо виступає. Тільки ж за тими купами люду мало що можна було й розгледіти. Гомін чинився по полю, скрізь такий, мов, підступає орда. Одно конем їде, друге піхом, той у кармазинах, а тії в личаках. Поперед себе звелів гвинтовка їхати чотирьом козакам, а тобі не протовпивсь до намету. «Дорогу, дорогу, пану Осаулу Ніжинському!» – кричать козаки. «Есе, князь наш!» – гукне один у личаковому кунтуші. «Тривай лиш, недовго верховодитимеш!» А другий зупинив його не дуже, каже: «Гукай супроти сього пана. Я дещо чув про його от запорожців». «Що ж ти чув?» «Чув таке, що не дуже гукай на його, отчо». «Все ж з одного боку. А з другого, поки пробрались трохи поміж люди, чує Петро таку розмову: «Як ти думаєш, чия візьме?» «А чия ж, як не Івана Мартиновича?» «Постривай лиш. У Носомка, кажуть, в обозі доволі гармат і чорного проса. Є чим у вічі заглянути. А він то не таковський, щоб отдав доброхідь булаву з бунчуком. Будуть наші гармати, як біг поможе. Вже козакам давно обридло стояти в старшини в порога. Хто не в кармазинах, того й за стіл не посадять». Проїхали ще трохи. «Чи правда, бак?» – питає один бурлака другого, що вчора ховали Війтенка. «А як же? Похорони простяглись через увесь Ніжень, от Біляківки до Козирівки. Зроду ніхто таких похорон не зазнав». Знов зупинився поїзд, зустрів гвинтовка знакомого якогось пана. Той почав правити про Сомка й Іванця, як вони зустрілися у князя Гагіна. Князь іще раннім ранком зазвав козацьку старшину на пораду. І там то було послухати, як привітав Іванець Сомка. «О, Іванець, собака!» – каже, знизивши голос, гвинтовка. «Як уїсться в кого, то вже свого докаже. Як же зложили бути раді? По-нашому? А вже ж. І Сомко згодився?» «Згодився по неволі. Тільки бач, Брюховецький по уговору пішой без оружжя веде свою сторону. А Сомко на конях шатно і при оружжю. Хоче, кажуть, з гармат бити, якщо не по його рада станеться». Гвинтовка тільки засміявся. «Нехай, каже, б'є на здоров'я». Проїхали й мимо сих. Що ближче к царському намету, то все трудніш було пробиватись. Коло намету б'ють у бубни, а тут проміж народом ходять окличники та все кричать: «Ураду, ураду, ураду!» Хоч народ і без окличників звідусюди, мов, плав пливе, а найбільш преться того мужицтва. «Ну вже, брате, – каже інший, – з порожніми кишенями до жінок не вернемось. а другий, сміючись, «Заробимо лучше, ніж на косовиці. Бачу, яких пани Кармазинах, які тляги під золотом та під сріблом понадімали. Аж хрустять, усе те наше буде. Та й коло крамних комор руки погріїм», казали запорожці, «що все порівну між миром поділять». Гляне Петро, аж поміж старшиною козацькою, тільки де-не-де видно у комірі червону стрічку. Усе повипускали голубії. Ошибло його страхом. Тут щось недобре буде. І Черевань щось поміркував. Обернувся до Василя невольника. «От, брате Василю, яка тут чудна мода завелась на стяжки. У нас червоні, а тут, дивись, усе блакитні». А той похитав головою, де тільки: «Ох, Боже правий, Боже правий». Пробрався винтовка у саму перву лаву. Між полковники, сотники, да осаули, судді полковії, да обознії. Посеред колеса, а колесо означили таке, що з одного краю до другого ледві можна було що почути. Так посеред колеса стояв стіл під турецьким килимом. На столі лежала булава Брюховецького з бунчуком і корогвою. Сам Брюховецький стояв у голубому жупані перед своїх запорожців. Тут уже він був не той, що в Романовському куті. Позирав гордо, по-гетьманськи, і тільки всміхався, узявшись у боки. Але ось крізь царський намет увійшов і Сомко своєю старшиною. Усі в панцирах і місюрках з шаблями, як до бою. У руках Сомко держить золоту булаву Богданову. Над ним розпустили хорунжі й бунчукові військову корогов і бунчук. «Гордий, пишний і розумом високий гетьман», – подумав Петро. «Да на кого ти опираєшся? Коли б ти тільки відав, диявол давно вже одлучив от тебе вірнії душі. Жаль мені тебе, золота голово, хоч ти й перепинив мені дорогу». Так думав Шаменко, стоячи позади винтовки. А кругом радного колеса крики гомін такий, мов чорне море грає. Однак почув Сомко, як закричали йому брюховці: «Положи ти булаву, положи бунчук і корогов, переяславський крамарю». Сомко звелів ударити у срібні бубни. Ущухнув трохи галас. Він тоді голосом чистим і поважним, мов золоту трубу, протрубив: «Не положу, нехай скажуть мені мої підручники, а вас, голодранців, я не знаю, звідки ви втерлись між козацьке лицарство». Боже, як схопивсь гвалт! Інші вже совалися із колеса наперед, щоб щинити бой. Може б безбучий не обійшлось, да сиві діди, батьки січовії, стоячи перед братчиків, зупинили. «Стійте, кажуть, діти, стійте, ладу ждіте». А з боку Сомкового старий Шрам, стоячи у первій лаві, поглянув на обидва боки, на своїй стороні старшину, да й каже: «Бачте, діти, з ким нам довелось важитись за гетьманство».
3: Прозвучав фрагмент історичного роману Пантелеймона Куліша «Чорна рада. Хроніка 1663 року» у виконанні народного артиста України Олексія Паламаренка. «Далі буде». Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свиридко.
2: Аудіокнижка. Ви слухаєте «Українське радіо». На часі. Культура. На Українському радіо.
5: Хвилина класики. Антистрес. На Українському радіо.
6: Франц Шуберт. Експромт. Опус 90. Номер 4. Виконує Марко Фастовський.

0: Українське радіо.
1: Третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через російську масовану атаку, зокрема і на Київ. Макрон застеріг Лукашенка від втягування у війну проти України. Про це і не тільки розповім далі. У студії для вас працює Нікіта Галка при мікрофоні, а за режисерським пультом Владислав Ковтун. Доброї ночі. Росія під час атаки минулої ночі вдарила по всіх районах міста Києва. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Поруйновані житлові будинки, торгівельні центри, заклади освіти, будівлі ДСНС і поліції, а також музей. Про це розповіли у телемарафоні речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп. Найскладніша ситуація у Шевченківському районі. Там продовжують працювати рятувальники. У всіх районах розгорнуто оперативні штаби. Там можна залишити заявки на отримання матеріальної допомоги, сказала ПОП.
4: Мешканці можуть звернутися до таких штабів за отриманням медичної допомоги, тому кількість постраждалих може збільшитись. Також правової допомоги, психологічної допомоги, а також вони можуть подати заявки на отримання матеріальної допомоги за програмою «Турбота» на зустріч киян. Є відновлення і допомоги від депутатів Київської міської ради. У випадку, якщо житло буде визнано непридатним для проживання, передбачена одноразова допомога матеріальна на відселення в розмірі 40 000 гривень, а також щомісячна компенсація винаймання житла в розмірі 20 000 гривень.
3: Термінове засідання Радбезу ООН скликає Україна через масовану атаку росіян, зокрема через ракетний удар по Києву. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, Путін намагається залякати Україну цілеспрямовано наносячи удари по житлових будинках, цивільній інфраструктурі, школах, магазинах та дитячих садочках. Крім того, з запусками балістичних ракет Кремль намагається залякати увесь світ. Сибіга також наголосив, що такий російський терор вимагає консолідованих дій від усієї міжнародної спільноти.
2: Новини на Українському радіо.
3: На Костянтинівському напрямку російські війська здійснюють близько 300 обстрілів щодоби. Здебільшого застосовують артилерію та дрони, розповів в ефірі Суспільного прес-офіцер сотої окремої механізованої бригади Дмитро Зінюк. За його словами, противник намагається накопичувати живу силу.
5: Якщо ж говорити про важке озброєння, важку техніку, то останнім часом ми її не фіксуємо. Здебільшого ми бачимо, знову ж таки, накопичення живої сили противника. По 2-3 особи вони намагаються пересуватися, закріпитися в певній точці і звідти продовжувати свій рух далі. Але це їм зробити не вдається, оскільки всі вони потрапляють під ураження наших дронів та артилерії.
2: Новини на Українському радіо.